BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

あなたは次の二人のうち、どちらの人が好きですか？一人はかっこいいけど、あまり優しくない人。もう一人は、あまりかっこよくないけど、優しい人。やっぱり優しい人が好きですよね。神様も同じです。聖書に次のように書いてあります。宝石や贅沢な着物や、綺麗な髪型で外見を美しく見せようとするよりも、むしろ優しく穏やかな心の持ち主となり、いつまでも色褪せない魅力で自分の内面を美しく飾りなさい。これこそ神の目に価値あるものです。これはおしゃれをしてはいけませんという意味ではありません。お気に入りの服を着たり、ヘアスタイルを整えることは良いことです。でもそれ以上に心を整えることが大切です。強く優しい人になってください。そうすれば人にも神様にも愛される人になります。

私の罪を許してくださり、神様の子供にしてくださって感謝します。どうぞいつも私の心

イエス様を信じたから、いつも困ることがないよ。いつも元気いっぱいだよ。悲しいことなんて一つもない。そんなことはないんだよね。イエス様を信じてからも、病気になったり困ったことがあったりするよね。そんな時、イエス様を信じているのに、どうしてこんなことが起こるのって思うこともあるでしょうか。そんな時、聖書の御言葉に心を向けようね。旧約聖書にイザヤ書っていうところがあるけど、そこの55章の9節。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。みんなが悲しかったり苦しい時も、そこにはちゃんと神様のご計画、お考えがあるんです。だから今自分は辛いけど、でも神様が素晴らしいお考えを持ってくださっているんだって、神様のことを信じましょう。

学校や友達の前で、僕、私、神様を信じていると言ったら、みんなに笑われた、馬鹿にされた。そんな経験ありますか？もしあるとしたら、あなたはとても大切な経験をしました。どうしてかというと、その場に神様が一緒にいたからです。みんなから笑われていたあなたの横で、神様も一緒に笑われていました。昔、サウロという人がクリスチャンをいじめていた時も、イエス様は彼に現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と聞きました。クリスチャンをいじめる人は、神様をいじめているのと同じなんです。神様のことをお話しして、いじめられている人の横には、神様が一緒にいてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ローマ人への手紙1章20節。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。あなたが仮に設計上の問題の解決を10人のエンジニアに依頼しても、それで10通りの解決方法を得られるとは限りません。おそらく非常に似通った10通りの解決策を提示されるでしょう。それでは、例えば今から1000年後に誰かがあなたの依頼した10枚の用紙を発見し、10人のエンジニアが記したその10通りの解決策を目にしたとします。実質は同じような解決策であるため、その人は同じエンジニアの設計だと思うかもしれません。試行と改善を繰り返したために、少しずつ違う案ができたのだと推測するかもしれません。そしておそらく1000年後の時代に最もよく採用されている解決方法を、最も高度な最終策であると結論付けるでしょう。進化論を信じる人たちは、人類と猿などの生物を比較する際には類似点に着目しますが、彼らはそうすることで、先ほどお話しした未来の理論的な研究者と同じ罠に陥っているのです。確かに人間と猿の間にはいくらかの類似点が存在します。しかし人間の目の構造は、実はタコの目の構造と最も似通っているのです。また人の血液中にあるヘモグロビン、赤血球の機能的な構造式の一般的な形は、植物のクロロフィルム、葉緑素と原子一つ分しか違わないのです。さらに母乳に含まれるプロテインは、豆乳のプロテインと最も近いことが分かっています。これらの比較内容を見ても、進化の証拠は一つもありません。それらが表しているのは、良い設計者ならば誰でも類似性のある問題には類似性のある設計で解決を図るということ。つまり創造は賢く力強い設計者の技であるという証拠を示しているのです。愛する父なる神様、頑固で強情なものであるにもかかわらず、私たち人間を愛し続けてくださり感謝します。私があなたを求めていなかった時に私を求め、あなたを愛するようになるかもしれないと、あなたの方からまず私を愛してくださったことを感謝します。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: いつまでも残るものは、信仰、希望、愛、その中で一番優れているのは

BBN をお聴きくださり嬉しく思います。BBN の番組や音楽を通して、たくさんのリスナーの方々に神様からの励まし、慰めが与えられています。あなたもその喜びを他の方々に伝えていきたいと願っていらっしゃいますか？もしそうでしたら、これからも BBN 日本語部が宣教の働きを継続できるよう、献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをご確認ください。そしてご一緒に BBN を通して働かれる神様の豊かな恵みを体験しましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書52章から愛歌2章、エレミア書52章から愛歌2章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第52章。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はすべてヨホヤキムがしたように主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日に、バビロンの王ネブカデレザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆逃げて、夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、彼らはアラバへの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原でゼデキヤに追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上った。バビロンの王は彼に宣告を下した。バビロンの王はゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺し、ユダのすべての首長たちをリブラで虐殺した。またゼデキヤの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないだ。バビロンの王は彼をバビロンへ連れて行き、彼を死ぬ日まで獄屋に入れておいた。第五の月の10日、それはバビロンの王ネブカデレザル王の第19年であった。バビロンの王に仕えていた侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を全部取り壊した。侍従長ネブザルアダンは民の貧民の一部と、町に残されていた残りの民と、バビロンの王に降伏した者たちと、残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと農夫とにした。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と、主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂を皆バビロンへ運んだ。また灰壺、重納、新切りばさみ、鉢、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は小鉢、火皿、 鉢、灰壺、燭台、平皿、水差しなど、純金、純銀のものを奪った。ソロモン王が主の宮のために作った二本の柱、一つの海、車輪付きの台の下にある十二の青銅の牛、これらすべての器具の青銅の重さは測りきれなかった。その柱は一本の柱の高さが18キュビトで、その周りを測るには12キュビトの紐が入り、その厚さは指四本分で、中は空洞になっていた。その上に青銅の中塔があり、一つの中塔の高さは5キュビトであり、中塔の周りに網細工とザクロがあって、それも皆青銅で、他の柱もザクロもこれと同様であった。周りには96のザクロがあり、周りの網細工の上には全部で100のザクロがあった。侍従長はさらに、祭司の頭セラヤと、次席祭司ゼパニアと、三人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった一人の宦官と、町にいた王の7人の側近と、一般の人々を徴兵する将軍の書記と、町の中にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のもとへ連れて行った。バビロンの王は彼らを討ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。ネブカデレザルが捕らえ移した民の数は次の通り。第7年には3023人のユダヤ人。ネブカデレザルの第18年にはエルサレムから832人。ネブカデレザルの第23年には侍従長ネブザルアダンが745人のユダヤ人を捕らえ移し、その合計は4600人であった。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の25日に、バビロンの王エビル・メロダクは、彼が即位した年のうちにユダの王エホヤキンを釈放し、獄屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日まで、その一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていた。哀歌第一章。ああ、人の群がっていたこの町は、一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに、やもめのようになった。諸州のうちの女王は、苦役に服した。彼女は泣きながら世を過ごし、涙は頬を伝っている。彼女の愛する者は誰も慰めてくれない。その友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。ユダは悩みと多くの労役のうちに捕らえ移された。彼女は異邦の民の中に住み、憩うこともできない。苦しみのうちにあるときに、彼女に追い迫る者たちが皆彼女に追いついた。シオンへの道は藻に服し、誰も霊祭に行かない。その門は皆荒れ果て、その祭司たちはうめき、乙女たちは憂いに沈んでいる。 シオンは苦しんでいる。彼女の仇が頭となり、彼女の敵が栄えている。彼女の多くの背きの罪のために主が彼女を悩ましたのだ。彼女の幼子たちも仇によって虜となっていった。シオンの娘からはすべての輝きがなくなり、主張たちは牧場のない鹿のようになって、追う者の前を力なく歩む。エルサレムは悩みとさすらいの日にあたって、昔から持っていた自分のすべての宝を思い出す。その民が仇の手によって倒れ、誰も彼女を助ける者がないとき、仇はその破滅を見て嘲笑う。エルサレムは罪に罪を重ねて、汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆、その裸を見てこれを癒しめる。彼女も、うめいてたじろいだ。彼女の汚れは、裾にまでついている。彼女は、自分の末路を思わなかった。それで、驚くほど落ちぶれて、誰も慰めるものがない。主よ、私の悩みを顧みてください。敵は勝ち誇っています。仇が彼女の宝としているものすべてに手を伸ばしました。異邦の民がその聖所に入ったのを彼女は見ました。あなたの集団に加わってはならないと、あなたがかつて命じられたものが。彼女の民は皆うめき、食べ物を探しています。気力を取り戻そうとして、自分の宝としているものを食物に変えています。主よ、私が卑しい女になり果てたのをよく見てください。道行く皆の人よ、よく見よ。主が燃える怒りの火に私を悩まし、私をひどい目に遭わされた。このような痛みが他にあるかどうかを。主は高いところから火を送り、私の骨の中にまで送り込まれた。私の足元に網を張り、私を後ろにのけぞらせ、私を荒れすさんだ女、終日病んでいる女とされた。私の背きの罪の首輝きは重く、主の御手で私の首に結びつけられた。主は私の力をくじき、私を彼らの手に委ね、もう立ち上がれないようにされた。主は私のうちにいたつわものを皆追い払い、一つの群れを呼び集めて私を責め、私の若い男たちを滅ぼされた。主は逆舟を踏むように乙女ユダの娘を踏みつぶされた。このことで私は泣いている。私の目、この目から涙があふれる。私を元気づけて慰めてくれる者が私から遠ざかったからだ。敵に打ち負かされて私の殻は荒れすさんでいる。シオンが手を差し出してもこれを慰める者はない。主は仇に命じて四方からヤコブを攻めさせた。エルサレムは彼らの間で汚らわしいものとなった。主は正義を行われる。 しかし私は主の命令に逆らった。だがすべての国々の民よ、聞け、私の痛みを見よ。私の若い女たちも若い男たちも虜となっていった。私は愛する者たちを呼んだのに、彼らは私を欺いた。私の妻子も長老たちも町の中で息絶えた。気力を取り戻そうとして自分の食物を探していた時に、主よ、ご覧ください、私は苦しみ、私の腹渡は煮え返り、私の心は私のうちで転倒しています。私が逆らい続けたからです。外では剣が子を奪い、家の中は死のようです。彼らは私のため息を聞いても誰も私を慰めてくれません。私の敵は皆私の災いを聞いて喜びました。あなたがそうなさったからです。あなたがかつて告げられた日を来させてください。そうすれば彼らも私と同じようになるでしょう。彼らのすべての悪を見前に出させ、あなたが私のすべての背きの罪に対して報い返されたように、彼らにも報い返してください。私のため息は大きく、私の心は痛みます。第二章。ああ、主はシオンの娘を御怒りで曇らせ、イスラエルの栄を天から地に投げ落とし、御怒りの日にご自分の足台を思い出されなかった。主はヤコブのすべての住まいを容赦なく滅ぼし、ユダの娘の要塞を憤って打ち壊し、王国とその首長たちを地に打ちつけて汚された。燃える怒りをもってイスラエルのすべての角を折り、敵の前で右の手を引き戻し、辺りを焼き尽くす燃える火でヤコブを焼かれた。主は敵のように弓を張り、右の手でしっかり構え、あだのように愛しい者たちのすべてを虐殺し、シオンの娘の天幕に火のように憤りを注がれた。主は敵のようになってイスラエルを滅ぼし、そのすべての宮殿を滅ぼし、その要塞を荒れすたらせて、ユダの娘の中にうめきと嘆きを増やされた。主は畑の仮小屋のようにご自分の幕屋を投げ捨てて、霊祭の場所を荒れすたらせた。主はシオンでの霊祭と安息日とを忘れさせ、激しい憤りで王と祭司を退けられた。主はその祭壇を拒み、聖女を汚し、その宮殿の城壁を敵の手に渡された。すると霊祭の日のように彼らは主の宮で吠えたけった。主はシオンの娘の城壁を荒れすたらせようと決め、はかり縄でこれをはかり、これを滅ぼして手を引かれなかった。塁と城壁は悲しみ嘆き、これらは共に崩れ落ちた。その城門も地にめり込み、主はその貫抜きを打ち壊し、打ち砕いた。その王も首長たちも異邦人の中にあり、もう律法はない、預言者にも主からの幻がない。 シオンの娘の長老たちは地に座って黙り込み、頭には塵をまき散らし、身には荒布をまとった。エルサレムの乙女たちはその頭を地に垂れた。私の目は涙でつぶれ、私の腹綿は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て地に注ぎ出された。幼子や血のみ子が都の広場で衰え果てている。彼らは母親に、穀物とぶどう酒はどこにあるのかと言い続け、町の広場で傷つけられて衰え果てた者のように、母の懐で息も絶えようとしている。エルサレムの娘よ、私はあなたを何に例え、あなたを何になぞらえよう。乙女、シオンの娘よ、私は何にあなたを比べて、あなたを慰めることができよう。あなたの傷は海のように大きい。誰があなたを癒すことができよう。あなたの預言者たちは、あなたのために虚しいごまかしばかりを預言して、あなたの囚われ人を返すために、あなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を予言した。道行く人は皆あなたに向かって手を打ち鳴らし、エルサレムの娘をあざけって頭を振り、これが美の極みと言われた町、全地の喜びの町であったのかという。あなたの敵は皆あなたに向かって大きく口を開いてあざけり、歯ぎしりして言う。我々はこれを滅ぼした。ああ、これこそ我々の待ち望んでいた日。我々はこれに巡り合い、直に見た、と。主は企てたことを行い、昔から告げておいた御言葉を成し遂げられた。滅ぼして容赦せず、あなたのことで敵を喜ばせ、あなたの仇の角を高く上げられた。彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ、ぼんやりしてはならない、目を閉じてはならない。夜の間、夜の見張りが立つ頃から、立って大声で叫び、あなたの心を水のように、主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らは、あらゆる街灯で、飢えのために弱り果てている。主よ、ご覧ください。顧みてください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されてよいでしょうか。幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは身怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なくほふりました。あなたは礼祭の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました。主の身怒りの日に逃れた者も生き残った者もいませんでした。私が 養い育てたものを私の敵は立ち滅ぼしてしまいました。
1: 今日の聖書日課はエレミア書52章から愛歌2章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間になりました。今日は金子恭和の担当です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。イザヤ書49章15節です。女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。以前このような話を聞いたことがあります。家出をした娘を毎日心配していた一人のお母さんがいました。ある日、どこからか自分の娘が男に騙され堕落して体を壊していると聞きました。お母さんはじっとしておられず、自分のシワだらけの顔写真を町から町へ、繁華街を歩き回り、人目につくところに置いてもらいました。その写真の下には、お母さんは待っていますよ、帰ってきてくださいと書かれていました。娘の写真を使わず自分の写真を使ったのは、娘が恥ずかしい思いをしたらかわいそうというお母さんの思いやりでした。自分のことをいつも心にかけてくれている人がいる。それってとても嬉しいことですよね。それが自分のお父さんやお母さんであってほしいと私たちは願っています。私たちの魂のお父さんである神様は、実にそういうお方です。今日冒頭でお読みした聖書の御言葉にあるように、神様は私たちのことをいつも心にかけてくださっています。イエス様も神様のことを、あなた方の天の父と呼ばれました。神様は私たちを、我が子のように愛しておられます。お母さんやお父さんは赤ちゃんが生まれる前からおむつや服などすべてのものを整えます。神様もこの宇宙に浮かぶ地球に、私たち人間が住むのに必要な一切を余すことなく備えてくださいました。また神様は罪に苦しむ私たちのために御子イエス・キリストを十字架にかけて、私たちの魂が地獄に行かないように、救いの道を備えてくださいました。私たちの神様は、すべてをかけて私たちを愛しておられます。先ほどお話ししました、家出をした娘を探しているお母さんのように、神様から離れて傷ついている私たちを、今も探しています。あのお母さんが、娘には一切恥ずかしい思いをさせないようにと気を配ったように、私たちの神様は私たちが受けるべき罪から来る呪いと恥をすべて御子イエス・キリストに負わせ、十字架で処分されました。あなたは神様から離れていませんか？もしそうでしたら、神様のもとに帰りませんか？神様はあなたを今も探しています。お祈りしましょう。神様、私はあなたから離れていました。あなたが御子イエス・キリストを十字架にかけて、私を罪から救う道を与えてくださり、ありがとうございます。イエス様、私の罪のために十字架にかかってくださったことをありがとうございます。今、あなたを信じます。どうぞ、あなたにお従いする人生を歩ませてください。あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。

りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。もしあなたが今日初めて先ほどのお祈りをされたなら、どうぞ私たちにご連絡ください。 BBN 聖書放送のホームページのコンタクトをご利用ください。あなたの上に神様からの豊かな祝福がありますようにお祈りします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この40年間で神様はモーセを問い、そしてその中でモーセを作り変えて、将来神様がモーセにすでに計画していたその技に携わるにふさわしい人物へと変えていこうとしたんです。準備なんです。いろんな試練が人生にはあります。ミディアンの地っていうのは一つシンボルです。季節です。冬です。何も起こってないようにな季節です。しかし大切なのは何かに対する準備です。私たちは予測つかないかもしれません。モーセもこれから苦しんで自分を顧みて、自分の罪の中でその罪を重みを実感しているときに、将来自分を通して神様が出エジプトを果たすんだって誰が思ったでしょうか。でも神様は全てを知っています。その準備をしていたんですね。ですから私たちの試練とか苦しみっていうのは本当に大切なものだなと私は思います。自分のミディアンの地を思い出してください。今そこにいるかもしれないじゃないですか。どういう時期だったでしょうか。大切なんです。パウロも同じように言っています。試練の中で得た恵み、そしてそれが自分を生かし、そしてそれが同じような苦境にいる者たちの慰めになっているということをパウロは語っています。でも神様は私たちの弱さを知っています。ミディアンの地、苦しみだけでは耐えられないんです。そして聖書にはこういう約束があるでしょう。私たちが耐えられないような試練を与えない、必ず脱出の道を備えてくださっているって。これもそうだと思いますね。神様はちゃんとわきまえてるんで、分かってるんです。私たちがどこまで耐えられるのか。モーセのミディアンの生活がただ苦しみで終わっていたら耐えられなかったでしょう。しかし神様はちゃんと慰めを知っています。妻を与えたじゃないですか。チッポラという一人のこのミディアンの地の祭司の娘を与えたって書いてあります。どんなに慰めになったでしょうね。相棒が与えられたって、ね、苦しんでいる時に人生の伴侶が与えられた。そしてゲルショムという子供が与えられたって、大きな慰めになったでしょう。私たちの人生どうでしょう。苦しみにある時にこういうチッポラのような、またゲルショムのような誰かが与えられてきて共に祈ってくださった、自分の右手になってくださったってことがないでしょうか。これ神様の愛です。ご配慮です。ご摂理です。私もあります。 4,5 年前に、もっと前でしょうか、カナダに行った時に、その時は本当に2週間耐え難い苦しみがあったんですね。着いた時からその前の年と全然違う気持ち、明日の朝良くなるかな、良くならないんです。気分が、気分だけの問題じゃないんです。重苦しいそういう自分の内側を抱えながら、そして近くには妻もいないし子供もいないし、知ってる人は誰もいないわけですね。でも夜期待する祈るんです。明日の朝もっと気分が晴れて生きように、ならないんですね。毎日言えることは、自分の唇の中で心から、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、あの言葉しか言えないで毎日過ごしたこともあります。時にはその言葉を語りながら近くの草原に行って、誰もいないの見計らって寝そべって、そしてその支援を体験したいということで寝そべったこともありますね。2週間気分は変わりませんでした。帰国最後の日、クラスでたまたま知り合った近くに座ってた女性のご主人、50代の方々でしたけども、チャペルの近くで会いまして、夕方で、その時に、ちょっとこっちにおいでってことで会話が始まったんですけども、近くにいたそのご主人が、茂るって、私の 気持ちを察してか、無言のまま私を抱きしめてくださったことがありましたけども、その時に私はなぜか号泣して、わけもわからず、延々と幼子のように泣いたことが私は実際あるんですね。自分でもわかりませんでした。でも私のあの時の2週間の苦しみ、耐え難い苦しみでしたけども、自分には必要だったってことがわかります、後からは。そして私が耐えられない時にはそのような人を備えてくださったということが本当に言えます。神様は時にかなって美しいことをするなって今日修法にも書きました。皆さん、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられたって書いてありますけども、どの季節がいい悪いの問題ではなくて、神様は私たちのうちに神様ご自身の計画を果たすために一人一人に対していろんなところを通過させるっていうことが聖書を通しても分かってきます。私は人間としていつも春だったらいいなと思います。春大好きです。私は綺麗な花が咲いて風の中に漂う花の香り、大好きな季節ですね。ああずっと春だったらいいなと思う時があります。でもそうじゃなくて突然季節が変わったりします。でも今までクリスチャンとして歩んできて、二十歳の時にクリスチャンになって今27になりました。27年間、まあモーセもさっき今日薄井真由美姉妹に読んでいただいた詩編の90編、あれモーセの晩年に書かれた詩だと言われています。人生の終わりかけに書いた詩です。あれはおそらくネボ山の頂上で書いたかもしれません。人生の誇りはロープだって書いてありますね。あ、本当にそうだったんだろうなと思います、皆さん。喜びもいっぱいありますけど、ロープあるんです、やっぱり。でも、意味があるなっていうことがわかります。今回のスイスでの2週間の思い巡らし、まだまだ続いてます、旅は。その2週間で全て終わったわけじゃなくて、あ、こういうことかなと気づき始めているもので、まだはっきり見えないものもいっぱいあります。まだ私の旅は続いています。それでいいんです。何かを完結させるために行ったわけじゃなくて、今の自分の姿を見るためにも、それが大切なことだと思います。行きました。一つ言えたことは、いろんなことはあったんだけども、神様の憐れみと恵みの上に、もう違う牧草地に、もう一つ違う牧草地に自分自身が動いてるんだなってことは気づかされました。すなわち、痛みを通して、苦しみを通してしか味わえない恵みがあるし、ある方が言いましたけども、新しい約束の地は必ず荒野の向こうにあるって言われてるんですね。新しい牧草地っていうのは、必ずそこに行くためには死の影の谷を通らなければ次の新しい牧草地に行けないっていうことを詩編23編から見ることができます。いつも平坦ではないっていうことです。新しい自分に誕生し、脱皮していくためには、いろんなところをやっぱり通過しなければいけないっていうことが、聖書の中で示されていると私は思います。このミディアンの地の40年間、終わりが近づいてきてるんです。モーセは知りませんでした。どのようにしてその40年間終わりかっていうと、神の時ですよ。どのようにして40年間のその荒野の生活が終わったかっていうと、神が突然現れたでしょう。モーセは普通の羊飼いの仕事をしていると、芝が燃えていて、なんだってこんな光景見たことがないって。誰でも驚きますよ。でもひょっとしたら、これ私の考えですけども、もしモーセが神の前で静まる生活をしていなければ、あの燃えてる火も見えなかったかもしれませんよね。わかりません、これは皆さん。ただ、考えていただきたいんです。神様いろんな形で私たちに語りかけてくださるし、出来事を通して語ってるんですよね。旧約聖書では、言葉っていう言葉と出来事っていう言葉はさほど変わりがないってこと言われてるんです。すなわち、神は直接語るし、聖書を通して語るし、そして出来事を通して語るって言われてるんですね。出来事を通して、実は今も神様は出来事を通しても語ってるんですね。あのモーセが見たあの芝、誰もが見えたかっていうとそうじゃないかもしれません。おそらくそれまでの40年間、静まりの中で自分自身の心を見ながら、気づかされる自分から神様との対話の中で、おそらく神様の動きや存在にもっと気づける心にされていた可能性が十二分に考えられますね。実はですね、神の前で静まりの訓練を受けることの大きな益というかベネフィットは、いろんなことに 心が気づけるようになるってことだと思うんですね。神様、自分、出来事の中で語る神。ですからそういう意味でモーセは神様が語るときに聞ける心にされていたんだと思います。苦しむ後っていうのは案外聞けるもんなんですよね。最高のことです。で、神は言います。モーセ、モーセ、私が自ら引き上げたものよ、私が自ら引き上げたものよ、エジプトに帰りなさいって。私があなたをエジプトに使わして私の民をエジプトのパロのあの支配から解放するんだって。皆さんがこのメッセージを受けたらどうですか。もしモーセだって皆さんこのメッセージを受けた時に皆さんの心はどう動くでしょう。はい、行きますって言えますか。どうでしょう。皆さんだったらモーセにとってエジプトってどういう位置ですか。帰りたいところですか。どう思います。エジプトって聞いたら何をモーセはまず最初思い出したでしょう。殺人ですよ。自分の罪、汚点、破れですね。しかしそこに帰りなさいって。実は神様はそういうことをさせる方です。過去の失敗や痛みを償い、神が償うんですね。そして贖う方だと私は思います。皆さん本当そうなんですよ。人間の痛みとか罪とか、だから罪を犯しましょうって話じゃないんです。しかし人間は罪を犯すんです。失敗があるんです。破れがあるんです。非常に大切なんですよ。私はそう思うようになってきたんですね。そこに戻ることによって、それを見つめることによって私たちは回復するんだと思います。実はそこでもう一度過去をあがなってくださる方がいるんです。それがイエス様です。イエス様はモーセが帰りたくないエジプトに帰らせます。でもモーセは40年前のモーセともう違いますよね。おそらく40歳の時のモーセだったら、ああ神様帰りますよって言ったかもしれませんよね。今回に限っては逆にモーセは嫌だって言ってるんですね。40年間成長した時に嫌だって言ってるんですね。私はこれも成長かなと思います。どうして嫌だったんですか。口下手だって、推しだって、うまく喋れないって、自分の弱さについて語ってるんですよね。その他にいろんな理由があったでしょう。怖いとか、言ったら殺されるんじゃないかとか。40ぐらいの時のモーセはそういうこと言いませんでした。正義感が強くて、自分の力で自分の弱さも知らずに動いていました。しかし40年間のそのミディアンの苦しみの中でモーセは自分を知っていったんですね。本当に自分の弱さに触れられていった。実は成長っていうのはそういうことなんだなってことを私は思うようになりました。皆さん、私がスイスに行く前にこの話をしたと思います。私が2000年の時にサバティカルを取った時に一つの目的があったって、もちろんいろんな目的はあったんです。その一つの中、大きな目的は、自分はどんなことがあっても動じない凛とした姿勢で全てに臨み、いろんなことを学んでいったらどんなことがあっても動揺しないで凛とした姿勢で臨める人になれるんだと私は錯覚して、そしてその思いを持っていったんですね。くじかれたのはそこでした。神様がくじいたのはそこだったんですね。そんな求め方やめなさいって音声じゃなくて心の中ではっきりでも私は印象付けられました。午前5時半ぐらいです。まだ覚えてます、その時の状況。みんなまだ寝静まってる時に、一人早く起きて聖書を持ってホームステイしていた家族の裏庭に行ってベンチに座って聖書を開いている時に神を教えてくださいました。私は思ったんです。で、今も思います。大切なことは自分を知っていくことだな。モーセは40年間の試練の中で、ミディアンの地の中で自分を知るようになっていったんですね。もう40年前のモーセのあの正義感の強さはあの形では消え失せてるんですね。逆に弱い自分を認めて、そしてそのような会話を神様と交わしています。本音です。ある意味では本当の成熟っていうのは本音で神様と交わるってことなんだと思うんです。自分の弱さを神様に注ぎ出し、自分は語れないんです。自分はこういう時に弱さを感じるんです。怖いんです、怖いんです、寂しいんです。そのように本音で神に向かうモーセに対して神は本気で語ってくださったと私は思います。 このモーセを通して実は皆さんもすでにご存知ですけども出エジプトがなされて、そして40年間の荒野の生活が皆さん起こってきます。80歳からです、皆さん大役ですね。まあその後40年生きるんですけども、40年間の荒野です、死ぬまで。そして当時のあの民を約束の地に導いていくんですよね。大変だったと思いませんか。人生ってこういうもんなんだろうなと、これが現実だと思います。今日も若者のデボーションの交わりの中である現実について語ったんですけども、これが現実です。すなわち戦いはこの世を去るまで終わらないということです。別の言い方をすると、私たちはこの世を去るまで完成しないということです。神様はとことん私たちを練り清めて、神が願っている私たちに作り変えたいと願っているんですね。そして安泰のクリスチャンライフってやっぱりないんだなと。ここまで成長したら安泰だとか、ここまで来たらもうロークがなくなる、そういうことじゃないなとつくづく思います。40年間の荒野の生活、いろんなことが出てきますよね。そしてモーセも80歳までいろんな試練があって訓練があって成長したんだけども、時に民が通訳時にも頭に来て、岩に語って水を出しなさいっていうのも頭に来ちゃって、杖でバーン叩いて、そしてその一つの罪のゆえに約束の地に入れないって、厳しいと思いますよ皆さん。あの一つの罪ですよ。神様が単にあの岩に向かって語りなさいと言ってるにもかかわらず、もうモーセもあの堪忍袋の方が切れて民に対して頭に来て、あの岩、人の顔に見えたかもしれませんよ、バーンって叩いて、実際水は出たんですけども、あの癇癪を起こした罪のゆえにですね、神様はモーセではなくて、カレブとそしてヨシュアが約束の地に入るように言われました。モーセは改めて自分自身を見たと思いますよ。自分自身を顧みたと思います。自分の姿を実際の生活の中で見させられて、そしてその姿を持って神の前に出て、最終的にはモーセは民のために取りなすような指導者になっていったって。聖書っていうのは全てをあからさまに書いていますよね。モーセがこんな立派な人物だったって、いいことだけを残して汚点を隠したわけではなくて、モーセのそのままの姿を書いている。そして実はこれは私たちにとっても励ましです。モーセのあの姿は私たちの姿です。いつもいい時ばっかりじゃないです。いつも取りなして平和を持って祈っている姿でもなく、時には怒りを持って生きて、そしてはと気づかされてまた神に戻っていく、そういうモーセだったと思います。しかしそういうモーセ、民のことも神は諦めずに、あの40年の生活、あの生活を導いてくださったんですよ。灼熱の太陽から守るために雲の柱となって彼らを導いてくださったし、夜は凍え死なないように火の柱となって彼らに光を与えて、そして一歩一歩導いてくださって、そして喉が渇いた時には絶対に出てくることはない水が岩から出てきたりして、でもパウロは言ってますね、あの石はイエス様だったって言ってますよ。そのようにしてイエス様は生きた方として私たちと同伴してくださっています。あのアランドの生活、時間があったらゆっくり聖書を読みながら話をしたいんですけども、少し要約します。あの40年間のアランドの生活、あれだけ神様を経験し体験したモーセに、さらにですよ、神様はモーセにも民にもこのことをやはり学んでいただきたかったことがあるんですね。それは何だったかっていうと、人はパンによってのみ生きてるんじゃなくて、私の言葉、私にとことん信頼して生きていくことを学び続けてもらいたいっていうことを語ってます。あらので、それが神様が私たちに対する願いです。私に対する願いです。皆さんに対する願いです。人生は荒野です。いろんなことがあります。でもとことんイエス・キリストだけが神であり救い主であり助けてくださる方であり、全てを通して私たちを完成してくださる方であることを私たちに味わってもらいたいと願っているんです。ここです皆さん。いろんな誘惑があります。イエス・キリスト以外のものを神にしたり、この世の思想を自分の思想にしたり、そうではなくて神から語られる約束を一つ一つ、本当だ、その通りだって、時が来れば全てが神の願い通りになっていく、全てのものは時に叶って美しいんだってことが分かってくるように導いてくださっていることを私たちが信頼し続けることを願っていると思います皆さん。 そして最後です。モーセは約束の地には入れませんでしたけども、約束の地を見ることができるネボ山の頂上、ピスガの地。今日、福士兄弟が読んでくださいました、新命記、34章に書かれていますけども、120歳の時、目が霞んでいなかったと言いましょうから、皆さん、あのピスガの地から、パレスチナの約束の地が全域において見えたでしょうね。このピスガという頂の名前の意味ですけども、由来があるんですけども、思い巡らすって意味があるんですね。人生を思い巡らす時ですよ。で、その時に今日読んでいただいた詩篇の90編がモーセによって口頭で語られ、そしてそれが記録されたという、そういうふうに言われています。私たち最終的に母の胎から取られてどこに向かっていくかというピスガの地です。一人一人神様が使わせる時が、ところがあります。そこに至るまで皆さん、どういう人生を歩んでいきたいでしょうか。いろんなところ、何度も言いますけども通らされます。いろんな季節があります。でもその全ての季節を通して初めて神が願っている私たちになれることを心から皆さん信頼しましょう。冬がなければいいなと思うかもしれませんよ。でも冬があるからこそ私たちが清められていくってことがあるんじゃないでしょうか。ある時こういう話を聞きました。皆さんも聞いたことがあると思います。綺麗なチューリップは本当に厳しい冬があって土が冷たくならないと綺麗なチューリップの花って咲かないって聞きましたよ。皆さん、これ本当かどうか分かりませんけども、本当なんでしょうね。と同じように私たちもミディアンの地があって、自分の罪やいろんなことや悩みの中で静まる時があって、悩んでこそ喜びの時があるんだなと私は本当に思います。神様は知っています、皆さん。ですから私もだんだんだんだんこうやって年が重なってきて、いろんな方々と出会い、いろんな試練を通過した方と友達になって分かってくることは、試練は苦しいけども通過した後の解放感と喜びと、そして自由、そしてもっと大きなことは、試練を通る前よりも神様がもっと鮮明に分かってくる、見えてくる。もちろん分かり尽くすってことはないですよ。それはいつまで経っても分からない部分はいつもありますよ。しかしその神様を知るという自由、喜びっていうものは増し加えられていくなと、そのように私は思います。いつピスガの頂上に私たちは立つんでしょうか、分かりません。人によって寿命は違います。しかし大切なことは、今私たちに与えられている人生を大切にするということであり、そして人生には無駄がないということを知りましょう。神様は無駄を絶対与えません。そしてまた、すべての季節必要だということを、この神様の御手の中で皆さん知っていきましょう。ピスガの頂上に立つとき、どういう気持ちで皆さん立ちたいでしょうか。二つの展望がありますね。展望というか見方がありますね。一つはピスガの地に立って今まで歩んできた人生を振り返るという、そういう見方ですね。今でもしてみてください、皆さん。40歳の方は40年間振り返ってください。で、神様が何をしてきてくださったのか見えてきますね。これ時々してみるといいと思います。私も時々するんです。ある時気づきました。人生嫌なこともいっぱいあったけども、嫌な気持ちとして残っていないことが多いんですね。というのは、嫌な時にこそ、神様が憐れみ深くあられたっていう、大きな体験があるからです。それは皆さんも一緒だと思います。ですからエジプトの体験も振り返ることができます。痛い時に神様はそこにおられたってことがはっきり分かりますから、嫌なこととして残っていないことにある時感謝することができました。もう一つは、モーセは神が約束したパレスチナの地を見ながら、おそらく目に見えない天の御国を見ていたと思います。皆さん、天の御国を、神が用意された目に見える土地を見ながら、その土地が象徴する天の御国をモーセは見ていたのだろうなと、そう思います。いつか私たちはその地に皆さん立ちます。5年後、10年後、20年後、分かりません。しかしその時に後悔することがないように生きていきましょう。後悔することがないように、それは失敗がないって意味じゃないです、皆さん。 後悔がないっていうのは神様の前において本当に誠実だ、正直だっていうことじゃないでしょうかね。嘘偽りがない。ね。本音と建前じゃないってことです、皆さん。失敗しないとか、罪を犯さないって犯すんです。でも、本当に正直で、本気で、本音で、そして建前と、そして本音ではないってね。そういう誠実な生き方をしていけば、主は全てを通して益と変えてくださると私は信じますね。その時にはどんなに大きな失敗があったとしてもビクビクすることがないでしょう。本当に憐れみに感謝して神の前に立つことができると思います。そのためにも皆さん、これからも本当に神の前に正直にありましょう。で、大切なのは本気ってことです。真面目じゃなくていいです。本気は大切ですね。真面目と本気違いますよね。本気っていうの大切じゃないですか、ね、私本気って言葉好きです ね。本気で語ったら本気で帰ってくるってね。本気で祈ったら神は本気で答えるって、本当そういう神様ですよね。その本気の交わりがあれば私たち命いただけますね。そして本当の力をいただけますね。でも神様との関係で本気じゃなければ本当の力をいただけませんね。モーセには失敗がありましたけど本気でした。そこを私は大切にしていきたいなと、そのように願わされています。憐れみ深い神様にお祈りしましょう。そして一歩一歩神様と本気で正直に祈りつつ歩んでいけるように神様に恋い願いましょう。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

誰かにイエス様を伝えるとき、自分が語っても信じてもらえないのではと思ってしまうことがあるでしょうか。でも恐れる必要はありません。私たちが福音を語るとき、聖霊様が働いてくださいます。だから誰が信じてくれるか心配せずに、大胆にイエス様を伝えていきましょう。BBN のホームページには、人々をイエス様のもとに導くためにという読み物を掲載しています。どのようにしてイエス様のもとに人を導いたらよいのか学ぶことができます。ぜひお読みくださり、あなたの伝道の働きにご活用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主はブドウの木というタイトルで、ルカの福音書15章1節から11節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていきますけれども、最後の晩餐の場面はですね、まあイエス様はですね、こう十字架に疲れる前の晩、そしていよいよ最後の晩餐を終えて、そしてオリーブ山へと出かけていって、そこでゲッセマネの園において、ね、裏切り者のユダが捕らえる者たちを手引きしてイエス様のもとに来て、そしてイエス様は捕らえられ、そしてそのまま真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられて、そして十字架に翌朝をつけられていく、ね、その時を前にイエス様はとても大切な、そういった教えを弟子たちに教えられた、そのことを今ずっと見ているわけですね。そして今日はですね、15章の1節から11節の場面を見ていくわけですが、14章の最後にですね、さあ立ってこれ行くのだっていうふうにですね、こう最後の晩餐の席を立って、さあね、これから出かけていくっていう、そういった場面で14章っていうのは終わったと思うんですけども、しかしその後ですね、15章16章とずっとまだこうイエス様のお話がずっと続いていくわけなんですよ。これはですね、一体どうしてなのか、14章の終わりで最後の晩餐の場面は終わったのではないか、ある学者はですね、いや、この15章からの下りっていうのはね、イエス様が割と一方的に弟子たちにお話をしておられる、そういった場面が続くもんですから、ね、これは、イエス様と弟子たちが最後の晩餐を守っていた、その建物を出て、そして、エルサレムの市街を出て、そしてケデロンの谷を渡ってオリーブ山へと出かけていく、その道中、道々イエス様が弟子たちに話しておられたのではないかな、そんな推測もされるんですね。果たしてどうだったんでしょうか。そしてイエス様は一体どういうお言葉を、もう有名な言葉が出ますよ。今日はですね、ヨハネの福音書15章の1節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です、ねえ、私は誠のブドウの木です、そのようにおっしゃった有名な場面ですね。まあヨハネの福音書において、ヨハネはですね、私は、イエス様がですね、私は何とかであるっていうふうに7回宣言された、ね、とても有名なヨハネの福音書における7つの私は何とかであるっていう、そういった言葉のいよいよ7つ目なんですね。皆さん全部言えますか？やがてこのヨハネの福音書も終わりにですね、まとめてその7つを見ていこうと思うんですけれども、ね、イエス様は私は誠のパンです、命のパンですっていうふうに言われて、そしてイエス様は私は世の光ですっていうふうに言われて、いや、私は門です。ね。そして、私は良い羊飼いです。そして、私は蘇り命です。そして、私は道です。そして、私は葡萄の木です。ね。そのように話された。まあ、これにはですね、ストーリーがあるわけでして、やがて7つまとめて見ていくときに、そういったこともお話したいと思うんですけども、しかし今日は、この、私は誠の葡萄の木、私の父は農夫です。まあ、そのような例え話ですよね。これは比喩であるわけですから。ね、私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多くの実を結ぶようにと、刈り込みをなさいますと、イエス様はおっしゃいました。 ね、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。神様がブドウの木を植えて、そしてそのブドウの木が豊かな多くの良い実を結ぶことを神様は期待するっていう、こういった比喩表現、例え話っていうのは、実は旧約聖書においても用いられています。ちょっとそのことを見ていきたいわけなんですけども、ね、こう旧約聖書において、神様が植えたブドウの木。ね、そして神様がそのブドウ畑の世話をするっていう、そういった比喩。これはですね、イザヤ書に出てきます。まあ他にも何箇所か旧約聖書に出てくるんですけども、とても有名なのはイザヤ書の5章のそういった場面ですね。さあ、イザヤ、このように予言しています。イザヤ書の5章の1節。さあ、私は歌おう。我が愛する者のために歌を歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。ねえ、さあ、私は歌おうっていうのはイザヤが歌ってるんですよ。イザヤは、イザヤが愛する方である神様のために歌を歌う。ね、そして神様、イザヤの愛するその神様は、よく肥えた山腹にブドウ畑を持っていたというんですね。さあ、そうしましたら2節、彼、すなわち神はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植えて、その中に櫓を立てて、その中にブドウの踏み場まで作って、ブドウがなるのを心待ちにしていたというんですね。まあ皆さん、イスラエルのそういった山腹というか、イスラエルに行きますと、こう、地盤というかね、土地は石灰岩なもんですから、ね、石灰岩の上に薄いこう土なんかがあるんですけれども、よーくですね、その土を耕して、あるいは石を取らないと、もうゴロゴロと岩とか石がですね、転がってるもんですから、ね、そういったものをちゃんと取り除いて、良い土地を用意して、そこにブドウを植えて、ちゃんと根が張るようにっていう、そういったことですね。そして、その中に、櫓を建てたっていうのは、その動物から守るため、あるいは盗人から守るために、ブドウ畑を守るために、そういった物見櫓、櫓を建てて、そしてですね、その中にブドウの踏み場まで作ったっていうんですよ。ブドウの踏み場っていうのは何かっていうとですね、まあ皆さん、そういったブドウを収穫すると、それからこう、ブドウ酒を作るわけですね。ワインを作るわけですね。その時にですね、この石灰岩のその岩肌にですね、こう、岩をうがって、そして平らなところを作って、そこでブドウの実を足で踏むんですね。足で踏んで、そしてジュースを出して、絞り出して、そしてその溝をつけて、そのジュースを受ける、そういった穴を掘ってですね、それがブドウの踏み場ということで、まあイスラエルに行きますと、いろんな遺跡でですね、こういったブドウの踏み場が出ている、そういったものを見ることができます。まあ私が、お見せしているこの写真はですね、ナザレにある、イエス様が育たれた、そのナザレの村の郊外、町の外れにある遺跡なんですね。これは本物の2000年前、イエス様時代のブドウの踏み場の遺跡が見つかって、そこが保存されているわけなんですね。まあ、ひょっとしたらイエス様はですね、もう何度もこのブドウの踏み場に来ておられたのかもしれませんけれども、ね、そのブドウの踏み場を作って、さあ、いよいよブドウがなるのを待っていた。まあ、神様が植えたそのブドウの品種っていうのは、イザヤ書の5章では、ソレクって呼ばれていますね。まあ、ブドウっていう言葉には、旧約聖書にはいくつかのヘブル語が使われるんですけども、特にこのイザヤ書の5章では、ソレクを植えたって書いてあるんですよ。まあ、皆さん、ソレクを植えたっていうとですね、何かっていうと、これは地名なんですね。今行きますと、ソレクの谷っていうのがあってですね、それはエルサレム、まあ、エルサレムっていうのは山の上にあるんですけども、西の方に降りていくと地中海に出ていく、その谷がソレクの谷であって、ね、そこで取れるブドウっていうのはとっても素晴らしいものだったんでしょうね。日本で言うとどうでしょうかね。地名をつけたブドウの品種というものに甲州というのがあるそうですね。甲州っていうと山梨県のそういった地域ですけれども、ね、そこでよく食べられているのが甲州という名前のブドウ。ね、地名がついた素晴らしいブドウ。そのようなブドウを神様は植えられて、そのソレクの実がなるのを心待ちにしていたわけなんですね。さあ、どんなに素晴らしい甘い多くの良い実が結ばれることか。ところがですよ。ところが、 水ぶどうができてしまった。ねえ。こう、素晴らしい品質であるはずの、そういったぶどうをですね、植えて、そしてこう、土を手入れして、そして丹精に育てたのに、水ぶどうができてしまったというわけですね。さあ、イザヤ書の5章の3節。今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がぶどう畑との間を裁け。これは、神の民であるイスラエルに対する神様の質問。神様が質問するんですね。さあ、今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がぶどう畑の間を裁け。我がぶどう畑になすべきことで、何か私がしなかったことがあるか。ねえ、なぜ、ブドウがなるのを心待ちにしていたのに、水ブドウができたのか。さあ、今度は、私があなた方に知らせよう。これは、神の民イスラエルに対する神の宣告が下されるんですね。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。私はその柿を取り払い、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。そのように、もう、このブドウ畑は放棄されるというわけですね。このブドウ畑はアレスタレルに任されるというわけですね。さあ、これは一体どういうお話なんでしょうか。そこでイザヤがそれを解説する、あるいはイザヤの予言が続くわけですね。イザヤ書の5章7節。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であって、ユダの人は主が喜んで植えたものである。ね、すなわち、神様が植えられたそのブドウの木、そのブドウ畑というのはイスラエルであって、イスラエルの人々であって、まあこれはイザヤ書というのは紀元前700年頃に予言されたそういったものですから、ね、紀元前700年というのは、いよいよこれから、こう、イスラエルのユダ王国が滅んでいくっていう、そういった時代に差し掛かっている、そういった時代の予言なんですけども、ね、主は公正を望まれた。ね、神の民に対して、イスラエルというその国がですね、公正を望まれた神様は、しかし、見よ、流血。ねえ、正義を望まれた。しかし、見よ、悲鳴が上がっているではないか。ねえ、国は堕落し、偶像礼拝に染まり、そして人々の心は神様から離れて、そして国の中で不正が行われ、義が曲げられている、貧しい者が虐げられている、そのような状況になっていることを神様は嘆いておられるわけです。すなわち、旧約聖書において、神が植えたブドウの木である神の民、イスラエルは、多くの悪い実を結んでしまった。それゆえに、この後ですね、こう、異邦人の国、バビロンによって国は滅ぼされ、そして、ユダヤの人々は国を失う、そういった憂き目にあっていく。あたかも、ね、こう、良いブドウの実を結ばないブドウ畑がアレスタレルに任され放棄されていったかのように、そのように国は滅んでいったというわけですね。さあ、このような旧約聖書における出来事っていうのは、実は新約聖書においてイエス・キリストによって成就する完全なものの影であった。ね、予言であった、雛形であった、予表であった、まあ、いろんな表現がありますけれども、やがて来るものの影であったわけなんですね。さあ、そして、イエス・キリストは来られて、そして宣言されたわけです。私は誠のブドウの木です。そして、私の父は農夫です。ねえ、こう、かつて、ね、悪い実をならせてしまった、そういったブドウがあった。しかし、今、私は、誠のブドウの木が来たのですよ。そして、私の父は農夫ですよ。どうでしょうか？イエス・キリストというブドウの木から、どんな実がなってくるでしょうか？まあ、皆さん、ね、期待できますよね。イエス様っていうブドウの木からできる実で、悪い実があるはずはないですよね。多くの良い実が実ってくるはずですよね。そして、かつて、神の民、それは旧約聖書時代においてはイスラエルの民であったわけですけども、しかしイエス・キリストを中心として新しい神の民であるイエス・キリストにつながるクリスチャンたち、私たちがそのブドウの木の枝になっているということですね。ね、誠の真実の本当のブドウの木、ね、そのイエス・キリストにとどまる私たちは 新しい神の民であり、それが教会であり、そしてクリスチャン、私たち一人一人であり、あなたであるわけですね。そしてイエス・キリストというブドウの木につながる私たちは、多くの良い実を実らせていく、そのような、お話が今日の、イエス様のこうお話なんですけどもね。3節、またヨハネの福音書の15章に戻ってきまして、3節を読み進めていきます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、すでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私にとどまりなさい。誠のブドウの木である、私につながりなさい。枝となってつながりなさい。いやいやいや、私はこんな汚れたものであって、罪人であって、こんな汚れたものが、イエス様につながるなんて、そんなことはできません。清い清いイエス様にどうして私たちはつながることができるでしょうか。しかしイエス様は言われたわけですね。私があなた方に話した言葉によって、あなた方はすでに清いのです。それが十字架の御業ですよね。イエス様は十字架の上で、私たちの咎が罪を身に負って、そして死んでくださって、血を流してくださった。その血によって、信じる者は罪が清め現れ、そして私たちは清いものとされて、罪なきものとされて、イエス様につながっていく。そのことですよ。ね、私たちはイエス様の十字架によって信じる者はすでに清くイエス様につながっている。そして5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。ね、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ね、ブドウの木から離れているその枝っていうのは命がないですよね。もう栄養分は行き渡ることなく、その命が伝わることなく、もう枯れている、そのような枝は集められて火に投げ込まれる。まあこれは救いのことをも指しているでしょう。ね、私たちは本当に清められて、イエス様のブドウの木に接ぎ木されなければならない。そしてイエス様の一部とならなければならないわけですよね。そうでないならば、ね、こう、しかし私たちがイエス様につながるならば、ね、イエス様の永遠の命が私たちの内へと流れ込んできて、そして私たちのうちに聖霊が与えられ、私たちからですね、生ける水が流れ出るようになっていくように、私たちに命が入っていくわけですね。そのような命の中で私たちは実を結ぶことができる。七節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。出ましたね、ここにまた何でも欲しいものを求めなさいというこの言葉が出ましたね。で、前にもありましたね、私の何によって求めるならば、私はそれをしてあげようというふうに言われましたね。そして私たちが何でも欲しいものを求めれば、おお、そっか、ね、あれが欲しい、これが欲しい。ですね、私もですね、カメラのですね、今持っているレンズがですね、16ミリから35ミリのやつが F が4なもんですから、F2.8 のもう20何万円する、そんなレンズが欲しい！ね、神様買ってって言ったら、そんなものが与えられるんでしょうか。ね、イエス様の名前によって祈るならば、何でも欲しいものが手に入るだ。そうではないですよね。私たちは罪の思いを持って、自分の欲望のままに、あれも欲しい、これも欲しいっていう、そういった欲望のままに欲しがるんですけども、しかし、イエス様が言われている欲しいものっていうのは何ですか？それは、それによって、私の父は栄光をお受けになる、そのようなものを私たちは求めるならば、ね、それは与えられる。すなわち私たちが良い実を求めていくならば、ね、こうイエス様に接ぎ木され、そして私たちが枝として実を結んでいく、その実を欲するならば、ね、そのような実は与えられるんですよ。ね、それは叶えられるんですよ。それは私たちが良い実を求めていくっていう、そういったことであるわけですから、誤解しないでくださいね。そして9節、 父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。まあちょっと一回聞いただけでは頭に入らない。また戻ってきますけれども、11節。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。ねえ、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話したのですよ。ねえ、これは何を言ってるでしょうか？すなわち、私たちがイエス様にとどまり、イエス様につながり、そして多くの良い実を結ぶならば、それは私たちに喜びをもたらすということですよ。そのような実を実らせることによって、その実を結ぶことによって、私たちは喜びに満ち溢れるようになるわけです。ねえ、そのような良い実、ねえ、それは一体どういうものでしょうか？それはですね、まあ、私たちがですね、イエス様にあって良い実を結ぶっていう時に、あらゆる分野においてですね、あらゆる働きにおいてですね、あらゆる、まあ皆さんね、有名な、その実、私たちがこう実らせる実っていうことで、まあ有名なのは御霊の実っていう、そういったものもあるでしょうね。あるいはね、私たちがこうどなたかをこうイエス様に導いて、そしてですね、その方がイエス様を信じるっていうのは、それは素晴らしい実ですよね。何かの働きを成し遂げるっていうのは、それも素晴らしい実ですよね。ですから、何が実であるかっていうのは、多岐にわたるんですけれども、例えばですね、その実を結んだ時に、私たちは喜びに満ち溢れる。まあ私もですね、こう私が、母親が、20年前に、まあ、召される1年前にですね、半年前に、こう、救われたんですね。そして、まあ、もう、癌で、余命、いくばくっていう、そういった中でですね、まあ、こう、私の母親っていうのはですね、私が、高校1年で、この内灘聖書教会に導かれ、それ以来ですね、ことごとく信仰に反対してきた、そういった、人物ですからね。そしてですね、こう、とにかく私のそういった信仰生活、あるいは信仰の行いということに対して、ことごとく反対してきた、敵対してきた、そういった人物。ね、私がエメリータと31年前に結婚した時もですね、内灘聖書教会において結婚式を挙げるっていう時に、ね、こう、来ませんでしたね。そんなものは認めないっていうことで、ね、でも私たちは12月26日、1993年、ね、こう、内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうふうに宣言したんですけども、そんなもんには行きませんっていうふうにですね、言われてですね、実際に来なかったんですよ。ね、そういった人物ですよ。しかしですね、本当にこう、エメリータなんかがですね、こう、会いたくもないっていう、そんなことで私の妻にも会わないっていう、そんな母親なんだったんですけども、しかしエメリータはいつもその彼女の救いのために祈り続けて10年経って、そしてですね、まあ、病床において、信仰告白をして、そしてこう洗礼を受けた。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

聖書は主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと語っています。忘れるなということは、逆に言うと私たちは神様が良くしてくださったことを忘れやすいということでしょうね。そこで提案なんですが、忘れないうちに神様からいただいた恵みや祝福を書き留めておくというのはどうでしょうか。早速今日から始めませんか。一人静まり、神様があなたにしてくださったことを一冊のノートか何かに書き出してみてください。神様の恵みと祝福を一つ一つ心に思い起こしてみましょう。そのノートは世界中を探しても見つからないあなただけの証のノートになります。そしてそれはあなたの人生に神様が働かれているという確固たる神様の愛の証のノートになります。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章11節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の11節から13節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。賜物をくださったのは確かに主なのですが、この節では、主が人々にお与えになった賜物については触れていません。ここでパウロが言っているのは、キリストが特定の賜物を与えられた特定の人々を取られ、その人々を教会に与えられたということですと、マギー博士は述べています。さて、この人々が教会のために与えられた目的に注目してください。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためなのです。教会が完全に成長するために、これらの賜物のある人々が教会に与えられたのです。またここには、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。とありますが、この世の中での教会の目的は、霊的に成長し立て上げられることです。またここでは、キリストご自身がとても強調されています。教会を完全なものとするために、賜物のある人々を教会にお与えになったのは、主イエスご自身なのです。主イエスは権威のある方であり、賜物を授与されるお方です。主は、ある人を使徒として教会にお与えになりました。使徒とは、キリストのよみがえりを目撃しただけでなく、直接、個人的に主から使徒となる任命を受けた人のことです。その人には特別な霊感が与えられました。だからこそパウロは次のように言うことができたのです。ガラテヤ人への手紙一章の一節。人となったパウロ、私が人となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。また同じくガラテヤ人への手紙一章の十二節でパウロは次のようにも述べています。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。この職務は、まさにこの職務自身の性質によって、もうずっと前に教会からは消え去りましたと、マギー博士は述べています。また主は、ある人を預言者としてお与えになりました。ここでは、他の書簡の中でと同じように、新約聖書の預言者に言及しています。彼らも人たちと同じように、信仰の教理についての特別な洞察が与えられた人々でした。エペソ人への手紙三章の五節にはこのように書かれています。この奥義は、今は御霊によって、キリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には 今と同じようには人々に知らされていませんでした。彼らは聖霊の直接の影響と霊感のもとにありました。それが彼らを教師たちと区別しました。第一コリント人への手紙十二章の十節にはこのように書かれています。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。その意味では今日使徒または預言者の職務を与えられている人は一人もいません。彼ら自身はずっと前に舞台から去りましたが、彼らは今も主の教会のメンバーなのです。主の教会は地上だけに存在するものではありません。教会の一部は主と共に天国にいます。彼らは神様の御前にいる軍勢の中の一部なのです。別の意味で彼らは今も私たちと共にいるのです。エペソ人への書簡を書いたのは使徒パウロです。そして彼はキリストと共に天国にいますが、また私たちと共にもいるのです。彼は体の中にはいませんが、キリストと共にそこにいます。それでいて彼は今も教会のメンバーであり、私たちにとっては今も使徒なのですと、マギー博士は述べています。またここには、ある人を伝道者と書かれていますが、伝道者とは旅をしている宣教師でした。パウロは伝道者でした。しかし私たちが今日考えるような伝道者ではありませんでした。パウロにはキャンペーンを準備する委員会も組織もありませんでした。彼らは新しい領土に出て行って、彼らの前に行ってくださった神様の御霊と共に、たった一人で伝道したのです。主はまた、ある人を牧師として与えられました。これらの人々は群れの羊飼いでした。主はまた教師もお与えになりました。この人々は群れを指導する人々でした。この賜物は、ローマ人への手紙十二章の七節、第一コリント人への手紙十二章の二十八節から二十九節、そして第一テモテへの手紙に言及されています。ローマ人への手紙十二章の七節にはこのように書かれています。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。第一コリント十二章の二十八節から二十九節にはこのように書かれています。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか。題してもて三章の二節にはこのように書かれています。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり。神様はこれらすべての人々を教会に与えられました。それは完全に成長したものとなるためでした。お分かりの通り、教会はこの世の前に自分自身を変人にしたり、無知に見られてはならないのです。これらすべての人々は、信者たちがミニストリーとキリストの体を立て上げる働きをするように、教会を整えるべきなのです。私たちは教会の牧師を、ミニストリーをする人という意味で、 ミニスターと呼びますが、もしあなたがクリスチャンであるなら、あなたも牧師と同じようにミニスターなのです。ミニスターであるためには、安守礼を受ける必要はありません。牧師は、彼の元にいる教会のメンバーたちが、ミニストリーの働きをすることができるように、神様の御言葉を教える特別の賜物を持っています。しかし、教会から出て行って、訪問したり、証をするのはメンバーたちなのです。ですから今日、私たちの教会は逆転しているのではないでしょうか。どうでしょうか。あなたは、牧師だけが信徒の代わりに外に出かけて行って伝道すべきだと思ってはおられないでしょうか。ルイス・ペリー・シェーファー博士は、伝道者として出発したとき、一時歌の指導も説教も同時にしていました。ある親愛なるご婦人がある晩、彼のところにやってきて次のように言いました。シェファー博士、あなたはあまりにも多くのことをしていらっしゃいます。歌と説教と両方やるべきではありません。どなたか他に説教をする方を求められてはいかがでしょうか。シェファー博士は音楽家でもありましたが、第一に彼は偉大な教師でした。教えることが彼の偉大な賜物でした。彼は他の人々をミニストリーに備えるために、その賜物を最大限に用いていました。この時点でおそらく、教会の中で全ての賜物を持っている人はいないと言わせていただきましょう。ですからあなたの牧師に全てのものを期待してはなりません。彼には多くの賜物があるという見方はやめましょう。彼の仕事は、教会のメンバーをミニストリーの働きのために立て上げることなのです。マギー博士は、東海岸のある小さな教会の州法に書かれていた小さな記事を紹介しています。何世紀にもわたって、伝道の重要な責任は、聖職者によって担われてきた。一般信徒は、伝道的な活動に召されてもいなかったし、伝道的な活動が自分たちの責任だと信じてもいなかった。おそらく最近の数世紀で、ただ一つ最も大切な進歩である、教会の中での最も意義深い進歩の一つは、一般信徒の活動のリバイバルと、ミニスターの召しに劣らず、一般信徒がミニストリーに召されているという認識である。アメリカのクエーカーの著作家で神学者であるエルトン・トゥール・ブラッドは言った。宗教改革は聖書を一般人に開いた。新しい宗教改革はミニストリーを一般人に開くことだろう。私はこの記事に心から同意します。そして今日、一般信徒がもっと教会に関わり合っているのを見るとき、とても嬉しくなります。とても多くのクリスチャンの若者たちが今日、証をすることに熱心です。しかし彼らには教師が必要です。彼らが私に耳を傾けるこの世で唯一の理由は、私が彼らに教える賜物を持っていると彼らが感じていることだと思います。ミニストリーの働きをすることができるために、信者には教えてもらうことが必要なのですと、マギー博士は述べています。ある牧師は私に手紙を書いて、私の説教を使いたいのだが、許可をいただきたいと言ってきました。そこで私は次のように返事をしました。一つのことだけお願いしたいと思います。兄弟、私よりもうまくやってください。私たちは自分の賜物を他の人のために用いて、キリストの体を立て上げるべきなのですと、マギー博士は述べています。どうか今あなたが属している教会の牧師に、すべてのことを期待するようなことはやめてください。彼がそこにいるのは、あなたを訓練し、あなたがミニストリーの働きをし、教会が成熟するためなのです。私たちは今日、愚かな者たちの集まりのように行動すべきではありません。 私たちはこの世に対して良い、はっきりした知的な証をすべきです。今日地域教会の中での最も大きな罪は、教会の座席に座っている人間の無知だと思います。その人は神様の御言葉を知らないのです。それは悲劇です。すべての信者はミニストリーの働きができるように神様の御言葉の訓練を受ける必要があります。エペソ人への手紙4章の14節。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、それは私たちがもはや子供ではなくてとありますが、私たちは霊的な大人になることを目指すべきです。泣いている赤ん坊の一団のように、ところ構わず走り回るようであってはいけません。パウロはコリントの教会を、彼らが肉的でキリストにある赤ん坊であり恥辱であると戒めています。私たちはすべての教理、教えの風に翻弄され追い立てられるべきではないのです。パウロはここで比喩を混ぜていることに注目してください。彼は赤ん坊のままでいる信者の危険を鮮明に引き出そうとしているのです。例えば赤ん坊をパイロットとして飛行機に乗せるようなことはしません。私の孫息子は賢い子ではありますが、そこまで賢くはありません。私は彼をそのままの状態でパイロットとして飛行機を操縦する許可を与えることは決してしません。そんなことをしたら飛行機は必ず墜落してしまいます。またもし子供たちが船の舵を取っていたなら、大海原で方向もわからず波に翻弄され、ここかしこに追い立てられてしまうことでしょう。彼らは必ず船酔いして道がわからなくなるはずです。このようなことは神様の子供に起こりうる運命の恐ろしい姿です。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略によりとありますが、もし子供をカジノに送り込んだなら、抜け目のない者たちが自分たちの悪巧みで彼らを騙すことでしょう。さまざまな賜物を持った人たちを教会に与えられたキリストの目的は、信者を赤ん坊の状態から成熟に至らせるためです。ですから教える賜物を持った教師たちは、小児科のお医者さんのようであるべきです。私は時々、自分は主に小児科医であって産科医ではないという表現を使います。産科医は赤ん坊をこの世に生まれさせます。私は産科医が時には朝の1時に赤ん坊を分娩させたり、幾晩も仕事に費やしたりすることを知っています。でも赤ん坊が生まれたら彼の仕事は終わりです。産科医は赤ん坊を小児科医に渡します。小児科医は赤ん坊が正常に成長するためにすべての必要が満たされているかどうかを確認します。私は自分のミニストリーにおいて、いつも小児科医としてのミニストリーを第一として、そして第二に産科医として人をキリストに導いてきました。確かに私は自分は小児科医として召されている。つまり、生徒たちが成長できるように彼らに神様の御言葉を教える仕事に召されていると感じていますと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙4章の15節から16節。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、 頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって、体全体は、一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに立てられるのです。信者は子供のままでいるべきではありません。彼らはむしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達すべきです。つまり信者は真理を愛し、真理に生き、真理を語るべきです。キリストは真理であり、信者はすべてのものをキリストに向けて、自分の人生の小さな船を航行させなければなりません。そしてその航海において、キリストが信者の人生のコンパスなのです。キリストによって体全体はしっかりと組み合わされ、結び合わされ、とありますが、信者の集まりは人間の物理的な体と比較され、キリストの体と呼ばれます。体は、頭であるキリストから命令を受けるだけでなく、栄養物をも受け取ります。このことは霊的な糧を頭から得ながら、一人一人のメンバーが機能している自分の場所で調和を生み出します。同時に体は自分自身をそれ自体によって新しくする内側に向かっての原動力も有しています。それと同じように霊的な体は、愛によって自分自身を新しくすることができるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、新しい人の抑制というテーマで、エペソ人への手紙4章11節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 主によりてあがなわる。我が身の幸は皆主にあり。賛美歌514番。父なる神よ、あなたの寛大な優しさに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉は、しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。テトスへの手紙3章4節5節。
1: ファストフード店で働くケビン・フォードは27年間無遅刻無欠勤です。勤労27周年に粗品を受け取る彼の謙虚な姿勢がネットの動画で公開されると、多くの人が感動して彼を応援しようとしました。彼のためにクラウドファンディングをし、およそ1週間で3000万円余りが集まったのです。ケビンは、夢のようです、夢が現実になりましたと述べました。異国の獄につながれていたユダの王エホヤキンもまた恩情を受けた一人でした。彼はバビロンで37年間投獄されていました。しかしバビロンの王はユダの王エホヤキンを呼び戻して獄屋から出し、優しい言葉をかけ、バビロンで彼と共にいた王たちの位よりも彼の位を高くしました。エホヤキンは新しい地位、新しい衣服、新しい住居を与えられ、彼の新生活はバビロンの王の財によってすべて賄われました。この物語は霊的な真理の比喩です。つまり、人の努力や貢献がなくてもイエスの死と復活を信じるなら、神はご自分から離反した人々を許してくださるという意味です。その人々は闇から光、死から命に移されます。その人々はこの上ない神の恩情によって神の家族にされます。今日の黙想のヒント、神の寛容さを思い出させる人の親切な行為は何ですか？イエスが成し遂げてくださったことのゆえに、あなたを家族として迎えてくださる神の寛容さにどのように応えますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 最近はテレビやラジオをオンデマンドで見たり聞いたりすることが増えてきました。 BBN 静止放送もいち早くこのオンデマンドサービスを開始し、皆様にご利用していただいています。 BBN 静止放送では、私たちが制作放送した番組を過去1週間分オンデマンドで発信しています。ぜひご利用ください。ご利用方法は簡単です。 BBN 静止放送ホームページにオンデマンド番組と書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。そしてご希望の番組をもう一度クリックしてください。オンデマンド放送が始まります。 BBN アプリをご利用でしたら、メニューの中にあるオンデマンドをタップしてください。どうぞご利用ください。
1: BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の宮谷金也牧師のメッセージです。今日を生きると題して創世記7章1節から24節よりお届けします。
1: 主イエス・キリストが十字架に向かわれる歩みを覚えつつ、そしてまたその十字架がまさしく私の罪のためであったと告白し、またそれとともにですね、悔い改めと感謝を新たにさせていただきながらですね、過ごさせていただければな、そのように思っております。お一人お一人が忙しい毎日の中ではあると思いますけれども、少し静まりの時をもってですね、十字架の意味、また自らを顧みる時としてくださればと願っています。さて今朝はですね、今日を生きるという説教題をつけました。今朝の箇所をですね、読んでおりまして、何度もですね、今日を生きるということを考えさせられました。特に今この世にあって一人のキリスト者として今日を生きるということをです。今ここは教会でありますので、こうやって大勢の皆さんと共に礼拝を捧げています。聖書を開いて読むことも、賛美歌を歌うことも、祈ることも、当たり前のように行えます。しかし私たちが、それぞれの生活の場に使わされたなら、どうでしょうか。職場や学校、また地域には、自分以外には、教会に行っている人や、クリスチャンはいないかもしれません。そうすると、聖書を読むことや賛美歌を歌うこと、また祈ることも、はばかる現実があるかもしれません。しかもそのはばかる理由は、他者への配慮ではなくて、むしろ自分を守るためであるかもしれません。どういうことか。私は社会人として勤務して、2年目に洗礼を受けました。その時はですね、救われたことがとても嬉しくて、職場の方々にもですね、洗礼を受けることを話していました。すると、私の職場は仏教系の大学でしたので、僧侶の方々もですね、たくさんいます。で、僧侶の方もその洗礼式に教会に来てくれました。また私は、職場の机に聖書を置いて、朝仕事を始める前に読んでいました。そして、2年後、洗礼を受けて2年後を結婚するわけでありますが、キリスト教の結婚式も伝道の機会だと思って、多くの方々に来ていただきました。この時も、僧侶の方々がたくさん来てくださいました。お坊さんですね。たくさん来てくださいました。しかし、それから、何年か、1年にずっとこう、5年、6年とこう、時が経つにつれて、私はですね、あまり自分からクリスチャンであるとか教会に行っているということを言わなくなったように思うんですね。その一つの理由に、私がクリスチャンであり教会に行っていると多くの方々に知られ、そしてささやきが聞こえるようになってきたんです。ささやきとか噂が聞こえるようになってきたんです。私はクリスチャンとして証しして生きていこうと思っていました。ですからクリスチャンだと知られることは何も問題ではありません。自分自身それを問題だとは思っていません。しかし様々なささやきや噂が聞こえてくると、正直辛いなぁと思うこともありました。さらに私がクリスチャンであることを話のネタにされた時には、なんかみんなの前で笑い者のように扱われた時には、恥ずかしいとも思いました。この時、この世にあって、一人のキリスト者として今日を生きるということは、容易ではないことなんだな、その時思いました。さて、今朝の箇所に登場するノアやその家族たち、彼らはどうだったのでしょうか。三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、神はノアに命じられたです。今朝の7章1節で、 主はノアに次のように仰せられました。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。主は突然このようにおっしゃったのでしょうか。そうではありません。すでに6章で主はノアに人と地を、この土地を滅ぼすことを伝え、ノアに箱舟を作ることを命じておられました。そしてその作るべき箱舟の詳細、細かい部分に至るまで主が教えてくださって、さらに主はノアと契約を結んでおられました。その契約によってノアとその家族、さらにすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ、オスとメスとを箱舟に連れて入り、ノアと一緒に生き残るようにということでした。6章の22節に、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとありました。ですから、すでに箱舟も完成間近、あるいはすでに完成していたのかもしれません。そこで主は7章1節にあるように、再び、あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさいとお語りになったのです。ですからここはですね、単なる繰り返しではありません。時の経過があります。大洪水が起こる時の迫りの中で、主は今一度ノアがなすべきことを念入りに語られたのです。なぜなら、ノアは箱舟を作るように命じられ、箱舟は作りました。でも箱舟を作っても、その中に入らなければ滅んでしまうんです。これまでノアは主から命じられた通り箱舟を作ったことでしょう。それは6章14節で、主がノアにおっしゃったように、最初から自分のために箱舟を作りなさいと言われていたんですね。ですからノアは箱舟に入っていいんです。自分が作って、自分のために、ある意味自分のために作ったんだから、箱舟に入っていいんです。いや、入るべきなんです。入れば滅ぶことなく救われるからです。つまりここでの強調点は、箱舟に入るならば、滅びることはないということです。かつて私は、以前、聖書を読んでいたことがあるとおっしゃる僧侶の方に、どうして神は裁きをなさるのか、本来、人間を救うのが神ではないのか、そんなふうに言われたことがあります。そのことを、この準備をしているときにまた思い出しました。しかし、このノアの出来事において、裁きが強調されるべきではありません。裁きに目を向けるのであれば、その裁きの原因である人間の罪にこそ目を向けるべきなんです。責任転嫁をするべきではありません。それよりも主は救いの道を備えておられることこそ、そんな私たちであっても、そんな罪深い人間であっても、しかし主は救いの道を備えておられることこそ、驚くばかりの恵みであると私たちは知るべきなんです。神は聖なるお方です。正しいお方です。そもそも罪とは決して相入れないお方なんです。ですからその神が罪ある人間を作られたわけではないんです。むしろ神は人間を神の形としてご自身に似せてお作りになり、非常に良いものとして作られたのです。しかし人間はその神に作られた神の形として神との親しい交わりに生きることではなく、むしろ自分が神のようになって生きることを選んでしまったんです。つまり、神の御心にではなく、自分の考えにこそ従うものとなってしまったのです。ですから、創造主なる神と、神に作られた人間という、その創造主と被造物という、その神と人間とのその最初の関係からずれてしまい、神に対し罪あるものとなってしまったのです。 私たちは何かこう悪いことをする、何か罪を犯すから罪人だと言われているような印象を持つかもしれないけれども、聖書はそうは言ってない。人はこの神との関係がずれた状態にある。最初から罪人だから罪を犯してしまうんだと教えているんですね。神との関係を言っているんです。それでも神は人類に救いを備え、罪の中にあっても神に祈り、神に立ち返れる道を人間に備えてくださっていたのです。このような神に対し、人間のすべきことは、神はどうして裁きはなさるのかと神を非難することではありません。そうではなく、憐れみ深い神に感謝し、すがって罪を悔い改めて神と共に歩むべきなのです。しかしノアの時代、ますます人々の悪は増大していきました。人々は悪にどんどん走っていきました。ノアたちが神様に従う、そんな歩みを馬鹿にしたことでしょう。それゆえに、その悪をなす人間に、義なる神の裁きが下ることは、当然の道理とも言えるんです。それなのに、人は、裁く神が悪いと、言ってしまったり、考えてしまったりしてしまう。本当に人間とは罪深い自分中心のものだな、ということを思わされます。しかし、一説にあるように、神はノアに対し、あなたがこの時代にあって、あなたがこの時代にあって、私の前に正しいのを私が見た、とおっしゃっていました。そしてノアに対し、あなたとあなたの全家族とは、箱舟に入りなさいと、滅びから救われる唯一の道を、今一度念入りに示されたのです。神はノアの信仰を見ておられ、ノアだけでなく、ノアの家族をも救ってくださろうとしているのです。さらに神は、すでに、6章19節20節で、すべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ、オスとメスを箱舟に連れて入るようにとノアに命じておられました。今2節3節に7つがいずつとあるのは先の命令との矛盾ではありません。洪水の後に救われて後に全焼の生贄としてノアが主に捧げるための備えであったことでしょう。その備えも神はちゃんとするようにと備えさせてくださっていたんです。そして4節にあるように主はノアにあと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去ると告げられました。主はノアの決断と行動のために7日間の時を備えられたのです。ノアの救いは神の御心です。ノアが救われることは神の御心です。ですけれども、神は決してノアをだからといって強制的に箱舟に乗せなさることはなさいません。主はノアに箱舟に入るように命じられましたが、ノアが自らの決断で箱舟に入るのを待たれるのです。それでは第二の視点です。第二の視点は、ノアは神に命じられた通りにしたです。ノアは神に命じられた通りにした。主は4節で、あと7日経つとおっしゃった通り、ノアに決定的な時を知らせなさいました。あと7日経つと主は地の上に40日40夜雨を降らせなさり、主が作ったすべての生き物を地の表から消し去るということです。つまりノアは箱舟に入る以外に救われる道はないということです。さてノアはどうしたのか。5節にある通り、ノアはすべて主が命じられた通りにしたということでした。ノアがしたことは自分で考えた秘策ではありません。ノアは主が語られた御言葉に従い、命じられた通りに行ったということです。自分で救われる何か秘策を考えたのではないんです。主が 用意してくださっている、そして知らせてくださったその救われる主の方法に聞き従い、その命じられた通りに行ったということなんです。そしてこの姿勢こそ、主がノアのうちにいつも見ておられたであろう信仰者としての姿なのです。ノアは神が人と地を滅ぼすと言われて脅されて、なんか怖い思いをして、この時初めてその恐怖に苛まれながら神に従ったというわけではないんです。何かこう脅されて、神様になんか恐怖を植え付けられて、それで箱舟を作り始めたということではないのです。ノアは普段から主の心にかなっていたのだということです。ノアはその時代にあっても、いろんな失敗や罪を犯しても、ノアとて罪人です。これ何度も申し上げますが、ノアとて罪人です。いろんな失敗もある。いろんな罪もあったかもしれない。しかし、ノアが主の目に留まったのは、それを放っておかない。それを開き直らない。それを多めに見てほしいとか、そういうことをしない。そうではなくて、ちゃんとその罪に目を向けて、それを悔い改めて、そして神との関係をもう一度正していただきながら、神と共に歩んだ人だったんです。そういった意味では、神が正しい人であり、ノアとは正しい人だ、全く人だとおっしゃっているのは、そういう意味なんだということなんです。罪など一つも犯さなかった、そういう意味ではない。犯したけれども、その後どうしたのか、そのことが神様は見ておられるということです。ですから、ノアは、あと7日経つとと言われたこの7日間も、一日一日、なすべき精一杯をなして生きたことでしょう。ノアは、この時までに、すでに神に命じられた通り、箱舟を作ってきました。また家族にも、主の御心を伝え、家族の誰もが主に従い歩むことを励まし続けたことでしょう。また、この時代の人々は、ノアとノアの家族とが箱舟を作っていたことを見ていたはずです。ノアたちだけが作っていた。ノアの家族だけが作っていた。でもそれを周りの人たちは見ていたはずです。大きな箱舟です。隠すことなどできません。みんなに見えていたことでしょう。そして第二ペテロ2章5節には、義を述べ伝えたノアたち8人のものと書いてあったように、ノアとノアの家族は、この時代の人々にも、主の御心を述べ伝え、主に従い歩むことを励まし続けたことでしょう。ノアは自分たちだけが救われたらいいとは思わなかった。周りの、その、馬鹿にするような人たちに対しても、ノアは、一緒に箱舟を作ろう。一緒に神様の声に聞き従おう。今、やっているその悪いことをやめて、今、神様に立ち返ろう。そういうふうに励まし続けたことでしょう。神様を許してくださる。神様と一緒に歩もう。そんなふうに語りかけながら箱舟を作っていたことでしょう。しかし、マタイの24章38節39節にあるように、洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり、食べたり、目取ったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったということです。箱舟を作っている。そして、洪水が来る。みんなは馬鹿にしたんですね。こんなに晴れてるのに、どうして?こんなところにどうして水が来るの?この時代の人々はノアから神のなさろうとしていることを聞いたことでしょう。そして救いのメッセージも聞いたはずなんです。しかし人々はノアが述べ伝えた主の御言葉を信仰を持って受け入れなかったのです。むしろノアとノアの家族の信仰を嘲笑い、馬鹿げたこと、意味のないこと、変な奴らだ、あいつらと付き合うな、と囁き噂し、さらには嫌がらせをしたり、邪魔をしたり、時には暴力を振るったり、そんなこともあったかもしれません。しかしノアとノアの家族は それに耐えながら、主の御声に聞き従い、そして、主が言われたその7日間を、なすべきことのために精一杯、その時間を使ったんです。時間がないんです。神と歩もうと共に、神と共に歩もうとしない人々に、痛みを覚えつつ、また主も心を痛められた事実を覚えながら、なすべき精一杯をなし続けて、一日一日を生きたことでしょう。そうです。ノアには、まだですね、成し遂げていない使命があったんです。何でしょうか。ノアは、ノアと自分の家族だけが箱舟に作って入ればよかったんじゃないんです。そうではなくて、すべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ、オスとメスを箱舟に連れて入るという使命があったんです。今皆さんにもイメージしていただきたいのですが、こう言われたら皆さんどうしますか？あちらこちらにいるんですよ。いろんな生き物が、あっちにもこっちにもいるんです。そのような生き物たちすべてを、オスとメスを、どのようにして、箱舟に連れて入ることができるだろうか。ああ、もう時間がない。7日しかない。もう6日だ、5日だ。日が経っていく中で、ああ、どうしよう。できない。私たちはそう思うかもしれません。しかし、ノアは、できないとは言わなかった。できないとは言わなかった。信仰によって、信仰によって、主の御言葉通りになるんだと。主の御言葉通りになるのだと。そのように神様がおっしゃるんだから、そうなるのだと。その神様の御言葉が実現することを求め続けて、そして自分がなせる精一杯の準備を怠らなかったはずです。ノアは、すべて主が命じられた通りしたと書いてあるからです。するとどうでしょうか。八節九節をご覧ください。八節九節にあるように、清い動物、清くない動物、鳥、血を這うすべてのものの中から、神がノアに命じられた通り、オスとメス二匹ずつが、箱舟の中のノアのところに入ってきたということです。ノアが動物たちを箱舟に連れて入ったのではないんです。動物たちが自ら箱舟に入ってきたということです。まさに人の思いと力を超えた神の御業です。主はノアの信仰を見ておられたのです。そして、ノアの力を超えた主の御業として主の御心を成し遂げられたのです。ノアは神から与えられた使命のすべてを信仰によって成し遂げたのです。ノアの力ではないんです。信仰によって成し遂げたのです。主がお命じになることは、信仰によってこそ成し遂げることができるのだということです。私たちもこのことに励まされたいと思います。私たちももうできない、無理だ、言ってしまうものかもしれません。しかし、信仰によって、主の御心ならば必ずなるのだと。そのことを私たちも信じたいと思います。それでは第三の視点です。第三の視点は、主は彼の後ろの戸を閉ざされたです。いよいよ神が告げられていた決定的な時が訪れました。それは7日経つとと言われていた通り、7日経って大洪水の大水が地の上に起こったということです。そしてその決定的な日は11節にあるように、ノアの生涯の600年目の第2の月の17日と記されています。さらにその日の様子として、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたということです。こう地に降り注ぐ大雨だけではなくて、地下の水脈も張り裂けてこう吹き出していたことでしょう。そして13節にあるように、ちょうどその同じ日に、ノアとノアの家族は箱舟に入ったということです。ノアとノアの家族とは、主の御言葉に従うことを自ら決断し、大洪水の大水を避けるために箱舟に入ったのです。さらに14節から16節にある通り、彼らと一緒にあらゆる種類の生き物も皆、自ら箱舟に入ったのです。こうして神が ノアに命じられた通り、すべてのことが行われたのです。すると、16節最後にあるように、それから主は彼の後ろの戸を閉ざされたということです。神が、主なる神が、主権的な技として、主ご自身で箱舟の戸を閉じられたのです。主はノアに箱舟の戸を閉じさせたのではありません。もしそのようなことをさせていたならば、ノアのその後の人生に大きなまた影響を及ぼしていたかもしれませんね。しかし主はノアに箱舟の戸を閉じさせなかった。主ご自身が閉じられたのです。このことはノアにとっても、ノアの家族にとっても、聖なる恐れを覚えた瞬間であり、神こそが主権者であり、裁き主であることを厳粛に覚えた出来事であったことでしょう。主は彼の後ろの戸を閉ざされたとは、主権者なる神のジャッジが下されたということです。今や主によって扉が閉ざされたわけですから、もはや人の手によって開けて入ることはできません。それゆえに今ある事実は二つ。一つは、箱舟の中に入った者たち。もう一つは、箱舟の中に入らなかった者たちであります。さて、十二節にあるように、大雨は40日40夜、地の上に降ったということです。そして17節から20節には次の通りあります。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮き上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。その結果どうなったのか。21節から23節。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も、地に群がるすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。箱舟の中に入った者たちと、箱舟の中に入らなかった者たちとの明暗がはっきりと分かれました。神は人の罪ゆえに、人だけでなく、人の支配下にあった生き物までをもお裁きになられました。24節に、水は150日間地の上に増え続けたとあった通り、40日間の大洪水を含め150日間水かさは増え続け、徹底的な裁きをなさいました。一方、箱舟に入った者たちは150日間箱舟の中で不安な中にあったと思いますが、箱舟の中に入っていたからこそ救われたのです。主はこの洪水の後に、ノアとその家族を通して神の御心に従う新しい世界を形成されようとしているのです。私たちは、主は彼の後ろの戸を閉ざされたとの御言葉に、主の裁きを厳粛に覚えるものでありますけれども、非難するものではなく、むしろ主の救いを心から感謝して覚え、主の愛と憐れみに応えて新しい今日を生きるものでありたいと願います。今の時代にあって、キリスト者として今日を生きるということはたやすいことではないことかもしれません。しかし私たちは人の目を気にして今日を生きるのではなく、 人の目を気にして弱く弱く生きるのではなく、人の目を気にして主が言われたことと違う、この世と調子を合わせて生きることではなく、主に心からの感謝と悔い改めを持って今日を生きるものであらせていただきたいと思うんです。この世にあっては教会に行っていることや神様というだけで変な人と思われることがあるかもしれません。しかし世の多くの人々は知らないのです。主イエスキリストご自身も、主イエスキリストご自身を十字架につけた人々のために祈られたではありませんか。ルカの23章34節、十字架につけられたその主は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、主はご自身を十字架につける人々のために祈られたのです。真実なる神が人を作り、人は真実なる神がおられるからこそ存在しているのです。私たちはそれを知りました。しかしまだ多くの人々は知りません。神がおられるからこそ私たちは今生きることができる。さらに主イエスキリストの十字架によって私たちの罪が贖われ許されているから生きることができるのです。私たち人間が今日生きているのは偶然ではありません。私たちが今日生きているのは当たり前ではありません。私たちが今日生きているのは神の愛が注がれているからなのです。私たちは神に愛されています。本当に愛されています。その愛を受け取って今日を生きようではありませんか。そして与えられた時間を無駄に使うのではなく、愛してくださる主のために精一杯生きようではありませんか。私たちはたとえ福音を直接語れなくても、神に本当に愛されている喜びを今日生きる時にも本当にそれを表して生きることができるんです。そして私たちの今日生きる姿を通して愛なる神を証ししようではありませんか。神が私たちに期待しておられます。私たちは神の愛に応えて生きていくことができるんです。私たちはその歩みを選び取っていこうではありませんか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。ノアの出来事を通して罪の時代にキリスト者として今日生きることを問われました。私たちは人の目を気にして臆病に生きてしまう弱さを持っています。しかし主なる神が私たちにくださったのは臆病の霊ではありません。臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。御霊なる主がいつも共におられることを感謝し、御霊なる主の満たしを日々求めて、キリストの香りを放つ、そのような歩みを今日もさせてください。私たちの信仰の歩みが、良き証となって、さらに救いに導かれる方々が起こされるようにと願います。そしてまた、今日ここにおられる方が、主に従って歩む決心をなさることを、本当に心から願い、祈ります。主よ、どうぞお一人お一人の背中を押し出してください。そしてあなたの大いなる愛で覆ってくださいますようにお願いをいたします。御手に委ね、尊きイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では中学生高校生向け番組 J ウォーカーズを土曜日日曜日に放送しています。あるリスナーの方からもこんなお便りをいただきました。いつも楽しみに J ウォーカーズを中学2年の息子と拝聴しています。ありがとうございます。今教会では小5の男のお子さんと2人だけの日曜学校で、ユースの先輩クリスチャンがいないので寂しいのですが、J ウォーカーズでのお話が私たち親子にとっては励ましであり楽しみです。励ましのメッセージ本当にありがとうございます。ぜひあなたのご家族の、また教会の中高生に J ウォーカーズをお勧めください。またこんなことを聞いてみたいというテーマがありましたら、いつでも BBA のホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。

あなたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました高原です。ある方はこう言いました。人間には三つの顔がある。第一の顔はよく知らない人の前に立った時に見せる顔です。私たちは初対面の人と会う時にやはりガードを固めてますよね。この人に自分の本性を表していいんだろうか、いろいろ気になるじゃありませんか。でも第二番目は親しい人の前で見せる顔です。家族の前で見せる顔、恋人の前で見せる顔、信頼している人の前で見せる顔というのは前者とは全く違うでしょう。三番目の顔は何かと言ったら自分にだけ見せる顔です。信頼している人にすらも見せていない本当の自分というのがやはりあるんじゃありませんか。しかし聖書によるならば、その三つの顔のどれもこれも全部ご存知の方がおられる。私たちが生まれてから今日に至るまで人生の行き先の中でどんなことがあったのか、どんなに悔しいことがあったのか、どんなに嬉しいことがあったのか、どんなに悲しいことがあったのか、全部ご存知の方が現れる。全知全能の神、あなたの本当の姿を知っている方がおられますよと言うんですが、そのことは皆さんにとって嬉しいことですか、それとも怖いと感じますか。実はね、先日ある就活生、就職活動中の大学生の記事が新聞に載っててね、こんなこと書いてあったんです。彼女はね、4年生大学を出て東証一部上場の大企業総合職に就きたいんです。やがて海外駐在して外国暮らしをするというのが彼女の目標です。ところがエントリーして、そしてようやく面接までこぎつけるんですが、その面接というのが1対1の面接の前に集団面接と言いましてね、グループで面接を受けるということなんです。その集団面接を受けるまでの間にいる控え室というところに通されたんですね。その控え室行きましたらね、30人ぐらいの学生たちがいまして、で彼らが自分の順番をこう待ってるんですけど、その中に一人ね、スーパー就活生がいたって言うんですよ。このスーパー就活生っていうのはね、まあ、ここにいてんのみんな俺のライバルだということで、集団面接が始まる前にすでに戦いは始まってるという頭なんです。そしてその控え室にいているその学生たちに片っ端から声かけていくんですよ。例えばね、君名前なんて言うの。山田ですけど。あ、山田君どこの大学。丸々大学です。あ、丸々大学、僕も受けたよ、滑り止めで。まあ行かなかったけどね。丸々大学からここ受けるか、すごい度胸だよね。そうやってね、マウント取っていくんですよ。そしてね、もし集団面接で彼と一緒になったら、もう絶対叶いっこないよということで、この就活生たちの心をへし折ってんねん。すでに戦いは始まってる。非常に戦術的な行動をするという人物なんですが、まあ嫌なやつだなと思いながら、世の中こういう人が生き残っていくんだなって思って、ある意味感心してたんですが、なんと彼女がそのマウント取る学生と同じ5人グループ入ったんです。うひゃー、最悪ー思いながら、では次の5人の方面接室に入ってくださいってね、面接室に入った時に5人ともうわー驚いた。なんと面接官の一人に山田くんがいたんです。実はこの山田くんってね、 就活学生に見える30代中堅社員だったのです。つまりね、面接官の前では学生はみんな紳士的に振る舞うんです。でも本当の素の姿を表しているかどうかはまた別問題ですよね。本当の素の姿というのは控え室において初めて全貌が明らかになる。そこで会社は学生になりすました会社側の人間を控え室の中に潜り込ませて偵察してたんですよね。こいつどんなやつなのか。で、その面接官山田君がね、A 君、僕は〇〇大学だけど、ちゃんと面接官として座ってますよって、もうね、いじり倒して、その時に、いやー、やっぱり、すごい会社ってすごいことするな。面接の時間だけで人を見るのではなくて、ちゃんといろんなことを考えて、見てるってこの会社すごい、すごいけど怖い。この会社入ったら一体これからどんな風になるんだろうって、私のプライバシーなくなるのかしらみたいな。皆さんいかがですか？神に全てを知られてると思った時ね、それ皆さんにとって嬉しい話ですか、それとも怖いと思いますか？もし神という方が私たちの人生のすべていい面も悪い面も良いところも醜いところも全部ご覧になっているということを考えたときに、神の前に出るのが皆さんは楽しみになりますか、それとも憂鬱になりますか？実は神様という方は私たちの全部をご存知です。心の奥底にあるものまでも全部ご存知です。本人さえ気づいていないその人格の一番奥深くにある部分を神はお見通しです。しかしそれはダメ出しするために人のことをご覧になってんじゃない。人が多くの傷を受けて、そして自分の罪と自分でもコントロールできないような自分の本性の中に住んでいる獣のような本性がありますよ。そういったものに引きずり回される、そんな人間のことを助けたいと思ってご覧になっているのです。もし私たちの全てを知っている神が私たちに罰を加えてやろうと思って私たちの全てをご覧になっているということであるなら、誰もが神の前に出ることは恐ろしい話であって、そんな方のところに行きたくないってみんな思うじゃないですか。しかし神は私たちを罰するためではなく、救うためにこそ私たちのことを見守ってこられたのです。神様は私たちを愛してお作りになったので、愛する作品が傷ついたり、あるいは破壊されたりするときに、まるでご自分が傷ついたかのように、それを親身になって直さずには折れない方なのです。そして人が不幸になることを、神は自らが不幸になられることであるかのようにお感じになられるほどまでに人を愛されたのです。神がどうして私を愛しているということがわかるんだ。その証拠があるのか？あります。神が神のあり方を捨てて人としてこの世界に来てくださったことを、人類歴史の中に神が介入して諸女マリアからお生まれになられたこと、このイエス・キリストの到来こそは神があなたのことを特別に愛しておられることの証なのです。大きなビルには避雷針があるでしょう。ですから雷が落雷してもビルそのものはダメージ受けません。すべて飛来神が雷のエネルギーを吸い取ってくれるからです。キリストの十字架は私たちの罪に対する神の怒りをすべて引き受けるための場所となりました。あなたのためにたった一つしかない命を十字架にかかって自ら自分の命と引き換えにあなたの罪の償いをしてくださった救い主、それがイエス・キリストです。 神あなたをお救いになることがおできになるのです。自分を委ねますって決心してこの方を信頼するならば救われます。心からお勧めいたします。
0: 右輪で悔いた心。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1、4章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イエス様の良きサマリア人の例え話の中で、ある人が強盗に襲われ怪我をしますが、その人の横を一番初めに通ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番祭司、2番レビ人、3番サマリア人という問題でしたね。答えは1番の祭司です。ルカの福音書10章31節に記されています。祭司とは神様と人の間に立つ仲介者、聖なる働きをする立場にある人物です。旧約時代、祭司はユダヤ人、それもレビ人だけがなれました。一方サマリア人はエルサレム以外の場所で礼拝し、しかも純粋なユダヤ人ではありませんでした。ですが強盗に襲われた人を助けたのはこのサマリア人でした。神様と人の間に立つ仲介者、聖なる働きをするのは生まれや立場で決まるのではなく、憐れみ深い人がなるんですね。そして最も憐れみに富むのが大祭司である主イエス・キリストです。さて、それでは今回の問題です。聖書は悪魔が放つ火矢を皆消すことができるように大盾を取りなさいと教えています。ではその大盾とは何の大盾でしょうか。次の3つから選んでください。1番真理、2番信仰、3番正義。もう一度言います。聖書は悪魔が放つ火矢を皆消すことができるように大盾を取りなさいと教えています。ではその大盾とは何の大盾でしょうか。次の3つから選んでください。1番真理、2番信仰、3番正義。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、罪を許すのは誰かと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書2章1節から12節。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人々が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時、一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されました、と言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方に知らせるために。こう言ってから、中部の人に、あなたに言う、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことは、かつて見たことがない、と言って神を崇めた。
2: 天のお父様、今朝も御言葉を開かれるか変えるかとありがとうございます。どうぞ、あなたが御言葉と共に働かれる方であることを知っていますので、一人一人が御言葉に心を開いて、あなたがそれを通して語っておられるそのメッセージを、しっかり霊の耳を開いて聞くことができるように、心を整えてください。語る者をどうぞ助け、隠してください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。一昨日、金沢厚生年金会館で、最近できた福音の映画、ファニー・クロスビーの試写会がありまして、招かれてそれを見せていただきました。生後6週間で全盲になってしまった彼女が、31歳の時に罪の許しを経験し、それまでも一般に知られる有名な詩人だったんですが、救いを経験して、あとは賛美歌作家となって、実に生涯に5000以上のですね、賛美歌を書いた、そういう素晴らしい方なんですね。私たちが使っています聖歌、ちょっとごめんなさい、出していただいて、ちょっと聖歌取ってくださいます。聖歌の中にも、全部で24のですね、歌が、ファニー・クロスビーの歌が、含まれているわけです。皆さんがこうご存知の愛称かですね、その歌の上の左の方、数字のちょっと下のところを見るとですね、ファニー・クロスビーという、まあ、英語ですけども、見つけると、あ、これがそうだと探してご覧になると、本当に私たちの知っている多くの歌が、この全盲の詩人によって作られた歌であることがわかります。不注意にも、彼女を盲人にしてしまったお医者さんはですね、 もうずっと言い続けたっていうんです。あの失敗は自分の生涯にとって最も遺憾なことの一つだ。ところがですね、ファニー・クロスビーはそういったお医者さんがですね、言ってるっていうことを聞いてですね、こういうふうに書いているんですね。もし私が彼に会うことができたら、ありがとう、ありがとう、あなたが私をこのような盲人にしてくれて本当にありがとうと言ったでしょう。医者の側では確かに失敗だったかもしれません。しかし、神の側には失敗はありません。私が肉体的暗黒の中で暮らすことは神様の御旨だったのでしょう。そのおかげで私は5000もの賛美歌を書くことができ、それによって多くの人々を励ますことができたからです。私は全世界で一番幸福な人間です。こういうのですね。このファニー・クロスビーの賛美歌の中で232番、ちょっと開いてみてください。罪とがを許され。ご一緒にですね、この歌の1番だけ、歌ってみましょう。

罪とがを許され、神の子となりたる、我が玉の喜び、比べうるものなし。ハリー・クロスビーは、このように、罪が許されていること、そして神の子供とされているっていう、その喜びのゆえに、私は全世界で一番幸福なものですと言い切ることができたのですね。私たちは、マルコによる福音書2章の今読んでいただいたところ、先々週もですね、そこから学んだんですが、今日ももう一回そこから、特に罪許された喜びに浸った中部の男の姿をですね、味わいたいと思うのです。この中部の男は、不思議なところからイエス様のところにやってきました。イエス様がおられる家がすし詰め状態だったので、なんと4人の人に担がれてやってきたこの男は、そのイエス様がいらっしゃる家の屋根に登ってその瓦を剥いで、ルカによる福音書ではその瓦を剥いでの表現だったと思いますが、屋根を壊してですね、そこをそのまま吊り下ろしていただいて、イエス様の真ん前にやってきたわけです。家の中にいた人たちは本当にですね、頭の上から埃をかぶって話を中断されてですね、なんとむちゃくちゃなことをするのかとですね、ぶつくさ文句を言ったに違いない、白い目でですね、なんと非常識なことと思ったでしょう。しかしイエス様はその人々を見たとき、彼らのうちに何を見ましたか？非常識を見ましたっけ？五節、イエスは彼らの信仰を見て、この行動の中にイエス様は信仰を見てくださったのです。それほどまでにしても主のもとに、イエス様のもとに行こうとする彼らの姿の中に信仰を見てくださった。そして信仰を見てイエス様はこの中部の人に何とおっしゃいましたか？どうぞ。はい。はい。子よ、あなたの罪は許されました。ちょっと皆さん待ってください。イエス様は何か、見当違いなことを言ってるような気がしませんか？もしもイエス様はこの時、この中部の人に、子よ、あなたの病は、病気は癒されましたと言ってくれれば、ピンとくるんじゃありませんか？他人の家の屋根を壊してまで入ってきたのは何のためですか？病気を治してもらいたいっていうことだったんじゃないですか？ですから、癒してもらおうと思って釣り下ろされた中部の人、とこの上でイエス様のその言葉を聞いたときにどう思ったでしょうね？キョトンとしたんじゃないでしょうかね？子よ、あなたの罪は許されました。病気を治してもらおうと思って言ったら、罪は癒されました。なんか見当違いなような思いがするんですね。思い出すんですが、ちょっとくだらない脱線ですけども、20年ほど前にの出来事を思い出すんですね。ある明け方だったでしょうか。突然激しいこう腹痛に襲われて、もう大変なですね、苦痛だったんですね。そして家内はですね、看護婦ですけれども、こうなるとどうしようもありません。病院に行きなさいって言うんですね。自分で、車を運転しながら病院に行ったんです。ところがもう、息もできないぐらい激しい差し込みが来るもんですから、それがこう、締め付けてくるもんですから、しばらく走るともう我慢できなくてブレーキ踏んだままですね。ちょっと治ると、また走って、ってやってですね、病院にやっとこさ、着いたのです。そして病院に入りまして、もう突然飛び込んで行ったわけですけども、普通だったら病院に入るとどうなさいましたと言ってくれるはずでしょ。ところが私入っていきましたら、何ですかこの匂いはと言われてしまったんですね。実はその前の晩に私の妹が泊まり込んでて、土佐の高知から来て、私の大好きなカツオのたたき料理を作ってくれて、カツオのたたき料理はニンニクと一緒に食べるとすっごく美味しいんですよね。ニンニクと一緒にもうたくさん食べてですね、
そしてニンニク余ったので、兄ちゃん、ニンニクのもっと美味しい料理の仕方知ってるから作ってあげようってんで、ニンニクのバター炒めを作ってくださって、もう残ったニンニク全部食べたんですね。そうしましたら、体中の毒素が消えたんでしょうか。もう体の中に染みついていた、もの全部外に出てしまって、腎臓にあった石もですね、もう我慢できなくなって、手を離して移動したために、腎臓結石で、もう痛みが来たわけです。まあ、それで、まあ、手術したんですけども、体中からですね、皮膚からもニンニクの匂いがですね、ものすごい匂いが発散してですね、その病院ではダメで別の大きな病院に行って手術を受けたんですけども、ね、もう同じ病室の人たちにも本当に申し訳なくて、看護婦さんが部屋に入ってくると、大部屋なんですけども、部屋に入る途端に、何この匂い、そのためにすいません、私ですって言ってですね、本当に思い出だけはですね、忘れることができないんですけどですね、病院に行って、治療してもらう代わりにですね、本当に一体何ですかこの匂いはって言われたということ、それだけのことなんですが、イエス様のところにせっかくですね、病気を治してもらおうと思って行ったところが、病気のことを言わないで、あなたの罪は癒されました。許されました。ですけど、このイエス様の言葉から私たちは大切なことを学ぶんです。イエス様は彼らの信仰を見て、信仰がもたらす最高の祝福についてまず語られたのです。そしてそれが罪の許しでした。私たちはどうしても目に見えるものを追い求めがちです。毎日の生活が本当に平和であるように、私が幸福であるように、日ごとの糧が与えられるように、健康が与えられるように、経済的に安定するように、人間関係がスムーズにいくように、家族が平和になるように、そういったことを私たちは神様に求めがちです。そしてもちろん、私たちがそういったことを求めてはいけないとイエス様はおっしゃらないで、このように祈りなさいと言って教えてくださった主の祈りでもですね、日ごとの糧をお与えください。その祈りによって私たちは目に見える物質的なものも神様に大胆に求めるようにと進めてくださっているわけです。しかし、そういう目に見える様々な、そういった数々のものも、もし罪の許しっていうものがなければ、一切は虚しいのです。今病気が癒されても、また病気になるでしょう。またその病気が癒されても、でもいつか体は衰えて死んでいきます。この同じマルコによる福音書の8章の36節で、人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。たとえ全世界のものを自分のものだとですね、握りしめたとしても、この言葉を言い換えれば、それほどのものをあなたが得たとしても、罪の許しを得ていなかったら、罪が許されていなかったら、一体何の得がありましょう。それは一切は虚しいって言うんです。私たちはすっても、罪の許しなんて聞いてもあんまりピンとこない。罪の問題っていうのはそれほど重大なことではないっていうふうに考えてしまいます。でも、イエス様は、罪の問題こそ、あなたにとって私にとって最も大切な中心的な問題であると言われるのです。私たちもこのことに気づく必要があります。私にとっての一番の問題は私の罪の問題なんだということを、どうしても私たちは真剣にそのことを受け取る必要があります。最初の人間アダムとエヴァの時以来、人間の問題は言ってみれば罪の問題でした。あれほど愛し合っていたアダムとエヴァの間にひび割れが来たのは罪の家でしたね。最初のその家庭の中になんと殺人事件が起こりました。それは罪の家でした。妬みから。人間の世界の中に汚れや不正や混乱がやってきた、その一番の問題は、原因は罪でした。私たち一人一人にとっても、これまでに犯してきた罪、今犯しつつある罪、これから犯すであろうその罪、そして私のうちにしっかり住み着いている罪の性質、それが
問題だよっていうのです。私たち一生で全身、頭の先から足のつま先まで大病に侵された男の話を見ましたが、私たちはまさに罪の大病人、本当にですね、私たちの全てが、私たちの体も、私たちの自我も、私たちの性質、私たちの思い、私たちの言葉、私たちのなすすべてのことが罪によって歪められ、毒されている。ある長い間病気でベッドに伏せておられる方が、私の苦しみは病気ではないんです。健康な人が妬ましい、羨ましい、そういう思いが心を痛めつけているのです。病気の苦しみ以上に苦しいのは、自分の内にある妬みや羨ましがるその心が私にとってはもっと大きな問題ですと、この方は気づいてたわけです。実は、私たちの魂は、皆さんの魂は、本当にその罪の許しを渇き求めているんですね。そして誰か権威ある方がやってきて、あなたの罪は許されましたと宣言してくれるその日を、その時を、私たちの魂は待ち焦がれているのです。そのことを思うとですね、すぐ思い出すのは、岸本姉妹のおばあちゃんがですね、イエス様を信じたその日のことを忘れることできないですね、もう天国に行っちゃいましたけど、岸本さんのお宅にですね、呼ばれてそのおばあちゃんにお話をしたとき、あんたさんはそんな話をする方なんですか、はい、神様の話をするんですよって言って、十字架の話を、紙芝居を通してですね、お見せしてですね。そして、おばあちゃんは本当に子供のように単純にイエス様の話を聞いてくださって、まあ、そうなんだか。私の罪を身代わりになって十字架で受けて死んでくれたかか。おばあちゃん、そうよ。このおばあちゃんイエス様をね、信じると罪許されるんよ。おばあちゃん信じるったら信じる。そしておばあちゃんにお祈りしてあげたとき、おばあちゃんがお祈りが終わって最初に言った言葉。したとですね、おっしゃって。おばあちゃんは、今までですね、あっちのお寺、こっちのお寺とですね、こういろいろ回ってて、でも、いくらやっても罪がですね、引きずって歩いてるとおっしゃいました。ね、本当にこの罪が断ち切れないで悩んでるとおっしゃって。私たちも、私たちの魂は自分であなたが意識しなくても、ね、実は、あなたの罪を許されましたと、その宣言を本当にですね、待ち焦がれているんですね。この話も何度もしてるんで、耳に抱くかもしれませんけど、私は中学校3年生の時の、カンニングの話ですね。本当にカンニングをしてしまってですね、本当に卑怯なことをしてしまって、ところがその模擬テストがクラスでトップ、全校でトップになってしまって、名前がこう書かれてしまって、みんなですね、すっごいな、よくやん、ちょっと勉強したからな、なんてですね、言うんですけど、心の中では卑怯者の、カンニングなんかしやがってって言うんでですね、本当に自分で自分が情けなくってですね、職員室の前行ったり来たりしながら担任にですね、お詫びしようと思ったんです。実は私カンニングしたんです。あれ下ろしてください。でも勇気がなくって、そのまんま卒業しちゃったわけです。でもいつまでもずっとそのことが心にあって、嫌だな、あの罪をずっとになったまま、自分は卑怯者だ、カンニングしたっていうことをずっと引きずって歩くのかとですね、自分を責めて。そして本当に絶望的になったのは、その担任の先生が大掃除の時に窓枠をですね、この拭いてて手を滑らして落ちてしまって、コンクリートに頭をぶっつけて死んでしまったんですね。即死したんですね。そのお葬式に出た時、私の心の中に、ああ、私のこの罪はもう永遠に許されない。もう私の罪を許してあげるよ。もういいよ。忘れてもいいよって言ってくれる辻先生はついに死んでしまった。もう私は許されないんだとですね、ずっとその罪をこう心の中に後悔と絶望的な思いで抱きしめてたんですね。ですけど、権威を持って私のその罪も許してくださる方に出会った時、本当に嬉しかった。これはたった一つの例ですけど、高校3年生の時に教会に行って、私の罪を許す権威を持つイエス様に、私の罪のために死んでくださったイエス様に出会った時の喜びは本当に忘れることができないのです。
私たちの魂に、あなたの罪は許されましたという言葉が聞こえない限り、魂に平安は来ないし、私たちの心の虚しさは埋められないのです。来よ、あなたの罪は許されました。イエス様のこの権威ある言葉を、あなたも本当に自分への言葉として受け取りたくないですか？この中部の人のように、あなたも信仰を持って、どうぞ私の罪許してください。イエス様を信じますと、イエス様の前に出れば、この言葉はあなたのものです。大胆に、これは私に与えられたイエス様の言葉ですと言い切ることができる人は幸いです。ぜひ、これをあなたの言葉にしてください。ところが、6節。その晩に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。このイエス様の素晴らしい私たちの魂が待ち焦がれていた許しの宣言がなされたその場に気難しい顔をして腕組みをして座っている律法学者がいて心の中で理屈を言ったって言うんです。この人はなぜあんなことを言うのか？神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この人々は最近嫌に目立ってきたイエスという男は何者なのか調べようとして送られてきたスパイなのです。その心は何か間違いをこのイエスはしないかと荒探しに心奪われている男たち。その心の中には理屈が渦巻いていたというのです。彼らはイエス様を人の言葉を素直に聞くことができない。一つ一つに反論をし、一つ一つに荒探しをする心に捉えられています。伝道者の書の7章の29節というところに、神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。という言葉があります。とても興味深い言葉です。神様は私たちを正しく作られたけども、私たちは多くの理屈を探し求めた。罪の姿っていうのは理屈を探し求める姿です。これは本当にアダムとエヴァ以来の罪の人間の姿をそのまま表していますね。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちは BBN 聖書放送をたくさんの方々に知っていただきたいと願っています。そのため、もしあなたがご自身のホームページやブログをお持ちでしたら、 BBN のリンクバナーをお貼りください。リンクバナーは BBN 聖書放送ホームページの上の福音を伝えようをご覧ください。リンクバナーは全部で4種類あります。どうぞあなたのブログやホームページを通してイエス様の福音をお伝えください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお届けいたします。今日は戸井田義人が担当します。ご一緒に神様の御言葉に耳を傾け、祈りを捧げる時間を持ちましょう。それでは早速聖書をお読みします。新約聖書のペテロへの手紙第1、4章10節です。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。私たちの生活環境ってすごいですよね。何がすごいかというと、例えば蛇口をひねったら水やお湯が出る、スイッチを押したら電気がつく、一生懸命摩擦で火を起こさなくてもスイッチをカチッと回せばガスコンロの火がつく、トイレも水を流したら下水処理をしてくれる、夏でも食べ物を冷やして保存できる冷蔵庫がある、川に洗濯に行かずに家の洗濯機で洗濯できる、外に出たら草ぼうぼうの道ではなく舗装された道がずっと続いている、スーパーマーケットに行けば野菜を育てなくても自分で魚を釣らなくても様々な種類の食べ物を買うことができます。なぜこんな快適な生活を送ることができるのでしょうか。それはその一つ一つの製品を作り、ライフラインを構築し、そしてそれを今も背後で管理してくださっている方々がいるからですよね。このように私たちは衣食住のために様々なところで支え合っています。では一方、あなたの教会はどうでしょうか。先ほどお読みしたペテロへの手紙第1、4章10節で、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいと書かれていました。私たちは神様の恵みの管理者であって、私たちを通して神様の豊かな恵みが流れ出ると言います。それはどのようにしてでしょうか。御言葉からわかるように、互いに使い合うことによってです。私たちは自分の賜物を通して、他の人たちが神様の恵みに預かり、また他の人の賜物を通して自分がその恵みに預かることができます。私たちのキリストの体である教会が立て上げられていく中で、お互いの働きが本当に大切ですね。私たちが互いに使い合うからこそ、神様の豊かな栄光が表されます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、あなたは私たちにあなたに仕えるために、また互いに仕え合うために賜物を与えてくださいました。その賜物は人それぞれ違います。どうか私たちに与えられた賜物を教えてください。そしてその賜物を通して他の人に仕えたい、その思いを持って互いに仕え合う関係をお与えください。あなたはその私たちの関係、交わりを通してあなたの豊かな恵みを表してくださいます。こんな罪深い私たちであるにもかかわらず、私たちを用いてくださることを感謝いたします。その感謝をもって信仰生活、教会生活を送っていくことができるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日あなたとご一緒に、私たちが互いに使い合う、その神様の思いに耳を傾ける時が与えられ感謝いたします。あなたを通して
神様の豊かな恵み、栄光が表されますようにお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 忍耐を通してあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ヘブル人への手紙10章36節。私は神学校を卒業して25歳の時に福島第一聖書バプテスト教会に赴任しました。ここで学ばされたことは忍耐の一言につきます。特に最初の5年間はひたすら忍耐しました。50年近い教会の歴史があり、大部分の方が私より年上で、信仰歴も長く、社会経験も豊富です。その中で初めての牧会に当たるとなれば、忍耐より他に手はないと思われました。どんな働きにせよ、忍耐をベースとして、初めて信頼を得て、自分のスタイルを見つけ、やがては現状を改革していく可能性が開けるのではないかと思います。多くの場合、すでに成果が現れた後には、忍耐の影が薄れて、特別な方法でその位置に上り詰めたように錯覚しがちです。しかし主は、安易なルートではなく、忍耐という道を通して、私たちを祝福されるのではないでしょうか。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。それでは、今回は、夫が妻と離婚したいと思う原因ということでお話をしていきたいと思います。ですね、箴言の、19章の、13節の後半ですね、妻のいさかい好きは滴り続ける雨漏り、妻のいさかい好きは滴り続ける雨漏りというふうに書かれています。で、まあ、いさかい好き、まあ、口論っていうふうに言ってもいいと思うんですけど、いさかい好き、口論好きというか、滴り続ける雨漏りなんで、まあ、とにかく家に居心地が悪くなるというんですね。で、これ今回は、あるクライアントさんからの質問に答える形で、撮ってますけど、彼にとって私は必要ないし、むしろいない方がいいのだと思います。離れた方がいいのかな、とも思うのですが、それも勇気がまだないですし、険悪な中で私はどういう心持ちで接したらよいのでしょうか。まあ、険悪な雰囲気っていう、な雰囲気っていうことなんですよね。まあ、これ、いさかい好きな妻が、滴り続ける雨漏り。で、雨漏りがしてたら、まあ、家の中にいられないわけですよね。つまり、家の居心地が悪いっていうことなんですよね。で、これ、いさかい好きな人って本来いないはずなんですよ。じゃあどうしてこれいさかい好きと夫に思われちゃうかっていうと、これ気が済まないんですよね。気が済まない。まあ、はっきりさせないと気が済まないとか、私の気持ちを分かってくれないと気が済まないということですね。で、それが険悪になってしまう。つまり、まあ、イライラをぶつけちゃうっていう。どうしてこうしてくれないのとか、そういう形で、夫を責めてしまうということですね。ぶつける、まあ、責める。で、そうすると、一緒にいることがすごい難しくなる。で、書かれてますね。私は必要ないし、むしろいない方がいいっていうのは、こう、イライラをぶつけたり、責めたりして、どうして私をもっと大切にしてくれないのみたいな感じで、イライラをぶつけてしまう。で、そうすると、彼にとっては、本当無理っていう感じになっちゃうわけですね。で、険悪の中で私はどういう心持ちで接したらいいんでしょうか。気をつけることが多くて混乱しています。その別のところ、上の方の、メールのもうちょっと先のところでも、前のところでも書かれてますけど、これ、イライラって、自分の気持ちが、気が済まないっていうのは、まあ、まあ、心が狭いっていうふうに言ってもいいでしょうね。狭い。で、許せないっていう。で、これってどういうことかっていうと、まあ、人間的になってるっていうか、その人と自分しか見えないと、こういうふうになるわけですね。ですので、まあ、よく、お話ししますけど、聖書の中には、まあ、正しい人は一人もいないというふうに書いてあるわけですね。つまり、みんなが罪人であるということを書いてあるわけです。で、そうすると、私が相手を責める。その時に、自分の正しさを主張してるわけですよね。私は間違ってない。あなたが間違ってるというふうに言ってるわけですね。で、そうすると、いさかいになってしまう。で、本当もうイライラしてる妻と一緒にいるのはもう本当に辛いわけですね。で、そうすると険悪な雰囲気になるということなので、で、どういう心持ちで、険悪なので私はどういう心持ちで接したらいいんでしょうかっていうと、どういう心持ちかっていうと、こういうことですね。罪人。正しい人は一人もいない。まあこれローマの3章のところに書いてありますけど、正しい人間は一人もいないんだ。そして私も正しくないんだ。っていうことを知るっていうことなんですよ。で、どういうことかというと、正しい、誰も正しくない。みんなが罪人であれば、傷つけ合ってしまうっていうのは仕方のないことなんですよ。で、それが我々人間の まあ、我々人間であるものが結婚した夫婦の、ノーマルな姿なんだっていうことなんですよね。で、それは、ある意味、なんかすごい悲観的っていうか、全然希望がないように聞こえるかもしれないんですけど、でもそれは事実なんですよね。で、そうじゃないって。どうして私のこと大切にしてくれないの？どうして私の気持ちを分かってくれないの？って思うからイライラするわけですよね。で、そうじゃない。人間は誰も他の人の気持ちは完全には分からない。夫も私の気持ち分かるはずない。その中で夫が分かろうと努力してくれることに対して感謝するということなんですよね。で、まあ、このクライアントの方は、なんて言うんでしょうね。なかなか、まあ、上手な言葉は見つからないですけど、まあ、すごく、人に、期待するものが大きいっていう、ね、まあ、そういう部分がありますので、それを、気をつけないといけないということですね。ですので、どういう心持ちで接したらいいかっていうと、私も罪人であり、彼も罪人なんだ。だから、その罪の重荷に苦しみながら生きている一人の人なんだ。っていうことなんですよね。だから、なんか自分がすごい重たい荷物持ってたら、相手も同じように重たい荷物持ってたら、なんか、いたわる気持ちが出てくると思うんですよね。だから、人を傷つける人、まあ、ご主人から厳しいこと言われたりして、理解してほしいのは、彼も苦しんでるんだっていうことなんですよね。でそこには、まあ、神様からの許ししか、解決策がないということですね。ですので、どういう心持ちでいればいいかっていうと、彼を傷つけないようにとか、自分が我慢してとか、そういうことを考えている限りは、いつまで経っても変わらないので、自分にも罪がある。そして、ご主人にも罪があるんだ。でそこでお互いに苦しみながら生きてるんだ。でそこの癒しというのは神様からしか来ないんだ。ということを覚えていただきたいんですね。このクライアントの方は特にクリスチャンの方ですので、それを忘れた途端に、責める、イライラするというふうになると思いますので、その点、覚えておいていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN を iPhone アプリでお聞きでしょうか。 iPhone アプリの右上にマイクのマークがあります。何だろうと思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ押してみてください。押していただくとこのようなメッセージが表示されます。神様は BBN を通してどのようにあなたの人生に働いていらっしゃいますか。30秒以内でお話しください。放送で使用させていただくことがあります。普段 BBN の感想等はメールやフォームからというリスナーの方もたくさんいらっしゃいますが、あなたの生の声を直接他のリスナーの方にお届けする良い機会になります。ぜひお試しください。録音後 BBN へ送信するというボタンを押さない限り送信されませんので、何度でもお試しください。あなたの声であなたのご感想をお待ちしています。

イエス・キリストを信じてクリスチャンになったのに、どうして苦しみや悲しみを経験しなければいけないのだろうか。そのように思うことあるでしょうか。クリスチャンになることは問題が一切なくなるとか、人生がすべて自分の思い通りに行くということではありません。救いには2段階あります。第1段階はまず私たちの魂の救いです。私たちの主イエス・キリストは2000年前、そのために十字架で死に復活されました。そして第2段階は私たちの肉体の救いです。それはイエス・キリストの再臨の時に果たされます。聖書に次のようにあります。見よ、神の幕屋が人と共にある。神

0: は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。現在の困難や悲しみは、このままでは終わりません。イエス・キリストはもう一度この世界に来られます。その時、私たちは太陽のように輝きます。
1: BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は最後の夕食です。夕食は毎日食べるものなのにどうして最後なのか、実はそこに深い訳があるのです。今日のお話を聞いたらその訳がわかります。それじゃあ一緒に聞いてみましょう。

0: さあ、今日はイエス様が十字架にかけられる前の晩、どんなことをなすったかお話してあげましょうね。イスラエルの国に杉越の祭りっていうのがあるんです。どんなお祭りかおじいさんに伺ってみましょうね。おじいちゃん、おじいちゃん。やだな、また聞こえないんだよ、おじいちゃん。おじいちゃん。
1: なんだね。
0: ああ、やっと聞こえた。あのね、杉越のお祭りってどんなお祭り？そうか。おじいちゃんもね、小さい時におじいちゃんのおじいちゃんからお話ししていただいたんだけどね、ずっとずっとずっとずっとの大昔に、イスラエル人たちがあんまりエジプト人にいじめられるもんだから、ご先祖さんたちが住んでいた自分たちの本当の国に帰ろうとしていたのさ。ところがなかなかエジプトの王様がイスラエル人たちを帰らせてくれない。でも神様はイスラエル人たちの願いを聞き入れてくださって、イスラエル人のうちの入り口の柱に小さい羊を殺して、その血を塗っておきなさいとおっしゃったんだ。もちろんイスラエル人たちはその通りにしたんだね。ところがどうだろう、朝になってみるとエジプト人のうちでは大騒ぎ。そりゃそうだよ、だってどこのうちでも一番年上の男の子がみんな死んでたんだ。そして入り口の柱に子羊の血を塗ってあるイスラエル人のうちの子供たちは一人も死んでなかったのさ。それでエジプトの王様のところでも子供さんが死んだんだね。これではたまらない、こんな恐ろしい神様を信じているイスラエル人たちはさっさとどこへでも行っちまえと、とうとうエジプトから出ることを許してくれたの。それから毎年毎年、何百年も何千年もの間、イスラエルの人たちはその日が来ると子羊を殺して昔のことを思い出しては、いつもイスラエルを守ってくださった神様にお礼を申し上げるというわけさ。だからイエス様だって杉越のお祭りはちゃんとなすってたんですね。その晩イエス様はお弟子さんのペテロとヨハネお呼びになって、これから町へ行くと水がめを持った男の人に会うからね、その人の後についてその人の家に行ってごらん、そしてそこに着いたらそこの家の人に、私たちの先生が弟子たちと一緒に杉越の祭りを守りたいとおっしゃってるのですが、どこかに部屋はないでしょうかと話してごらん、きっとその人はその家の2階を貸してくれるから、そしたらあなたたち2人で先に食事の用意をして待っていてくださいとおっしゃいました。エルサレムの町はお祭りの用意をする人たちでごった返していました。二人はすぐに水がめを持った男の人が見つかりました。そしてイエス様のおっしゃった通りにすると、何もかもがぴったり合いました。ペテロとヨハネの二人は張り切って杉越のお祝いの日に決まって食べる子羊の肉と苦よもぎと膨らましてないパンやぶどう酒の用意を始めました。おや、イエス様が他のお弟子さんたちといらっしゃいましたよ。方々歩いていらしたので、イエス様の足もほこりだらけです。日本でもお家に入る前には泥んこの足をよく洗ってから入りますね。 イエス様のお国でもそうでした。足を洗う水はちゃんと汲んでありました。誰かがきっとイエス様の足を洗ってあげるだろうとお互いに思っていて、誰も洗って差し上げようとする人がありません。おやおや、イエス様は上着お脱ぎになりましたよ。タオルのような布を腰につけて、イエス様はご自分の足をお洗いになるのかなと思ったらびっくり仰天、反対なんです。イエス様はね、汚く汚れているお弟子さんたちの足を次々に洗ってあげるんですもんね。お弟子さんたちは恥ずかしいやらもったいないやらすっかりしおれてしまいました。するとイエス様はいつもとちっとも変わらないお声で、あなたたちは私を先生先生と言ってるけれども、先生って大威張りしてるのが先生じゃないんですよ。私がこうしてあなたたちにしてあげたように、あなたたちも他の人たちに親切にしてあげてくださいとおっしゃいました。こうしてお食事が始まりました。テーブルの上には干しぶどうやいちじくやナツメヤシの実やスープの入った入れ物などが並んでいます。なんだかみんなシュンとおとなしくして食べていると、イエス様が、あなたたちの中の一人の人が私を売ろうとしていますとおっしゃるんです。お弟子さんたちは飛び上がるほど驚いてしまいました。そして我先に、私ですか、私じゃありませんね、なんていうのを聞いていたユダは、他の人に負けずに、私じゃないですねって言うと、イエス様は厳しい口調で、あなたですとおっしゃいました。そうなんですよ、ユダはね、ここへ来る前にイエス様を憎んでいる人たちに安いお金をもらってイエス様を捕まえさせる約束をしてきたんです。ユダは具合が悪くなって黙って外へ出てきました。みんなが落ち着かなくなったのをご覧になると、イエス様はパンをちぎってみんなに分け、これは私の体です、私はあなたたちの代わりに私の体を神様に差し上げますから、そう思ってこのパンを食べてくださいとおっしゃると、今度はみんなにぶどう酒をついで、これはあなたたちの罪を許していただくために流す私の血だと思って飲んでくださいとおっしゃるんです。お弟子さんたちは何のことかよくわからないんですが、みんなシーンとして緊張しました。やがてイエス様はイエス様を憎んでいた人たちに捕まえられて十字架にかけられましたが、三日目にはよみがえられましたね。そして天にお帰りになりましたが、またイエス様がおいでになる時まで世界中の教会では今でも毎月パンとぶどう酒をいただく聖餐式っていうのがありますね。それはイエス様の最後の夕食から始まった式なんです。

今日のお話を聞いて、なぜ最後の夕食なのかが分かったと思います。実はお弟子さんとのお別れの食事だったのです。お弟子さんとの最後の食事をしながら、イエス様はどんなことを考えていらっしゃったのでしょうか。もう一度今日のお話を聖書を開いて読んでみましょう。マタイによる福音書26章20節から35節に書かれています。マタイによる福音書26章20節から35節です。今すぐ開いて読んでみてください。そして質問がありましたら、 BBN 聖書放送にメールで送ってください。必ずお返事します。ぜひ送ってくださいね。お待ちしております。長岡照子の聖書物語でした。次回のこの時間にまたお会いいたしましょう。

0: BBN 最初放送では様々なアプリを用意しています。スマートフォンやタブレットだけでなく、スマートテレビやスマートスピーカー、その他のアプリも用意しています。ストリーミングの URL も用意していますので、あなたの必要に応じてどうぞご利用ください。各アプリのダウンロード、また詳しくは BBN 最初放送のホームページをご訪問ください。また、Google や Amazon、Apple Store などからも無料でダウンロードいただけます。どうぞご利用ください。
1: 悩みのない人生など、どこにもありません。あなたにも、きっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時、そこにある助け、なのです。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。僕はイエス様を信じてから、イエス様が共にいてくれる喜びや安心が与えられたけど、悩みも出てきたんだよね。その一つが、自分の口でイエス様を伝えられないってことでした。みんなはどうかな？人によって違うよね。僕のクリスチャンの友達でも、相手の目を気にせず友達にイエス様を伝えている人がいて、すごいなぁ、羨ましいなと思ったことがありました。そんな時、僕の気持ちをよく表している聖書の御言葉と出会いました。それは旧約聖書のエレミア書1章6節です。エレミアっていう人が神様に言った言葉です。ああ神主よ、ご覧ください。私はまだ若くて、どう語ってよいかわかりません。みんなの中にも同じような気持ちの人もいるかもしれません。この聖書の御言葉は、神様がエレミアに、あなたを預言者として定めているとおっしゃった時、その神様の言葉へのエレミアの返答です。エレミアは、自分はまだ若くて未熟で、神様のことをどう語ったらよいかわからない、神様のためにできることはありませんと思ったんだよね。エレミアのように、自分はまだ若いからという理由でイエス様を伝えるのを拒んでしまうということもあるでしょうか。若さ、未熟さは、まだ自分ではできない、誰かに代わりをしてもらわないといけない、私はまだイエス様を語れるほど聖書を知りません、神様を知りません、牧師先生や違う人にお願いしようっていう思いが、僕たちの中に出てきてしまいやすいものです。言い訳のような感じでイエス様を伝えることから逃げてしまいやすいんだよね。実はそんな風に逃げてしまい、何年も何十年も自分の口でイエス様を伝えることをしてこなかった、そう言って後悔している大人のクリスチャンたちは少なくありません。神様はどのようなお方でしょうか。僕たちの信仰的な若さ、未熟さをマイナスのものと見ていません。神様は、僕たちが足らないと思う未熟さ、弱さを豊かに用いてくださるお方です。神様が求めておられるのは、僕たちの秀でた能力、語る力ではなく、神様への信頼です。イエス様をたくさんの人に伝えた新約聖書に登場するパウロもこう言っているんです。コリント人への手紙第1、2章4節、私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。最初はうまくいかないのは当然です。でも神様が助けてくれるんだよね。教会にも置いてあるかもしれないけど、イエス様を伝えるためのトラクトとか持っているかな？そういうのを用いることもとても良いと思います。全部暗記する必要もないしね。自分の何か能力や経験の足らなさに心が奪われてしまうのではなくて、未熟ささえも豊かに用いてくださる神様に信頼する、それが僕たちの信仰の姿勢です。エレミアも最初は拒んでいたけど、神様は約束の言葉を与えてくださいました。エレミア書の1章7節から8節、主は私に言われた、まだ若いというな、私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。神様は何の助けも与えずに、僕たちにイエス様を周りの人たちに伝えなさいと言っているわけではありません。神様がちゃんと助けてくださいます。エレミアは、まだ若いと言うな、あなたと共にいると語ってくださる神様の声に身を委ねました。そして神様は豊かにエレミアを用い、その働きを全うさせてくださったのです。エレミアは元から特別な能力を持っていたわけではありません。ただ弱い自分の声ではなく、神様の声に従い、神様のご計画のために歩んだんだよね。イエス様を伝えるとき、最初は自分がどうやってイエス様を信じるようになったのか伝えながら、救い主イエス様を伝えるというのもいいと思います。その中で自分の励ましになっている御言葉とかも一緒に話せると、相手も、
聖書の御言葉に興味を持ってくれることもあると思います。 BBN 聖書放送のホームページにも天国への道っていうページがあります。そこにはイエス様を伝えるとき何を伝えたらよいのか書かれています。だからその天国への道を見てもらいながら伝えることもできます。ぜひ試してみてください。神様はまずあなたを救ってくださいました。永遠の命を与え天国への道を開いてくださいました。今度はあなたがイエス様を他の人に分かち合う番です。それではお祈りしましょう。天の神様、まだ若い時にイエス様と出会う機会を与えてくださり心から感謝します。本当に大きな恵みです。その救い主イエス様を周りの友達に分かち合っていきたいです。若いとか聖書のことをよく知らないとか言い訳することがないように、神様あなたが共にいて助けてくださることを信じます。私たちを通してあなたの救いのご計画を成してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を伝えることについてどんなことを話したらいいんだろうとか質問があったら、ぜひ BBN ホームページのコンタクトから連絡してください。喜んでお返事します。またイエス様を伝えたことがある人は、ぜひその時のことを教えてください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。ご一緒に御言葉と祈りの時間が持てますこと、神様に感謝します。今日の御言葉は箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。私たちは誰でも自分の過ちや罪を隠したくなるものです。認めたくない、見せたくない、それが人間の姿です。聖書に出てくる最初の人、アダムとエバもそうでしたよね。神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べた後、二人はどうしたでしょうか。神様から隠れ、責任をお互いに押し付けたのです。私たちも同じことをしてしまいがちです。自分を守ろうとして隠したり言い訳をしたり、けれども罪を認めることは神様の前で問題になるどころか祝福につながる道なんです。ダビデは詩編32編でこう言っています。私は自分の背きを主に告白しました。するとあなたは私の罪を許してくださいました。告白するとき、神様は許しと憐れみを与えてくださいます。神様の愛を体験できるのです。私たちの現実を見ても、クリスチャン同士の関係や教会の兄弟姉妹との間に時にわだかまりやイライラを抱えることもあるでしょうか。あの人の態度が気になる、できるだけ関わりたくない、そんな思いを持ってしまう弱い私たちです。聖書には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者ですとあります。第一ヨハネの4章20節です。自分の罪深さ、憎んだり妬んだりする弱さを認めずに過ごすと、教会生活は辛いものになってしまいます。でも神様の前に素直に告白すれば、神様は憐れみを持って許してくださり、心を新しくしてくださいます。神様は私たちの弱さを知った上で変わらず愛してくださるお方なんです。罪を隠さず認め告白し、神様の憐れみにすがりましょう。神様は私たちの内側を変え、豊かな祝福を与えてくださいます。続いてリスナーの皆さんからいただいたお祈り課題をお祈りします。どうぞご一緒にお祈りください。最初は T さんです。家族で3日間の教会の修養会に参加します。参加する方々と良い交わりが与えられますように、子供にとっても信仰成長の時となるようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美します。神様、罪深くあなたに背くばかりの私たちをお許しください。しかしそんな私たちを愛し、罪を告白する者を憐れみ、祝福してくださるあなたに感謝いたします。神様、 T さんご家族が3日間の教会の修養会に参加します。参加される一人一人の歩みをお守りくださり、互いに心を開いて良い交わりを持つことができるよう導いてください。特に T さんのお子さんたちにとって、御言葉を通して神様をより身近に知り、信仰が養われる時となりますようにお願いします。修養会3日間をあなたが豊かに祝福してください。次は Y さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しましたが、退院することができました。お祈りをありがとうございます。年内に心臓の2箇所を手術予定です。お祈りお願いします。神様、心筋梗塞のため入院されていた教会の姉妹が退院できたことを感謝いたします。これまでの祈りに応えてくださったことを覚えます。年内に予定されている心臓の2箇所の手術を守り、医師や医療スタッフに知恵を与えください。手術をするまでの間もあなたが健康を支えてくださいますように、そして術後も順調に回復していけるようにお支えください。
今度は M さんからです。日本と世界の平和、災害に遭われた方々、そして子どもたちの未来のためにお祈りください。国の指導者や社会を支える方々に神様の知恵が与えられ、互いに支え合う平和な社会が築かれますように。また災害の被災地に慰めと必要な助けが与えられ、私たちも神様から託された自然を大切にできますように。そして日本と世界のすべての子どもたちが愛されていることを知り、希望を持って健やかに成長できますようにお祈りください。神様、日本と世界の平和をお守りください。国の指導者や社会を支える方々に知恵を与え、正しい判断へと導いてください。災害によって苦しんでいる方々を慰め、必要な助けをお与えください。そして私たちも神様から与えられた世界を大切にし、互いに支え合うことができますように。日本と世界のすべての子どもたちが神様に愛されている大切な存在であることを知り、希望を持って成長できますように導いてください。続いては D さんです。10年ほど前に妻が病のため天国に旅立ちましたが、良きクリスチャン女性との出会いが与えられ、今月再婚することになりました。お祈りいただけましたら幸いです。神様、D さんは10年ほど前に奥様を亡くされ、悲しみの中歩んでこられたことと思います。そんな中、良きクリスチャン女性との出会いを与えてくださり、今月再婚を迎えられることを感謝します。これから始まる新しい家庭を豊かに祝福してください。互いを尊重し支え合い、神様を中心とした家庭を築いていけますように。これからの歩みの一日一日が喜びと感謝に満ちたものとなりますようお守りください。今度の方は Y さんです。脳卒中で入院していた同僚が退院することになりました。お祈りを感謝いたします。まだ体の不自由さがあり、リハビリが必要ですが、今までのような生活が送れるようにお祈りください。神様、脳卒中で入院されていた Y さんの同僚が退院できることを感謝します。まだ体に不自由な部分がある中で、これからのリハビリを支え、少しずつ体が回復していきますようにお助けください。必要な治療や支援が与えられ、焦らず一歩ずつ回復へ向かうことができるようお導きください。今日最後は G さんです。孫のためにお祈りください。自閉症があり、新しい学校にまだうまく適応できていないようです。安心して学校生活が送れますように。神様、じいさんのお孫さんのことを覚えます。自閉症があり、新しい学校生活になかなか適応できずにいる中で、不安や戸惑いをあなたがすべてご存知であることを感謝します。学校で安心して過ごせるよう、先生方や周りの子供たちとの良い関係を与えてください。お孫さんにあった理解や支えが与えられ、少しずつ新しい環境に慣れていけますよう導いてください。神様、日本では9月に入り、涼しくなってくる季節だと思います。神様、季節の変わり目ですが、リスナー一人一人の健康を支えください。家族や教会、職場、地域の方々との関係を祝福してくださり、イエス様の福音を伝える器として豊かに用いてください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN の祈りの輪にご参加くださりありがとうございます。どうぞ引き続き BBN がお送りする賛美と聖書番組をお聞きください。

テレビやインターネットの記事を見ていると、神対応という言葉が時々出てきます。神様の神に対応と書いて神対応ですね。何か嫌なことをされた、それに対して怒って反発してもおかしくないのに、冷静に配慮を持って応答する。そんな態度に感動して、あの人は神対応したというふうに使われている印象を受けます。それを考えると実際の神様は本当に神対応してくださっていると思わずにはいられません。私たちからどんなに軽んじられても、無視されても、顔に泥を塗るようなことをされたとしても、憎むことなく愛を持って関わり続けてくださる。本当にありえないことです。私たちはいつも神様から神対応されていることを覚えましょう。

0: 聖書と福音の時間です。映画男はつらいよの寅さんは、ある時俺と一緒にウィーンへ行ってくれと頼まれます。ウィーンをユフインと聞き間違えて快諾します。ところが温泉気分でウィーンへ行ったので、芸術に触れても何も感動しません。求めるものが違っていたからです。同様に聖書以外のものに本当の救いを求めても満足は得られないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきアトリにて公開録音したものです。
1: サービス精神旺盛な高原でございます。ずいぶん昔の話なんですが、あるクリスチャンの大学生が就職活動するとき、どうせだったらクリスチャンの創業者が作った会社がいいなということで、彼が選んだのは森永という会社だったんですよね。実はこの森永というお菓子のメーカーは、森永太一郎という人が明治時代に作ったものであって、彼は第一線退いた後、伝道者として日本中聖書メッセージを携えて語ったんです。まあ、森永のマークってエンゼルマークですよね。天使によって支えられてる企業、まあ、そんなイメージがあったようですが、無事に一次試験パスし、二次試験、三次試験 OK、 最終選考の集団面接、面接官が複数いていろいろ聞かれるという。改めてお聞きします、なぜ当社を選ばれましたか。私は人を笑顔にするような仕事に就きたいと思っています。僕は少年時代、森永のお菓子食べるとすごく笑顔になったんです。だからこの会社にぜひ入りたいと願っています。そんなに当社が好きなら、当社の CM ソング何か歌えますか。もちろんですよ。チョコレートチョコレートチョコレートは明治じゃないですか。最大のライバル企業じゃないですか。途中で気づいたんですが、このまま行っちゃえということで、チョコレートは森永と突っ切ったんですね。だけど面接官誰も笑ってないんです。能面のような顔で何を言っとるんだと。一番入りたい企業の一番大事な本番でやらかしてしまったということで落ち込んだんですが、それから2週間後に届いたのは採用通知。どうして採用してくださったんですか。当社はピンチに強い人材を求めてる。まあ僕この話ね、好きなんです。と言いますのは、実は聖書のメッセージってまさにそれなんですよね。私たち生きていたら順調なことばかりではなくて、行き詰まったり、自ら巻いたせいでピンチに立ったり、もうどうしようもないようなところに迷い込んでしまったり、そういったことがありますけど、もし一番最後の結論が究極のハッピーエンドであるならば、それは素晴らしいものではないか。実は神様という方は、どんなに大きな罪を犯した人、どんなに暗い過去のある人、どんなに深い劣等感を持っている人であったとしても、その人に究極の大逆転劇をもたらすメッセージを持っておられます。それが福音です。今日はこの福音メッセージ、特に凝縮して福音のエッセンスを語っている箇所を皆様と一緒に考えたいと思うんですね。前のホワイトボードに書いてありますが、この言葉です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。第一番目のポイントは、神は私たちに対して持ってる態度は愛である。ここで語ってる神というのは、人間が作った神々のことではなく、人間を作った神のことです。あなたの作者のことです。先日私は お約束絵本という幼児向けの本を読んだんですが、教えられたんですね。これは世の中ルールブックというシリーズの中にあるんですが、就学前の園児たちにこういうふうにしたら人間関係うまくいくよ、こういうふうにしたら幸せになれるんだよということを絵本で教えてるという本なんですが、1ページ目こう書いてました。ありがとうって言おう。もし人に何かいいことしてもらったらありがとうって言おう。先生や友達だけではなく、お父さんお母さんにもありがとうって言おう。このありがとうっていう言葉は何回言っても飽きられることはなく、言った人も言われた人も幸せになる魔法の言葉なんだよ。もし友達に嫌なことをされた時にはちゃんと嫌だって伝えよう。君は嫌なことをされた時我慢したくていいんだよ。友達を大切にして仲良くするって大事なことだけど、自分の心を守るということも大切なことなんだ。だから君が嫌だっていうことによって、もしかしたら友達はあ、嫌だったんだって初めて気づくかもしれないよね。だから嫌なことは嫌って伝えようね。そんなのが40個以上続いてるんですよね。そしてその一番最後のページに出てくるのがこうです。君は自分のことを好きでいよう。理由なんかいらない。君は自分のことを好きでいようよ。でももし自分のことが好きなのかどうか分かんないというふうになったら、その時にはお父さんお母さんのところに行ってギューって抱きしめてもらおう。どうして自分のことが好きなのかどうか分からなくなった時、お父さんお母さんにハグしてもらうことが解決になるんでしょう。実は人間は自分以外の誰かから愛されることによって初めて自分を愛し始めることができるからです。自分以外の誰かに受け入れてもらうことによって初めて自分自身を受け入れてもらうことができる。私思いました。幼い時には自分のことをギューって抱きしめてくれる親がいる。でも大人になってからでも自分のことを変わらない愛で愛してくれる魂の親が必要ではないかな。子供の時に受けるプレッシャーより大人になって社会人になって複雑な人間関係を渡っていく時にもっともっと傷ついたり辛いことってあるんじゃないでしょうか。その時に私の人生の出来栄えがどのようなものであったとしても変わらない一方的な愛で私のことをギューって抱きしめてくれるような永遠不変の愛、そんな愛があったら本当に素敵ですよね。神様ってそんな方です。もし自分のことを健康的に愛することができないと、誰かを愛するときに依存になりやすいです。でも自分のことを健康的に愛することができたら健康的な人間関係持つことできますよね。私たちは忘れてるかもしれませんが、でも聖書ははっきり語っています。私たちを愛してくださった方、愛して私たちを作ってくださった作者がいますよ。あなたのことを愛して親が子供に夢を託するように、あなたのことを夢を託して作ってくださった方がいますって、その方が神です。この創造主である神様は絶対に間違いを犯さない方です。絶対に間違いを犯さない神があなたを作った以上、あなたの存在はどんな形をしていたとしても間違いじゃない。福音の第一番目のポイントは、あなたを愛して作った神様がいますということです。もし神様があなたを愛してないんだったら、そもそも作ってないんですね。私は牡蠣を食べることができません。昔当たっちゃってね、おえーって。2番目に嫌いなのがラッキョなのです。あの中途半端な味は許すことができない。3番目にダメなのがパクチーです。ある時招かれて、まあ、私のために歓迎パーティーが開かれたんですが、その時にね、牡蠣のオンパレードだったんですね。牡蠣フライ、牡蠣スープ、牡蠣グラタン、牡蠣オニオン、牡蠣ご飯。ダメだ、ごめんなさい、食べることできない、ごめんなさい。いや、それ事前に知ってたら出さなかったんですけど、もうこれ以外何もありません。昨日の残りのカレーしかありません。カレーでいいからお願いします。 出てきたカレーの上にラッキョウ乗ってたんですね。我が家には牡蠣もラッキョウもありません。不愉快だから。もし神様があなたのことを不愉快だと思ってたら、そもそも存在させていないんです。あなたにぜひ生まれてきてほしいって心の底から願われたから神はあなたをお作りになった。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
0: 松本優香で君は愛されるため生まれた。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロ

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。前回からマルコの福音書1章1節

0: を学んできましたね。ちょっと前回のおさらいをしましょう。マルコの福音書一章一節には、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれていましたね。マルコの福音書の一章一節から八節までのところでの三つの声に注目してきました。一つ目の声は著者自身の声。つまり、ヨハネ・マルコ自身の声でしたね。マルコの福音書は、聖霊様がヨハネ・マルコによって、ローマ人や異邦人のために書いたものでした。新約聖書で、マルコの福音書は、マタイの福音書の後にあります。マルコの福音書は、イエス様がおっしゃったことを強調していません。マルコの福音書をご覧になるとわかりますが、イエス様の長い説教や例え話が省かれていますね。この福音書で強調されていることは、イエス様がおっしゃったことではなく、イエス様の御業です。ヨハネ・マルコについては、ペテロの手紙第1の5章13節によると、ペテロによってイエス様に導かれたとあります。使徒の働きでは、ヨハネ・マルコの紹介と、彼の霊的な歩みがいくらか記されています。ヨハネ・マルコは、使徒の働き13章13節で失敗をしてしまいました。パウロとバルナバの伝道旅行に同行して、彼らの手足となって奉仕する責任が与えられていたのに、それを放り出して帰ってしまったんです。最初の伝道旅行で、キプロス島を巡り終わったところで、ヨハネ・マルコがエルサレムに帰ってしまい、パウロとバルナバは小アジアに渡って行きました。パウロはこのことをかなり深刻に感じていましたので、2回目の伝道旅行に出かけることになったとき、バルナバはもう一度ヨハネ・マルコを連れて行くつもりでしたが、パウロは強く反対しました。パウロとバルナバの間に激しい争いが生じて、結局バルナバはマルコを連れてキプロスに船で行き、パウロはシラスを連れて歴史に残る2回目の伝道旅行に出かけました。しかし使徒パウロは自分の生涯が終わる頃にはテモテへの手紙第2、4章11節に、パウロを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです、と書いています。また、聖霊様が霊的な失敗をした人を通してこの福音書を書かれたとは素晴らしいことです。たとえ失敗しても、それが失敗のままで終わってしまうのではないんです。本当に神様に感謝します。マルコの福音書一章一節では、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれています。これはイエス様についてのマルコの証ですね。マルコはペテロの通訳だったという確かな証拠があります。ローマにいるクリスチャンたちは、ペテロがマルコを通して自分たちに語ってきたことをぜひ書き記してほしいという願いがあって、それでマルコは福音書を書いたのだろうと思われます。これは聖書学者が広く信じていることで、私もそう思います。著名な聖書学者のグラハム・スクルージ博士によると、伝承ではペテロは一緒にローマにいたマルコをエジプトへの宣教に派遣した。マルコはアレキサンドリアで教会の基礎を築き、そこで最初の監督になり、紀元68年に殉教したということです。マルコの福音書一章一節で、ヨハネ・マルコは少なくとも二つの根本的なことを明らかにしています。今日はここに注目しましょう。一節をもう一度お読みします。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ここで明らかにされている二つの根本的なこととは、一つ目は、福音の始めです。二つ目は、神の御子による祝福です。 両方とも相当にインパクトがある事柄です。まず最初の福音の始めについてです。今私たちはマルコの福音書の一つ目の声を学んでいますね。ヨハネ・マルコ自身の声です。で、福音という意味は良い知らせという意味です。福音は英語でゴスペルと言いますが、この語源は古いアングロサクソンのゴッドスペルから来ていて、意味は良い知らせを運ぶなんです。また、はじめとは、バプテスマのヨハネのユニークな宣教に関係していました。バプテスマのヨハネは、神様が受肉されて来られる、すなわち人となって来られる前に、人々の心を準備させるために神様から選ばれた人でした。バプテスマのヨハネの働きで重要なことは、良い知らせを人々にもたらしたことです。一章一節には、神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。四節では、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた、とありますね。バプテスマのヨハネのメッセージについて、聖書解釈の中には時として否定的なものとして誤って説明されていることがあります。しかしヨハネの宣教は人々の心に響き、大勢の人々がヨハネの話を聞いて悔い改め、彼のメッセージに応答しました。人々の応答の様子やバプテスマのヨハネの宣教を通して、神様が彼らの心に触れたことでわかるように、間違いなくバプテスマのヨハネは人々に良い知らせ、すなわち福音をもたらし、人々は群がってヨハネの話を聞いたんです。ヨハネ・マルコが福音書に記したバプテスマのヨハネが述べ伝えた福音とは、イエス・キリストによって成し遂げられる救いの御業を示していました。神の子、イエス・キリストの福音と述べられていることでお分かりになりますね。ここでヨハネ・マルコは、主イエス・キリストのいわば肩書きをすべて記しています。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。なぜそう記したんでしょうか。ここで三つのことについてはっきりと理解しておく必要があります。一つ目は、ヨハネ・マルコはイエス様と呼ばれる方が人であることを強調しています。二つ目に、ヨハネ・マルコは、メシアであるキリストという救い主である神、すなわち、油注がれた方を意味するキリストというお名前を持って来られた神なるお方を強調しています。三つ目は、神の御子として来られたお方が何者なのか言及しているということです。この三つの表現が意味するところをさらに深く学ぶ前に、もう一つのことを考えましょう。はじめに、このお方が人であるということについてです。この世に人として来られたお方をイエス様と言います。神様は人格が終わりです。神様は文字通りこの地球にやって来られます。神様は使えるものの姿で人となってこの世に来られたんです。これはパウロも新約聖書で述べています。また聖書には、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと書かれているところがあります。これはイエス様の弟子のヨハネがイエス様についてヨハネの福音書一章十四節に記しました。イエスという言葉の意味は救い主という意味です。旧約聖書によると、 翻訳になりますが、救い主や救いを意味する言葉は、ヨシュア、またはイエッシュアです。ヨハネ・マルコは、主イエスが人であることと、人としての特徴に注目しています。さらに、キリストという言葉は、肩書きであり、称号であり、お働きを表していて、その意味は、油を注がれたもので、旧約時代の人々は、この言葉がメシアを指していると知っていました。ヨハネ・マルコは、イエス様が人であることを強調しただけでなく、キリストが神であることを明らかにしています。そういうわけで、イエス様はただの人間以上の人だったんです。イエス様は人となられた神です。このことはわかりにくいんですが、しかし、主イエス・キリストを二つに分けて、この部分が神様であり、別の部分が人であるとしてはなりません。イエス様は完全に人であり、同時に完全に神でした。イエス様は肉体を持った神様でした。すなわち、キリストとは、私たちの主は神様であることを意味し、人として御業をなさるということを意味し、また、イエス様に与えられた称号、というわけです。イエス様は救い主である神様です。それで、イエスとキリストが一緒になって、イエス・キリストというお名前なんです。ヨハネ・マルコの表現によると、神の子となるわけです。ヨハネ・マルコは、はじめに、神の子と強調しています。これについては、この福音書の中に興味深い部分があります。マルコの福音書15章39節をご覧になると、そこに百人隊長の言葉で、この方は誠に神の子であったと記されていますね。スクルージ博士は一章一節について、神の御子が救い主でありながら、しもべとして来られると書いています。人となられたイエス・キリストについて、すごい説得力がある言葉ですね。ヨハネ・マルコは、イエス様が誰かを知っていて、それを内緒にしておけなかったんでしょう。もちろん、私たちもイエス様のことを内緒にしてはおけませんね。神様がこの地上に来られたと知っているのに、あえて黙っていないでしょうか。人が恐れや欠乏のために心が泣き叫んでいるのを見て、どうして黙っていられるでしょうか。私たちは神の御子、イエス・キリストが来られたことを知っているんです。それだけでなく、このお方が人々に必要とされています。私たちにはこのお方を伝える機会が与えられているんです。ですから、あえて黙っているわけにはいきません。マルコの福音書、一章一節に書かれてあるヨハネ・マルコの声と私たちの声は同じでしょうか。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ヨハネ・マルコにとってイエス様がすべてでした。そしてマルコという名を冠したこの福音書の中に、私たちはこれからもっともっと多くのことを発見することになります。さて、今日の番組の最後に伺いたいんですが、あなたにとってイエス・キリストはどんな意味があるんでしょうか。私自身にも問うているんです。私にとってイエス様はどんな意味があるんでしょうか。私たちの救いはイエス・キリストご自身とその御業によるものです。それが中心です。そのことを理解していますね。イエス様は人となられた神様であり、油注がれたお方であり、メシアだ、とお分かりになったでしょうか。イエス様の栄光を称えましょう。主イエスが肉体を持ってこの地上に来られ、十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださいました。イエス様により私たちは神の義とされます。このお方を賛美しましょう。主の前に頭を垂れましょう。天の父なる神様、 今日、イエス・キリストにある救いを感謝します。また、この放送を用いて、聞く人々の心を祝福してください。今日、救いに預かる人を起こしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

あなたの周りに仕事や家族のことで苦しんでいる方がいらっしゃるでしょうか。ある方のお話ですが、そのような苦しみの中にあるときに BBN を紹介してもらって聞いてみたら、とても心が安らいだというお話をしてくださいました。辛い中にあるときに BBN が用いられたこと、心から神様に感謝いたします。どうぞあなたも BBN をあなたのお友達にお伝えください。 BBN ではリスナーカードを配布しています。 BBN ホームページからお申し込みください。カード代送料無料で何枚でもお届けします。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。神の裁きを思い起こす輝く宝石、アンサーズインジェネシスです。サファイアとルビーは地球上で最も価値のある宝石の一つです。実はこの二つはどちらもコランダムという同じ鉱物の仲間です。コランダムはアルミニウムと酸素からできており、ダイヤモンドに次いで硬い鉱物として知られています。このような貴重な宝石ができるには特別な条件が必要です。若い地球創造論では、この条件はノアの大洪水の際に整えられたと考えます。大洪水の時、大陸プレートが急速に衝突し、強い圧力と高熱によって洪水で堆積した地層が非常に硬い岩石へと変化し、その中で宝石が形成されたと考えられています。その後、マントルから上昇したマグマが宝石を地表近くまで運び、また一部はプレート同士がぶつかる場所の近くへと押し上げられたため、私たちはそれらを見つけることができるのだと説明されています。こうした美しく輝く宝石は、神が罪を裁かれた大洪水を思い起こさせるとともに、その中でもノアの家族を救われた神の憐れみをも思い起こさせるものなのです。

私たちはクリスチャンになっても罪を犯してしまうものですよね。その罪との戦いをどこかで自分の力で戦おうとすると、とても窮屈な喜びのないクリスチャンとなってしまいます。自分はもうダメだ。罪ばかり犯している。イエス様も悲しんでいる。私たちには罪に打ち勝つ力を持っていません。だからこそイエス様を信じました。自分は罪に勝てないものだと自分の弱さを神様の前に認め、その弱さを持ったままイエス様の前に心を開く。それが私たちに与えられた祝福の道です。弱さを持ったままイエス様を私たちの心にお迎えしましょう。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地を神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節。なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。心は内に燃えていたと題して、ルカの福音書24章13節から35節よりお届けします。
1: 主イエス・キリストのよみがえりは、遠い過去の話とか、単なる知識ではありません。ましてや、こう、脇に置いておいて、あるいはどこかにこう飾っておいて、また、この季節になったらこう持ってくるような、そんなことではなくて、今を生きる私たちに直接関係している、そういった事柄なんですね。それは、2000年前に、

墓から蘇られた主イエス・キリストがまさに今も生きておられるからです。ですから聖書はですね、信じないものにならないで信じるものになりなさいと私たちに勧め、私たちを励ましているんですね。ただ人間の知識や経験で考えるならば、それは確かによみがえりなどありえないという結論になってしまうことでしょう。ですから2000年前も主イエス・キリストがよみがえられた日、すぐに信じることができなかった弟子たちがいたんです。今朝の箇所にはすぐに信じることのできなかった二人の弟子たちの出来事が紹介されています。彼ら二人はエルサレムからエマオという村に向かう途中で、よみがえりの主と出会うんですね。しかし、そうとは気づかない。それがよみがえりのイエス様だとは気づかない二人でした。さて、どのようなことでしょうか。三つの視点で確認することといたします。まず第一の視点は、共に歩いておられた主イエス。共に歩いておられた主イエスです。13節冒頭にはちょうどこの日とあります。これは主イエスが十字架で死なれ、墓に葬られてから3日目、日曜日のことでした。実はこの日の朝早く、女の弟子たちは主イエスの墓に向かいました。それは葬られた主イエスの身体に良い香りのする薬の油を塗って差し上げようとしたからですね。しかし墓の入り口の大きな石、墓の入り口は大きな石で塞がれていたんです。だけれども、その女の弟子たちがその墓に朝早く行った時には、なんとその大きな石が脇に転がされて、そして墓の中は空だったんです。さらに女の弟子たちはそこで御使いに出会います。そして御使いから、主イエスは御言葉通りによみがえられたんだと告げられたんです。そこで女の弟子たちは墓から戻り、11人の弟子と他の人たちにその主イエスのよみがえりを報告したんです。しかし、人たちには、この報告が、たわごとに思えたということなんです。たわごとに思えて、信じることができませんでした。ちょうどこの日、ちょうどこの日の午後のことです。13節にある通り、二人の弟子が、エルサレムから11キロメートル余り離れた、エマオという村に行く途中であった、たということです。全く知られていない弟子たちですが、18節によるならば、この二人のうちの一人はクレオパというものだそうです。二人はエルサレムからエマオに向かっていたということです。悲しみに沈み、肩を落として歩いていたことでしょう。彼ら二人は歩きながら、主イエスの十字架のことや今朝、女の弟子たちから聞いたことを話していたことでしょう。そこになんと、蘇られた主イエスが近づき、彼らと共に歩かれたということです。しかし、二人の目は遮られていて、主イエスだとはわからなかったのです。主イエスは彼ら二人に、歩きながら、二人で話し合っているその話は何のことですか？こんな風にお尋ねになりました。すると二人はそういう風に言われて、急に暗い顔つきになって立ち止まってしまったということなんですね。この時クレオパは言いました。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？おそらく彼らが歩いていたところは、まだエルサレムの近くであったことでしょう。ですからクレオパは、その尋ねた方がイエス様だとは気づかずに、
あなたはエルサレムに、今、エルサレムから出てきたのに、エルサレムにいたはずなのに、あの出来事を知らないのですか？そんな人はあなただけですよ。と言わんばかりの口調でですね、エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？そんな風に尋ねたんですね。しかし実は、本当の事実を知らなかったのは、クレオパたちの方だったんだということなんですね。当時のユダヤ人たちは、ローマ帝国の圧政のもとにありました。ですから、いつか自分たちを救ってくれるメシアの出現、救い主の出現を期待し、彼ら二人も、主イエスこそそのお方だと、その望みを主イエスに置いていたんですね。しかしその主イエスが十字架で処刑されたことで、彼らの希望は絶たれてしまったんです。ですから彼らはエルサレムを去り、エマオへの失意の道を下っていたんですね。クレオパたちが主イエスに語った内容は、19節から24節にあった通りです。それは、まさしく主イエスの十字架のことや、主イエスが納められた墓が空であったことや、主イエスの体が見当たらないことだったんですね。間違いなかったんです。彼らが話していることは間違いではなかった。すべて事実を語り合っていたんです。この二人の弟子たちは。事実を語り合っていたんです。彼らは墓が空になった。イエスの体がなくなったという事実の情報をちゃんと受け取っていたんですね。しかも女の弟子たちが御使いたちの幻を見て、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというこのことも知っていたんですよ。聞いていたんです。それなのに彼ら二人は信仰の目が開かれていませんでした。ですから、事実の情報であっても、そこから、その情報を聞いても、その情報から、本当にイエスが蘇られたとは信じられなかったんです。むしろ自分たちが、主イエスの弟子だということで、主イエスが十字架で殺されたならば、私たちも、主イエスの仲間だということで捉えられて、私たちも同じ目に遭ってしまうかもしれない。危険が及ぶかもしれないとは思ったことでしょう。ですから恐れて、いち早くエルサレムから逃げていたのかもしれません。仲間がまだエルサレムに残っていても、そのエルサレムに背を向けて、自分たちの考えにとどまり、もう逃げなきゃいけない。その考えにとどまってエルサレムから離れていったのです。主イエスのよみがえり、主イエスが生きておられるとも気づけずに、ただただ絶望を覚えていた弟子たちです。しかしそんな彼らに、イエスの方から、主イエスの方から近づいて、共に歩んでくださっていたのだということです。それでは第二の視点です。第二の視点は、目を開かれた主イエス。目を開かれた主イエスです。二人の弟子たちは、まだ主イエスだとは気づいていません。しかし主イエスは、彼ら二人と共に歩み、そして彼らの悲しみ、また失望、当惑に寄り添われたんですね。彼ら二人が一番当惑していたのは、葬られた墓から主イエスの体が消えたことでした。彼らは信じられないという様子で話したことでしょう。すると主イエスがおっしゃいました。25節、26節の括弧の部分をお読みします。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。弟子たち二人は驚いたことでしょう。たまたま出会ったに過ぎない人に、そして
尋ねられたことに答えただけなのに、事実を言っただけなのに、かなり厳しい非難を浴びせられたからです。しかし彼ら二人は気分を害して何かこう言い返したわけではありません。むしろまだ主イエスだとは気づかずに、その主イエスの御言葉に耳を傾け続けています。主イエスはみちみち彼ら二人に旧約聖書全体からご自分について記してある事柄を解き明かされました。26節で、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかとおっしゃっていましたから、特に受難と栄光について語られたことでしょう。預言者たちも受難については十分に語っていました。しかし彼ら二人はそれが何を意味しているのか十分に理解していなかったのです。かつて旧約の預言者たちは受難についてそれが起こる可能性を語っていたのではありません。旧約の預言者たちは受難が起こるかもしれないと、その可能性を語っていたのではありません。必ず起こることとして予言していたのです。そしてそのような予言であるがゆえに、予言されていた受難は必ず起こる必要があったんです。つまり、キリストは必ず苦しみを受けなければならなかったのです。しかも、受難で終わりではありませんでした。キリストは必ず苦しみを受けてから栄光に入るはずであったということです。おそらく主イエスはこれまで弟子たちと過ごされた3年半の生活の中でも、しばしばご自身の受難とまた栄光について語っておられ、教えておられたことでしょう。ですが今、この時をしても、この二人の弟子は話されている方が主イエスだとは気づけずにいました。さて、28節には、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であったということです。主イエスはまだ主イエスとも気づけず、主イエスのよみがえりを信じることのできない弟子たちを、もう見捨てて、見放して、行ってしまわれるのでしょうか。そうではありません。主イエスは彼ら二人に、ただ受け身で聞くのではなく、自らの意志で、もっと神の御言葉を聞きたいと求めるように、そしてその御言葉を、聞いた御言葉を理解できるように求め続けるチャレンジをお与えになったことでしょう。彼らは29節にあるように、一緒にお泊まりくださいと求めました。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、理由は何でもいいんです。理由は何でもよかった。とにかく一緒にいてもっと話が聞きたい。彼らはそう思ったんです。まだ主イエスだとは分からなかったけれども、御言葉に力があるんです。もっと聞きたい。彼らは思ったことでしょう。彼らは無理に願った。そんな風に書いてあります。もうとにかく引き止めたかった。するとイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られたということです。主は求め続ける者にこそ与え続けてくださるんです。さて、食事の際、二人の弟子たちは主イエスを主人の座るべき位置に招いたようです。なぜなら、通常パンを割くのは家の主人であり、今30節にあるように、主イエスがパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されているからです。誰だとはまだわからない。だけれども、語ってくださるその御言葉に、恐れ、また感動を覚えながら、その語ってくださる方を主人の位置に置いたことでしょう。そしてイエス様が、パンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。この時、
31節にあるように、それで彼らの目が開かれイエスだと分かったということです。神が備えられた時であったことでしょう。しかしこの時が今何の脈絡もなく突然この時が起こったのではありません。主イエスが満ち満ち語ってくださった御言葉が彼ら二人を捉え、彼ら二人をよみがえりの主に導くこととなっていたということです。御言葉による備えがあったんだということであります。彼ら二人はこのようにして心の目が開かれました。するとイエスは彼らには見えなくなったということです。これも心の目が開かれたならば、もはや肉の目は閉ざされてよいということかもしれません。それでは第三の視点です。第三の視点はすぐさま立って戻った弟子たちです。すぐさま立って戻った弟子たち。二人の弟子たちは主イエスだと分かってすぐに見えなくなりましたから、イエス様が急に見えなくなりましたから驚いたことでしょう。しかし彼ら二人は今まで話していたのが主イエスだと分かり、32節にある通り、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかと、その喜びと感動を共に分かち合いました。共に分かち合いました。そして33節に、すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってとあるように、宿泊することもやめて燃える心を抑えきれずエルサレムに戻ります。先ほどまでは昼間明るい日差しの中歩いてきたんです。でも心の中は暗く沈んだ思いで歩いてきた道です。しかし今は逆に真っ暗闇、夜の真っ暗闇の中を、しかし心は燃やされ、明るい心で、しかも足早で、いや大急ぎで引き返したことでしょう。仲間の待つそのエルサレムへと大急ぎで戻ろうとしたことでしょう。同じ道のりなのに、来た時と戻る時では全く違っていたはずです。それは一刻も早く知らせたい、そんな喜びを携えていたからです。同じ日の朝、主イエスのよみがえりを知らせてくれたその女の弟子たちもそうでした。この大いなる喜びの知らせ、イエスはよみがえられた、この大いなる喜びの知らせは、信じる者をいても立ってもいられない不思議な気持ちにさせるんです。また行動を起こさせるんです。さて彼ら二人がエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まっていました。そして本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていたということです。二人の弟子たちは戻ってきたら、そこでも主イエスがよみがえられたという話を聞いたんです。エマオから戻ってきた二人と同じように、人たちもよみがえりの主と出会っていた話を分かち合っていたんです。そこで彼ら二人も、エマオから戻ってきた二人も、35節にあるように、道であったいろんなことや、パンを裂かれた時にイエス様だと分かったんだということの次第を全部話したんですね。彼らの信仰はこの時大いに励まされたことでしょう。よみがえりの主イエス・キリストとの出会いがあった。これは素晴らしいことです。本当に素晴らしいことです。よみがえりの主イエス・キリストとの出会いがあった。これは素晴らしいんだけれども、しかし、それだけならば、それは個人的な体験で終わってしまいます。しかし、心が内に燃やされた経験を、今彼らは互いに分かち合ったんです。互いに分かち合ったんです。その互いに分かち合うことで、互いの信仰がより強く励まされたんですね。
分かち合いは私たちの信仰を育む、そんな素晴らしい機会となるのです。そして、教会の交わりが本当に励まされるのは、そこにいつも蘇りの主の臨在があるからなのです。私たちがいつも蘇りの主と出会い、そして今もまさに蘇りの主が共におられ、その主と語り合うかのように、その語り合っている仲間と一緒に語っている。そこにこそ私たちが心が内に燃やされ励まされる、そのようなことがあるんですね。いつも蘇りの主と出会う私たちのその交わりに、主がまたそこにご臨在を示してくださっている。私たちはそれを覚えたいと思うんですね。私たちは蘇りの主と現実に出会うことは無理だと思い込んではいないでしょうか。私たちも主の蘇りは知識として知っているだけにとどまっていないでしょうか。私たちは本当にこの蘇りの主と現実に出会う日々を、そしてまた共に歩める日々があるということを本当に信じて、そのように歩んでいるでしょうか。知識として主イエス・キリストが蘇られたと知っているだけにとどまっていないか。私たちはただただ目に見えることだけに翻弄されながら、いろんな失望を繰り返して、今朝の弟子たちのようにエルサレムから離れようとしてはいないでしょうか。私たちは失意の中にあるとき、また疲労困憊の中にあるとき、また何をどうしていいかわからないとき、行き詰まったとき、いや、いつもどんなときも、主はそっと私たちに寄り添っておられることに気づいているでしょうか。そんな恵みの中にありながら、私たちは自分自身の思い煩いや悲しみで目が遮られて、生きておられる、今も共に生きてくださる主が共にいてくださる希望に気づけなくなっていることはないでしょうか。家族のこと、夫婦のこと、親子のこと、また学校や職場、地域での人間関係、私たちは少なからず悩みを抱えていることでしょう。そのような悩みが大きく大きく膨らんでいく中で、私たちはその悩みばかりに心を奪われ、私たちはエルサレムを去りエマオに向かう二人の弟子たちのように、主への希望を失っているかもしれません。主イエスは共におられるのです。共に歩んでくださっているのです。でもそれなのに、私たちは自分のことばかりに気を取られて、そばにいてくださるそのイエス様に気づかないでいるかもしれません。しかし主の御言葉に聞き、主に祈り、主との交わりこそが希望を生むことを覚えようではありませんか。主は求めれば出会ってくださるのです。主は求めればその交わりを深めてくださるのです。求めるか求めないか、それは私たち次第です。蘇りの主は、私たちが主と出会うことや主との交わりを求め続けることを願っておられます。そして蘇りの主は私たちの求めに必ず応えてくださいます。蘇りの主が共にいてくださり交わってくださる中で、私たちの心は内に燃やされていくのです。さらに分かち合う中で、私たちの信仰は励まされ生き生きとした歩みに変えられていくのです。私たちにどんな悩みがあろうと、どんな苦しみがあるとあろうと、どんな試練があろうと、しかしその中を主が私たちと共に歩んでくださるのです。私たちは失望を繰り返しながらそこを歩んでいこうとするでしょうか。それよりも私たちは主と交わりながら、主に求めながら、主に解決を求めながら、現実は変わらなくても、しかし心は内に燃やされて、
主と共に歩んでいこうとするでしょうか。私たちはそのように歩めると主は教えてくださっているんです。新たな一週間も御臨在の主に心燃やされて求めて歩み続けようではありませんか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。よみがえりの主が共におられる恵みを感謝いたします。しかし私たちの目が遮られて、よみがえりの主ではなくこの世のことばかりに、また私たちの周りにある問題にばかり目を奪われていないか、本当にそのことを問われました。主よ、どうか私たちが問題にばかり目を向けるのではなくて、その問題を突き抜けて共に歩んでくださる、そして事実その問題を解決してくださる主にこそ心を向けて、そして心燃やされて歩むことができるように、どうぞ主よ、あなたがそばにおられることに気づかせてください。そして御言葉を通してよみがえりの主と出会われる方々が次々と起こされていくよう、主よ導いてください。またよみがえりの主にこそ真実なる希望があることを覚え、いつも主にあって心燃やされて歩み続けることができますよう助け導いていてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、中世のあるクリスチャンの言葉に次のようなものがあります。あなたへの愛ゆえにご自身を徹底的に与えてくださった神様を徹底的に愛しなさい。本当にそうですね。聖書は心を尽くして、精神を尽くし、思いを尽くして神様を愛しなさいと教えていますが、イエス・キリストこそ私たちを心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして愛し、そして私たちの身代わりとして十字架にかかられたほど、私たちのために徹底的に捧げてくださった神様です。十字架に表された神様の愛を覚え、私たちも自分自身を十字架にかけるほどの愛で神様を愛していきたいですね。

主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。イザヤ書55章6節の御言葉です。悪魔は、神様に救いを求めることはいいことだ、だけど急ぐことはない、また今度ゆっくり考えたらよいのさ、と私たちを誘います。ですが、先ほど読んだ聖書の御言葉にあるように、私たちは神様にお会いできる間に、近くにおられるうちに、神様を求めるべきです。救いを求めるべきです。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご一読ください。どうしたら確実に天国に行けるのか説明されています。もし何かご質問がある方は、同じページにあるコンタクトやチャットを利用して私たちにご連絡いただけます。神様にお会いできるのは今しかありません。明日はもう遅いかもしれません。手遅れになる前に、どうぞ今すぐにでも神様に救いを求めてください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は愛歌3章から5章、愛歌3章から5章です。ご一緒いたしましょう。
0: 愛歌第三章。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの。主は私を連れ去って光のない闇を歩ませ、御手をもって一日中繰り返して私を責めた。主は私の肉と皮とをすり減らし、骨を砕き、苦みと苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだ者のように、私を暗いところに住まわせた。主は私を囲いに入れて出られないようにし、私の聖堂の足かせを重くした。私が助けを求めて叫んでも、主は私の祈りを聞き入れず、私の道を切り石で囲み、私の通り道を塞いだ。主は私にとっては待ち伏せしている熊、隠れている獅子。主は私の道をかき乱し、私を耕さず、私を荒れすたれさせた。主は弓を張り、私を矢の的のようにし、矢筒の矢を私の腎臓に射込んだ。私は私の民全体の物笑いとなり、一日中彼らのあざけりの歌となった。主は私を苦みで飽きたらせ、苦よもぎで私を酔わせ、私の歯を小石で砕き、肺の中に私をすくませた。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は言った。私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ、私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは、朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ、私の受ける分です。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのはよい。人が若い時に首輝きを負うのはよい。それを負わされたなら、一人黙って座っているがよい。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主は いつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こし得ようか。災いも幸いも、意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。私たちの道を尋ね調べて、主の身元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも、天におられる神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。あなたは身怒りを身にまとい、私たちを追い、容赦なく殺されました。あなたは雲を身にまとい、私たちの祈りを遮り、私たちを国々の民の間で悪たとし、厭われるものとされました。私たちの敵は皆、私たちに向かって口を大きく開き、恐れと穴、荒廃と破滅が私たちのものになった。私の民の娘の破滅のために、私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して、止むことなく、主が天から見下ろして、帰り見てくださる時まで続く。私の目は、私の町のすべての娘を見て、この心を苦しめる。わけもないのに、私の敵となった者たちは、鳥を狙うように私をつけ狙った。彼らは、私を穴に入れて殺そうとし、私の上に石を投げつけた。水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だと言った。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて、恐れるな、と仰せられました。主よ、あなたは私の魂の訴えを弁護して、私の命をあがなってくださいました。主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか、私の訴えを正しく裁いてください。あなたは、私に対する彼らの復讐と、企みとをことごとくご覧になりました。主よ、あなたは、私に対する彼らのそしりと、すべての企みとを聞かれました。私の敵の唇と、彼らのつぶやきが、一日中私に向けられています。彼らの置き伏しに、目を止めてください。私は彼らのからかいの歌となっています。主よ、彼らの手の技に応じて彼らに報復し、横着な心を彼らに与え、彼らにあなたの呪いを下してください。主よ、身怒りをもって彼らを追い、天の下から彼らを根絶やしにしてください。 第四章。ああ、金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されている。純金で値踏みされる高価なシオンの子らは、ああ、陶器師の手で作られた土の壺のように見なされている。ジャッカルさえも乳房を表し、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は、荒野のダチョウのように無慈悲になった。血のみごの舌は乾いて上あごにつき、幼子たちがパンを求めても、それを裂いて彼らにやるものもない。ごちそうを食べていた者は、道端でしおれ。紅の衣で育てられた者は、堆肥をかき集めるようになった。私の民の娘のトガは、人手によらず、たちまち覆されたソドムの罪より大きい。そのなじる人は、雪よりも清く、乳よりも白かった。その体は、紅真珠より赤く、その姿はサファイアのようであった。しかし、彼らの顔は、すすよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は、干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。剣で殺される者は、飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは、畑の実りがないので、痩せ衰えて死んでいく。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て、自分たちの食物とした。主は、憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその石杖までも焼き尽くした。地の王たちも、世に住むすべての者も、あだや敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で、正しい人の血を流したからだ。彼らは血に汚れ、盲人のように巷をさまよい、誰も彼らの着物に触れようとしなかった。あっちへ行け、汚れた者、と人々は彼らに叫ぶ。あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去って、なおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う。彼らはもう立ち寄ってはならない。主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちも尊ばれず、長老たちも敬われなかった。それに、私たちの目は衰え果てた。助けを求めたが、虚しかった。私たちは見張り所で見張った。救いをもたらさない国の来るのを。私たちの歩みは付け狙われて、私たちは広場を歩くことができなかった。私たちの終わりは近づいた。私たちの日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。私たちを追う者は、大空のわしよりも早く、山々の上まで追い迫り、荒野で私たちを待ち伏せた。私たちの花の息である者、主に油注がれた者までも、彼らの落とし穴で捕らえられた。 この者のおかげで諸国の民の中でも私たちは生き延びると私たちが言ったものなのに。うつの地に住むエドムの娘よ、楽しみ喜べ。だがあなたにも杯は巡ってくる。あなたも酔って裸になる。シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた。主はもうあなたを捕らえ移さない。エドムの娘、主はあなたの咎を罰する。主はあなたの不義を暴く。第五章。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。顧みてください。私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。私たちは父親のないみなしごとなり、私たちの母はやもめになりました。私たちは自分たちの水を金を払って飲み、自分たちの薪も代価を払って手に入れなければなりません。私たちは首輝きを負って追い立てられ、疲れ果てても休むことができません。私たちは足りるだけの食物を得ようとエジプトやアッシリアに手を伸ばしました。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。奴隷たちが私たちを支配し、誰も彼らの手から私たちを救い出してくれません。私たちは荒野に剣があるために、命がけで自分の食物を得なければなりません。私たちの皮膚は飢えの苦痛のためにかまどのように熱くなりました。女たちはシオンで、乙女たちはユダの町々で恥ずかしめられました。首長たちは彼らの手で吊るされ、長老たちもたっ飛ばれませんでした。若い男たちは引き薄を引かされ、幼い者たちは薪を背負ってよろめき、年寄りたちは城門に集まるのをやめ、若い男たちは楽器を鳴らすのをやめました。私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり、私たちの頭から冠も落ちました。ああ、私たちに災いあれ。私たちが罪を犯したからです。私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。シオンの山は荒れ果て、キツネがそこを歩き回っているからです。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか。私たちを長い間捨てられるのですか。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように 新しくしてください。それとも、あなたは本当に私たちを退けられるのですか。極みまで私たちを怒られるのですか。
1: 今日の聖書日課は愛歌3章から5章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお届けいたします。今日は戸井田義人が担当します。ご一緒に神様の御言葉に耳を傾け、祈りを捧げる時間を持ちましょう。それでは早速聖書をお読みします。新約聖書のペテロへの手紙第1、4章10節です。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。私たちの生活環境ってすごいですよね。何がすごいかというと、例えば蛇口をひねったら水やお湯が出る、スイッチを押したら電気がつく、一生懸命摩擦で火を起こさなくてもスイッチをカチッと回せばガスコンロの火がつく、トイレも水を流したら下水処理をしてくれる、夏でも食べ物を冷やして保存できる冷蔵庫がある、川に洗濯に行かずに家の洗濯機で洗濯できる、外に出たら草ぼうぼうの道ではなく舗装された道がずっと続いている、スーパーマーケットに行けば野菜を育てなくても自分で魚を釣らなくても様々な種類の食べ物を買うことができます。なぜこんな快適な生活を送ることができるのでしょうか。それはその一つ一つの製品を作り、ライフラインを構築し、そしてそれを今も背後で管理してくださっている方々がいるからですよね。このように私たちは衣食住のために様々なところで支え合っています。では一方、あなたの教会はどうでしょうか。先ほどお読みしたペテロへの手紙第1、4章10節で、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいと書かれていました。私たちは神様の恵みの管理者であって、私たちを通して神様の豊かな恵みが流れ出ると言います。それはどのようにしてでしょうか。御言葉からわかるように、互いに使い合うことによってです。私たちは自分の賜物を通して、他の人たちが神様の恵みに預かり、また他の人の賜物を通して自分がその恵みに預かることができます。私たちのキリストの体である教会が立て上げられていく中で、お互いの働きが本当に大切ですね。私たちが互いに使い合うからこそ、神様の豊かな栄光が表されます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、あなたは私たちに、あなたに仕えるために、また互いに仕え合うために賜物を与えてくださいました。その賜物は人それぞれ違います。どうか私たちに与えられた賜物を教えてください。そしてその賜物を通して他の人に仕えたい、その思いを持って互いに仕え合う関係をお与えください。あなたはその私たちの関係、交わりを通してあなたの豊かな恵みを表してくださいます。こんな罪深い私たちであるにもかかわらず、私たちを用いてくださることを感謝いたします。その感謝をもって信仰生活、教会生活を送っていくことができるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日あなたとご一緒に、私たちが互いに使い合う、その神様の思いに耳を傾ける時が与えられ感謝いたします。あなたを通して
神様の豊かな恵み、栄光が表されますようにお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

9月になると暑い夏から少しずつ秋へと季節が変わっていきます。季節が変わるように私たちの人生にも新しい時があります。聖書は神様が私たちの歩みを導いてくださると教えています。新しい季節を神様と共に歩みませんか？お聞きの放送は BBN 聖書放送です。

0: BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。
1: ご機嫌いかがですか？好奇心は物事を考え学ぶための鍵です。疑問に対する好奇心に満ちた調査研究がなければ、世界の偉大な業績は未だに眠ったままだったでしょう。けれども、疑問に対する一生をかけた探求が不毛に終わったら、残るのは深い落胆だけです。これからお話しする女性は、若い頃に人生で最も重要な疑問の答えを求めて探求を始めましたが、その結果は控えめに言ってもがっかりさせるものでした。でも彼女の心と思いと人生が解き放たれた時、その答えは与えられたのです。

実在する人々のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生は、アメリカのパシフィックガーデンミッションがお送りします。1877年以来、ミッションはホームレスの方々に住まい、ベッド、食事、清潔な衣服、そして体や歯の治療を提供してきました。すべてタダです。身体の必要が満たされた後には、人はパンの身にて生くるにあらずの言葉通り、カウンセラーが心の問題に答えてくれます。では、パシフィックガーデンミッションが全世界にお送りする解き放たれた人生、どうぞお聞きください。

0: 今日の物語の主人公は、小さい頃から自分の抱いている疑問は最も重要なものであることを知っていました。不思議なことに、その疑問は彼女の育った文化や宗教の中では明らかに避けられていました。その疑問とは何でしょう？では、彼女自身に語ってもらいましょう。解き放たれた人生第2298話、花の物語です。
1: 1923年、私はアメリカのオハイオ州クリーブランドの貧しい家庭に3人の子供の末っ子として生まれました。私たちはユダヤ人居住区に住んでいました。両親はリトアニアからの移民で英語を話せませんでした。私たちは正統派ユダヤ教徒で典型的なユダヤ人家族の特徴を持っていました。とりわけそれは母が話す時の口調の激しさに現れていました。
2: ハナ、ハナ、すぐ家に戻りなさい。
3: なんで？まだ明るいよ。アーキーと遊んでるのに。
2: ハナ、今すぐ。理由なんかいいの。とにかく戻りなさい。
3: 大丈夫よ、アーキー。ママまだ切れてないから。
2: ハナったら。さあ、これが最後だよ。
3: 限界みたい。行くわね。
1: 学校に行くようになって、私は近所のユダヤ人たちとクリスチャンの人たちとのいくつかの違いに気づきました。うちの周りでは誰もが強い口調なのですが、他の人たちは静かに話すのです。もう一つの違いは、私たちの近所では聞かないある名前で、学校の子供たちがよく口にしていました。それは男の人の名前で、イエス・キリストと言いました。ユダヤ人学校に使われていた街道で、私はラビ、ユダヤ教の先生にある質問をしましたが、それからの生涯、私はその答えを求めて多くの時を費やすことになりました。
4: ハナ、質問があるんだって？
3: 先生、学校でみんながある人、イエス・キリストについて話してました。イエス・キリストって誰ですか？
4: ハナ、今日はきっと気分が優れんのじゃろう。家に帰ってお母さんと話してみなさい。
3: ママ、ただいま。
5: 今ラビ様と電話中よ。先生、続けて。
4: ハナはユダヤ人じゃない。街道にやってきて、ユダヤ人なら決してしない質問をしたのじゃ。あの子はユダヤ人とは違う。他の子供に悪影響が出ないうちに、もう学校には送らんでください。あの子の顔はもう見たくない。
5: 街道で一体何をしたの？
3: 何をって？
5: ユダヤ人ならしない質問をしたって。
3: イエス・キリストって誰なのか知りたかっただけ。
5: その質問はしちゃダメ。わかった？
3: ただ知りたいだけなのに、なんで聞いちゃダメなの？
5: お前はユダヤ人なの。だから聞いちゃいけない。それが理由よ。
1: 理由も知らされずに、こうしなさいと言われると、私は余計に興味が湧きました。両親は私が反抗的だと思い込んだようでしたが、私は好奇心があっただけなのです。答えてほしい質問がたくさんありました。私たちの習慣のどれにも背後には理由があることを知っているのに、はっきりとその答えが聞けないと私はイライラしました。そのイライラはある日、私はもうユダヤ人学校には行かないと決心したことで、はっきり形になりました。
5: 今なんて言ったの？
3: ユダヤ人学校にはもう行かないわ。
5: 行くんです。もう二度と言わないで。
3: あそこは好きじゃない。
5: もういいわ。もし学校を捨てるなら、私は死ぬから。
3: ユダヤ教を捨てるんじゃないの。 学校に行きたくないだけよ。
5: なんで私の心臓を突き刺すようなことを言うの？私の前に立ってる子は誰？私の娘じゃない。お前が誰かは知らない。でも私の娘じゃないね。
1: それからしばらくして珍しいことが起こりました。友達から一緒に教会に行かないかと誘われたのです。私は教会に音楽があることを知って、口も聞けないくらい驚きました。ユダヤ人の知っている音楽は、カントルと呼ばれる独唱者が歌うものだけでした。私が音楽が好きだと知ると、友達は聖歌隊に入るように勧めました。私は勧め通りにしましたが、それは前代未聞の楽しいことでした。ユダヤ人の少女がキリスト教会の聖歌隊に入るなんて。このことを知った時の母の反応は、容易に想像できるでしょう。高校では、私はさしずめ市民権運動家として活動しました。特にどのグループを応援するというのではなく、助けを必要とする人がいれば誰でもよかったのです。そして私があるクラブを作ろうとした時には、ちょっとした波紋を引き起こしました。
6: どんなクラブなんだね？
3: ダンスクラブです。私たち一緒に集まってダンスを楽しもうと思って。
6: 私たちとは？
3: 同じ若者たちです。ユダヤ人、イタリア人、アイルランド人、黒人。
6: 黒人も呼んでみんなと一緒にダンスをさせようというのかね？
3: 当然です。いけませんか？
6: そんなことはできん。
3: でもやります。
6: 君は卒業したいのかね？
3: もちろん。でもそれが何か？
6: ならやめたまえ。どうも君という人はわからんな。君の兄さんや姉さんは在学中何の問題も起こさなかったんだぞ。
1: 高校を出ると私は工場で働き、戦闘機の部品作りに従事しました。そこでも私をトラブルメーカーと思っている人たちがいました。
7: 花、船舶部門で働いてる日本人の女の子ヨシのことを聞いた？
3: ううん、どうしたの？
7: 今朝クビになったよ。
3: クビ？またどうしてよ。
7: アメリカ人の女の子の隣で働いてたんだけど、その子の兄さんが太平洋上で戦死したんだ。それでその子をボスに頼んでヨシを辞めさせようとした。日本人だというだけでだぜ。
3: で、ボスはそうしたの？
7: ああ、誰も何にも言わなかった。
3: そんなのないよ。ラインを止めて、電源切ってよ。みんなちょっと、周りに集まって。ねえ、聞いて。みんな船舶部門のヨシを知ってるよね。
8: ああ、
3: 彼女、今朝クビになったの。日本人だというだけで。これって正しくないと思う。そんなことをさせちゃいけないよ。今度は私たちの番になっちゃう。ブレマン、あんたがドイツから来たって理由だけで。マーフィー、あんたがアイルランド人だからって辞めさせられる。もうそうなったら、たまたまユダヤ人だから、ポーランド人やイタリア人だからというだけで、誰でも簡単にクビになっちゃうんだよ。そんなの見過ごすわけにはいかない。賛成してくれる？わかった。行こう。きっちり話をつけなきゃ。
7: あ、花だ。ボスは何だって？
3: かなり長引いたけど、連中最後は折れたわ。ヨシも含めて全員の身分は保証するって。
7: おお、なぜ？
9: すごいな。
3: ただし、私を除いてね。ボスが、私は人を抱きつける名人だから危険だって、解雇通知をもらっちゃったわ。ねえ、心配しないでよ。もっとよく働けるところ見つけるから。この、人を動かす力を活かしてね。ともかくここでその力をもらえたんだから。
1: この時、母はもう私を持て余していましたので、シカゴにいた私の姉に預けました。その時から私はより熱心に私の疑問に対する答えを求め始めました。イエス・キリストについてもっと知りたかったのです。そのための最善の方法はクリスチャンの礼拝の場所に行くことだと思いました。彼らの信仰とイエス自身を尋ね求めて、次から次に教会を訪ねましたが、ストレートな答えを得ることはできませんでした。新しい友達ができることは嬉しかったのですが、肝心の教会でもイエス・キリストについて知ることができないのは不満の種でした。私は一日に何時間も次々にチャンネルを変えてはラジオに聞き入りましたが、ある時、とても風変わりな番組に出会いました。
9: お元気ですか？平安。自分自身にも周りの人々の間でも、真の平安を持つには、生涯をかけての探求が必要かもしれません。病弱に生まれ、次々と挫折に見舞われる人生を歩む人にとって、それを得るのはなんと困難なことでしょう。80歳になるまで、それを得るために何度も挫折した方をご紹介しましょう。ボロボロになるまで疲れ果てた末に、その方の心と思いと人生は、ついに解き放たれたのです。

0: シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りする解き放たれた人生の時間です。あなたがご自身と向き合いお考えになるために、実在の人々のノンフィクションドラマをお聞きください。
1: 私はその番組をいつも聞くようになり、毎回登場する人物が私と同じように平安を求めていることにとても心を惹かれました。ある日、たまたま同じアパートに住むイレイン・ヘイグという女性がパシフィックガーデンミッションの婦人部の部長であることを知りました。ある土曜日の午後、彼女は私をミッションに招待し、中を案内してくれました。
2: どうだった？パシフィックガーデンミッションの見学ツアーは。
3: ありがとうございました。面白かったわ。こんなとこ今まで見たことなかった。いろんなサービスみんなタダなの？
2: そうよ。さてと、会っていただきたい人がいるの。ミッション総裁のハリー・ソールニアさんよ。
1: 私は何度かミッションを訪れました。ソールニアさんのメッセージを聞くのも楽しみでしたが、正直に言うと本当の目的はタダで食べられる食事でした。そのうちに他のことが忙しくなって、ミッションのことは忘れてしまいましたが、解き放たれた人生だけは聞いていました。ミッションに行かなくなってかなり経ったある日、びっくりするようなことが起こりました。仕事中の私の前に雲をつくような大男が訪ねてきたのです。
4: すみません、花さんですか？
3: そうですけど。
4: はじめまして、私はデイビッド・ソールニアと申します。
3: ソールニアさん？
4: はい、デイビッド・ソールニアです。
3: ひょっとしてパシフィックガーデンミッションのハリー・ソールニアさんとご親戚では？
4: ええ、僕は息子です。
3: あ、そうなんだ。なんでこちらに？
4: 僕もあそこで働いてるんです。ミッションの職員たちがあなたに会えなくて寂しがっていることを一言伝えようと思って。それとあそこで聞いたお話とか、聖書の中で何か質問があったら聞かせてほしいんです。今すぐ答えられなくても後でちゃんとお答えしますから。
3: ではまず、イエス・キリストってどんな人ですか？
4: いい質問です。ヨハネの福音書20章31節でこう言っています。イエスはキリスト、神の御子です。ヨハネの福音書を自分で読んでみたらどうです？その質問には聖書が答えてくれますよ。
3: そうね、質問はいっぱいあるんだけど、もう一つ聞いていい？
4: どうぞどうぞ、喜んでお助けします。
3: イエスが生きた目的は何だったの？彼は何で生まれてきたの？
4: もう一つのいい質問です。テモテへの手紙第1章15節を読んでみて。パウロはその質問にこう答えてる。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。わかる？彼が生き、そして死んだ目的は、僕たちが罪の罰から救われるための道を備えるためだったんだ。
1: デイブは私の質問すべてに答えることを厭わなかった、ただ一人の人で、聖書にはイエス・キリストを知るのに必要なすべてのことが書いてあることも教えてくれました。その頃の私の生活は、誰もが認める通りどん底でした。郷里のクリーブランドでは、母が私の婚約者に私とはうまくいかないと言ったせいで彼は去りましたし、シカゴで結婚した男は後で分かったのですが、アル中で、我が家の米びつは空になりました。もう私にはお金もなく、住む家もありませんでした。その風向きが少し変わったように思えたのは、友達のアースラとご主人に勧められて彼らと一緒に住むようになってからでした。 そんなある日。

0: 花、花。よかった。目が覚めて。
1: アスラ、ここはどこ？
0: 病院よ。あなた、道路を横切ろうとして車にはねられたのよ。しばらくはとても危険な状態だったけど、もう大丈夫みたい。
1: 体中が痛い。
0: お医者さんがあなたはリハビリが必要だって。
1: リハビリ、
0: うん、足と腰にひどい傷を負ったのよ。
1: 回復の見込みは？
0: 楽観はできないわね。
1: 正直に言って、どのくらいかかるの？
0: 多分、もう歩けないかも。
2: 事故に遭って最初の一年間は、私の人生はどん底で、もう一生歩けないかもしれないという現実に直面させられました。次から次へと病気にも見舞われました。職場からも、出席したどの教会からも、私の安否を気遣って見舞ってくれる人はおろか、電話をくれる人さえいませんでした。私はすっかり落ち込んで、どこからも救いは来ないと感じました。そのどん底の中で、私はこれまでに犯してきたすべての悪いことに対する罪の意識に襲われました。もう落ちるところまで落ちたと思えたとき、電話が鳴りました。
1: もしもし？
3: やあ、花。デイビッド・ソールニアです。この頃、どうも君のことが気になったんで、電話してみたんだ。
1: 嬉しいわ。もう長いこと誰からも連絡ないの。職場からも教会からも、もう一年以上もよ。
3: もっと早く連絡しなくてごめん。君が事故の怪我で大変なことになってるって、つい最近聞いたんだ。
1: もう、かなり経つのに。
3: とにかく、今知ったんだよ。父がミッション総裁の責任を降りて、理事会が僕に後を継がせたもんだから、もうめちゃめちゃ忙しくて。ねえ、聞かせて。君にどんなことが起こってたんだ？
1: デイブ、どこから話せばいいんだろう。ともかく来るところまで来ちゃったって感じ。医者はもう歩けないって言うし、次から次と違う病気にかかるし、もう踏んだり蹴ったりよ。わかる？
3: 神様が君をご自分に向けさせようとしているのかな。
1: さあ、どうだか。私もどうすりゃいいかわからない。
3: イエス様はマタイの福音書11章28節でこう言ってるよ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今はこの御言葉に従ってみてもいいんじゃない？
1: そう思う。私のこれまでのことをよく考えてみて気づいたの。私の人生は罪だらけなのに、それをどうすればいいかわからないって。
3: 花、イエス様を見上げて聖書に答えを求めるんだ。覚えてるだろ？テモテへの手紙第1章15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。この罪人というのは僕であり君なんだ。キリストが君にご自身を表してくださるようにまず祈って、それから聖書のローマ人への手紙を開いて、以前君のために赤で線を引いた箇所を読むんだ。キリストは喜んで君の罪を許してくださることがわかるはずだ。君がそれを願いさえすればね。
1: アスラ、涙で読めないの。代わりに読んでくれる？ローマ人への手紙のデイブが線を引いてくれたところ。
0: いいわよ。ローマ人への 手紙ね。あった。何箇所か線を引いてるみたい。最初は三章十節ね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。
1: うん。わかる。
0: それから五章八節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
1: イエスは罪人のために死んでくださった。それが彼がこの世に来た目的だって、デイブが言ってたわ。
0: 次は、6章23節。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
1: 永遠の命。今まで死後の命なんて頭から信じてなかった。
0: じゃあ、また次ね。実章13節。主の皆を呼び求める者は、誰でも救われるのです。
1: ありがとう、アースラ。部屋で一人にさせて。神様、私は神様がいることは知っています。もし、イエス・キリストがメシア、神の御子なら、私の救い主として信じます。もう、自分で自分をどうにもできないのです。
2: そう祈ると、私をイエスのもとに導こうとしてくれた人がいたことの嬉しさに泣きながら、私は眠りにつきました。翌朝、目が覚めた私は、自分が探し求めていたものを見出しました。イエス・キリストが地上に生き、私の罪のために死んでくださったことは事実でした。その事実を信じたことにより、私の罪は許されました。それから聖書を読むと、その意味がよくわかるようになりました。その時以来、私の人生はバラ色でした。と言えたらいいのですが、事実はそうではありませんでした。私は糖尿病になり、繊維性禁煙や他にも多くの病気を抱えました。でも、私はこのように変えられていました。苦しみの中にあっても平安がある。イエス・キリストが私の友となってくれた。私の疑問への答えを見出し、イエス・キリストとは誰かを知った。今は他の人々のイエスについての質問に答えるのが大きな喜びになっています。そしてイエス様が、イエス様だけが私の罪をすべて許してくださったことを神様に感謝しています。

皆さん、花はイエス・キリストを見出し、イエスが信じるすべての人に与える驚くべき恵みを受け取りました。主は罪の許しと誰も奪い取ることのできない内なる平安を約束なさっています。花にこのことをしてくださった生ける主は、あなたにも同じことをなさりたいと願っているのです。あなたのことを気にかけている誰かと話したいと思われた方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は、郵便番号60607、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。E メール、unshackled@pgm.org です。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: 主よ、問題に気を取られてあなたから目を離すことがないように助けてください。あなたは変わらず真実なお方です。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ローマ人への手紙8章31節。
1: アメリカの第18代大統領グラントは、退任後全財産を騙し取られました。数ヶ月後、不治のがんと診断されると、作家マーク・トゥウェインに勧められて回想録を執筆し、死の1週間前に完成させました。残される家族の生活を心配してのことでした。ヤコブもまた苦渋を味わいました。彼は息子ヨセフが悪い獣に噛み裂かれたと信じていました。別の息子シメオンは外国で捕虜になり、末息子ベニヤミンも取られそうでした。彼は絶望し、こんなことが皆私に降りかかってきたのだと叫びました。しかしそうではなかったのです。実はヨセフは生きていました。彼の家族関係を回復させるために神が裏で働いておられたことをヤコブは知る由もなかったのです。この物語が示していることは、神の御手が見えない時でも神は信頼に足るお方だということです。グラントの回想録は大好評で、家族に豊かな収入をもたらしました。グラントに代わり、彼の妻がそれを見届けました。私たちに見えるものは限られていますが、神の視野は無限です。私たちの希望はイエスなので、このように言うことができます。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。今日、主を信頼しましょう。今日の黙想のヒント。神が困難から良いものを生み出された、どんな事例を見てきましたか？あなたがもっと神を信頼すべき領域はどこですか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

ところであなたは風邪をひいた時に風邪薬を飲むことがあるでしょうか。風邪薬には説明書がついていますよね。それを読むとどんな効果が期待されるのか知ることができます。でも風邪薬の効能をよく知っていてもそれを飲まなければその効果は発揮されません。聖書の御言葉も一緒ですね。どれほど聖書の御言葉を知っていてもその御言葉を心に受け入れなければ神様の恵みを体験することはできません。ぜひイエス・キリストの救いを信じ、神様の豊かな祝福を受け取ってください。何かイエス様を信じる信仰についてご質問がありましたら、BBN ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。映画男はつらいよの寅さんはある時、俺と一緒にウィーンへ行ってくれと頼まれます。ウィーンをユフインと聞き間違えて快諾します。ところが温泉気分でウィーンへ行ったので、芸術に触れても何も感動しません。求めるものが違っていたからです。同様に聖書以外のものに本当の救いを求めても満足は得られないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきアトリにて公開録音したものです。
1: サービス精神旺盛な高原でございます。ずいぶん昔の話なんですが、あるクリスチャンの大学生が就職活動するとき、どうせだったらクリスチャンの創業者が作った会社がいいなということで、彼が選んだのは森永という会社だったんですよね。実はこの森永というお菓子のメーカーは森永太一郎という人が明治時代に作ったものであって、彼は第一線退いた後、伝道者として日本中聖書メッセージを携えて語ったんです。まあ、森永のマークってエンゼルマークですよね。天使によって支えられてる企業、まあ、そんなイメージがあったようですが、無事に一次試験パスし、二次試験三次試験 OK、 最終選考の集団面接、面接官が複数いていろいろ聞かれるという。改めてお聞きします、なぜ当社を選ばれましたか。私は人を笑顔にするような仕事に就きたいと思っています。僕は少年時代、森永のお菓子食べるとすごく笑顔になったんです。だからこの会社にぜひ入りたいと願っています。そんなに当社が好きなら、当社の CM ソング何か歌えますか。もちろんですよ。

0: コレートは明治じゃないですか。最大のライバル企業じゃないですか。途中で気づいたんですが、このまま行っちゃえということで、チョコレートは森永と突っ切ったんですね。だけど面接官誰も笑ってないんです。能面のような顔で何を言っとるんだと。一番入りたい企業の一番大事な本番でやらかしてしまったということで落ち込んだんですが、それから2週間後に届いたのは採用通知。どうして採用してくださったんですか。当社はピンチに強い人材を求めてる。まあ僕この話ね好きなんです。と言いますのは、実は聖書のメッセージってまさにそれなんですよね。私たち生きていたら順調なことばかりではなくて、行き詰まったり自ら撒いたせいでピンチに立ったり、もうどうしようもないようなところに迷い込んでしまったり、そういったことがありますけど、もし一番最後の結論が究極のハッピーエンドであるならば、それは素晴らしいものではないか。実は神様という方はどんなに大きな罪を犯した人、どんなに暗い過去のある人、どんなに深い劣等感を持っている人であったとしても、その人に究極の大逆転劇をもたらすメッセージを持っておられます。それが福音です。今日はこの福音メッセージ、特に凝縮して福音のエッセンスを語っている箇所を皆様と一緒に考えたいと思うんですね。前のホワイトボードに書いてありますが、この言葉です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。第一番目のポイントは、神は私たちに対して持ってる態度は愛である。ここで語ってる神というのは、人間が作った神々のことではなく、人間を作った神のことです。あなたの作者のことです。先日私はお約束絵本という幼児向けの本を読んだんですが、教えられたんですね。これは世の中ルールブックというシリーズの中にあるんですが、就学前の園児たちに、こういうふうにしたら人間関係うまくいくよ、こういうふうにしたら幸せになれるんだよということを絵本で教えてるという本なんですが、1ページ目こう書いてました。ありがとうって言おう。もし人に何かいいことしてもらったらありがとうって言おう。先生や友達だけではなく、お父さんお母さんにもありがとうって言おう。このありがとうっていう言葉は、何回言っても飽きられることはなく、言った人も言われた人も幸せになる魔法の言葉なんだよ。もし友達に嫌なことをされた時には、ちゃんと嫌だって伝えよう。君は嫌なことをされた時、我慢したくていいんだよ。友達を大切にして仲良くするって大事なことだけど、自分の心を守るということも大切なことなんだ。だから君が嫌だって言うことによって、もしかしたら友達は、あ、嫌だったんだって初めて気づくかもしれないよね。だから嫌なことは嫌って伝えようね。そんなのが40個以上続いてるんですよね。そしてその一番最後のページに出てくるのがこうです。君は自分のことを好きでいよう。理由なんかいらない。君は自分のことを好きでいようよ。でももし自分のことが好きなのかどうか分かんないというふうになったら、その時にはお父さんお母さんのところに行ってギューって抱きしめてもらおう。どうして自分のことが好きなのかどうか分からなくなった時、お父さんお母さんにハグしてもらうことが解決になるんでしょう。実は人間は自分以外の誰かから愛されることによって、初めて自分を愛し始めることができるからです。自分以外の誰かに受け入れてもらうことによって、初めて自分自身を受け入れてもらうことができる。私思いました。幼い時には自分のことをギューって抱きしめてくれる親がいる。でも大人になってからでも、自分のことを変わらない愛で愛してくれる魂の親が必要ではないかな。 子供の時に受けるプレッシャーより大人になって社会人になって複雑な人間関係を渡っていく時にもっともっと傷ついたり辛いことってあるんじゃないでしょうか。その時に私の人生の出来栄えがどのようなものであったとしても変わらない、一方的な愛で私のことをギューって抱きしめてくれるような永遠不変の愛、そんな愛があったら本当に素敵ですよね。神様ってそんな方です。もし自分のことを健康的に愛することができないと誰かを愛するときに依存になりやすいです。でも自分のことを健康的に愛することができたら健康的な人間関係持つことできますよね。私たちは忘れてるかもしれませんが、でも聖書ははっきり語っています。私たちを愛してくださった方、愛して私たちを作ってくださった作者がいますよ。あなたのことを愛して親が子供に夢を託するようにあなたのことを夢を託して作ってくださった方がいます。ってその方が神です。この創造主である神様は絶対に間違いを犯さない方です。絶対に間違いを犯さない神があなたを作った以上、あなたの存在はどんな形をしていたとしても間違いじゃない。福音の第一番目のポイントはあなたを愛して作った神様がいますということです。もし神様があなたを愛してないんだったらそもそも作ってないんですね。私は牡蠣を食べることができません。昔当たっちゃってね、おえーって。2番目に嫌いなのがラッキョなのです。あの中途半端な味は許すことができない。3番目にダメなのがパクチーです。ある時招かれて、まあ、私のために歓迎パーティーが開かれたんですが、その時にね、牡蠣のオンパレードだったんですね。牡蠣フライ、牡蠣スープ、牡蠣グラタン、牡蠣オニオン、牡蠣ご飯。ダメだ、ごめんなさい、食べることできない、ごめんなさい。いや、それ事前に知ってたら出さなかったんですけど、もうこれ以外何もありません。昨日の残りのカレーしかありません。カレーでいいからお願いします。出てきたカレーの上にラッキョ乗ってたんですね。我が家には牡蠣もラッキョもありません。不愉快だから。もし神様があなたのことを不愉快だと思ってたらそもそも存在させていないんです。あなたにぜひ生まれてきてほしいって心の底から願われたから神はあなたをお作りになった。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
1: 松本優香で君は愛されるため生まれた。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それでは。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。映画男はつらいよの寅さんは、ある時俺と一緒にウィーンへ行ってくれと頼まれます。ウィーンをユフインと聞き間違えて快諾します。ところが温泉気分でウィーンへ行ったので、芸術に触れても何も感動しません。求めるものが違っていたからです。同様に聖書以外のものに本当の救いを求めても満足は得られないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきラトビにて公開録音したものです。
1: サービス精神旺盛な高原でございます。ずいぶん昔の話なんですが、あるクリスチャンの大学生が就職活動するとき、どうせだったらクリスチャンの創業者が作った会社がいいなということで、彼が選んだのは森永という会社だったんですよね。実はこの森永というお菓子のメーカーは森永太一郎という人が明治時代に作ったものであって、彼は第一線退いた後、伝道者として日本中聖書メッセージを携えて語ったんです。まあ森永のマークってエンゼルマークですよね。天使によって支えられてる企業、まあ、そんなイメージがあったようですが、無事に一次試験パスし、二次試験三次試験 OK、 最終選考の集団面接、面接官が複数いていろいろ聞かれるという。改めてお聞きします。なぜ当社を選ばれましたか？私は人を笑顔にするような仕事に就きたいと思っています。僕は少年時代、森永のお菓子食べるとすごく笑顔になったんです。だからこの会社にぜひ入りたいと願っています。そんなに当社が好きなら、当社の CM ソング何か歌えますか？もちろんですよ。チョコレートチョコレートチョコレートは明治じゃないですか。最大のライバル企業じゃないですか。途中で気づいたんですが、このまま行っちゃえということで、チョコレートは森永と突っ切ったんですね。だけど面接官誰も笑ってないんです。能面のような顔で何を言っとるんだと。一番入りたい企業の一番大事な本番でやらかしてしまったということで落ち込んだんですが、それから2週間後に届いたのは採用通知。どうして採用してくださったんですか？当社はピンチに強い人材を求めてる。まあ僕この話ね、好きなんです。と言いますのは、実は聖書のメッセージってまさにそれなんですよね。私たち生きていたら順調なことばかりではなくて、行き詰まったり、自ら巻いたせいでピンチに立ったり、もうどうしようもないようなところに迷い込んでしまったり、そういったことがありますけど、もし一番最後の結論が究極のハッピーエンドであるならば、それは素晴らしいものではないか。実は神様という方は、どんなに大きな罪を犯した人、どんなに暗い過去のある人、どんなに深い劣等感を持っている人であったとしても、その人に究極の大逆転劇をもたらすメッセージを持っておられます。それが福音です。今日はこの福音メッセージ、特に凝縮して福音のエッセンスを語っている箇所を皆様と一緒に考えたいと思うんですね。前のホワイトボードに書いてありますが、この言葉です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。第一番目のポイントは、神は私たちに対して持ってる態度は愛である。ここで語ってる神というのは、人間が作った神々のことではなく、人間を作った神のことです。あなたの作者のことです。先日私はお約束絵本という幼児向けの本を読んだんですが、教えられたんですね。 これは世の中ルールブックというシリーズの中にあるんですが、就学前の園児たちにこういうふうにしたら人間関係うまくいくよ、こういうふうにしたら幸せになれるんだよということを絵本で教えてるという本なんですが、1ページ目こう書いてました。ありがとうって言おう。もし人に何かいいことしてもらったらありがとうって言おう。先生や友達だけではなくお父さんお母さんにもありがとうって言おう。このありがとうっていう言葉は何回言っても飽きられることはなく、言った人も言われた人も幸せになる魔法の言葉なんだよ。もし友達に嫌なことをされた時にはちゃんと嫌だって伝えよう。君は嫌なことをされた時我慢したくていいんだよ。友達を大切にして仲良くするって大事なことだけど、自分の心を守るということも大切なことなんだ。だから君が嫌だって言うことによって、もしかしたら友達はあ、嫌だったんだって初めて気づくかもしれないよね。だから嫌なことは嫌って伝えようね。そんなのが40個以上続いてるんですよね。そしてその一番最後のページに出てくるのがこうです。君は自分のことを好きでいよう。理由なんかいらない。君は自分のことを好きでいようよ。でももし自分のことが好きなのかどうか分かんないというふうになったら、その時にはお父さんお母さんのところに行ってぎゅーって抱きしめてもらおう。どうして自分のことが好きなのかどうか分からなくなった時、お父さんお母さんにハグしてもらうことが解決になるんでしょう。実は人間は自分以外の誰かから愛されることによって初めて自分を愛し始めることができるからです。自分以外の誰かに受け入れてもらうことによって初めて自分自身を受け入れてもらうことができる。私思いました。幼い時には自分のことをギューって抱きしめてくれる親がいる。でも大人になってからでも自分のことを変わらない愛で愛してくれる魂の親が必要ではないかな。子供の時に受けるプレッシャーより大人になって社会人になって複雑な人間関係を渡っていく時にもっともっと傷ついたり辛いことってあるんじゃないでしょうか。その時に私の人生の出来栄えがどのようなものであったとしても変わらない一方的な愛で私のことをギューって抱きしめてくれるような永遠不変の愛、そんな愛があったら本当に素敵ですよね。神様ってそんな方です。もし自分のことを健康的に愛することができないと、誰かを愛するときに依存になりやすいです。でも自分のことを健康的に愛することができたら健康的な人間関係持つことできますよね。私たちは忘れてるかもしれませんが、でも聖書ははっきり語っています。私たちを愛してくださった方、愛して私たちを作ってくださった作者がいますよ。あなたのことを愛して親が子供に夢を託するように、あなたのことを夢を託して作ってくださった方がいますって、その方が神です。この創造主である神様は絶対に間違いを犯さない方です。絶対に間違いを犯さない神があなたを作った以上、あなたの存在はどんな形をしていたとしても間違いじゃない。福音の第一番目のポイントは、あなたを愛して作った神様がいますということです。もし神様があなたを愛してないんだったら、そもそも作ってないんですね。私は牡蠣を食べることができません。昔当たっちゃってね、おえーって。2番目に嫌いなのがラッキョなのです。あの中途半端な味は許すことができない。3番目にダメなのがパクチーです。ある時招かれて、まあ、私のために歓迎パーティーが開かれたんですが、その時にね、牡蠣のオンパレードだったんですね。牡蠣フライ、牡蠣スープ、牡蠣グラタン、牡蠣オニオン、牡蠣ご飯。ダメだ、ごめんなさい、食べることできない、ごめんなさい。いや、それ事前に知ってたら出さなかったんですけど、もうこれ以外何もありません。昨日の残りのカレーしかありません。カレーでいいからお願いします。出てきたカレーの上にラッキョ乗ってたんですね。 我が家には牡蠣もらっきょうもありません。不愉快だから。もし神様があなたのことを不愉快だと思ってたら、そもそも存在させていないんです。あなたにぜひ生まれてきてほしいって心の底から願われたから、神はあなたをお作りになった。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
0: 松本優香で君は愛されるため生まれた。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それでは。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。それでは、今回は、夫が妻と離婚したいと思う原因ということでお話をしていきたいと思います。ですね、箴言の、19章の、13節の後半ですね、妻のいさかい好きは滴り続ける雨漏り、妻のいさかい好きは滴り続ける雨漏りというふうに書かれています。で、まあ、いさかい好き、まあ、口論っていうふうに言ってもいいと思うんですけど、いさかい好き、口論好きというか、滴り続ける雨漏りなんで、まあ、とにかく家に居心地が悪くなるということですね。で、これ今回は、あるクライアントさんからの質問に答える形で、撮っていますけど、彼にとって私は必要ないし、むしろいない方がいいのだと思います。離れた方がいいのかなとも思うのですが、それも勇気がまだないですし、険悪な中で私はどういう心持ちで接したらよいのでしょうか。まあ、険悪な雰囲気っていう、な雰囲気っていうことなんですよね。まあ、これ、いさかい好きな妻が、滴り続ける雨漏り。で、雨漏りがしてたら、まあ、家の中にいられないわけですよね。つまり、家の居心地が悪いっていうことなんですよね。で、これ、いさかい好きな人って本来いないはずなんですよ。じゃあ、どうしてこれ、いさかい好きと夫に思われちゃうかっていうと、これ、気が済まないんですよね。気が済まない。まあ、はっきりさせないと気が済まないとか、私の気持ちを分かってくれないと気が済まないということですね。で、それが険悪になってしまう。つまり、まあ、イライラをぶつけちゃうっていう。どうしてこうしてくれないのとか、そういう形で、夫を責めてしまうということですね。ぶつける、まあ、責める。で、そうすると、一緒にいることがすごい難しくなる。で、書かれてますね。私は必要ないし、むしろいない方がいいっていうのは、こう、イライラをぶつけたり、責めたりして、どうして私をもっと大切にしてくれないのみたいな感じで、イライラをぶつけてしまう。で、そうすると、彼にとっては、本当無理っていう感じになっちゃうわけですね。で、倹約の中で、私はどういう心持ちで接したらいいんでしょうか。気をつけることが多くて混乱しています。その別のところ、上の方の、メールのもうちょっと先のところでも、前のところでも書かれてますけど、これ、イライラって、自分の気持ちが、気が済まないっていうのは、まあ、まあ、心が狭いっていうふうに言ってもいいでしょうね。狭い。で、許せないっていう。で、これってどういうことかっていうと、まあ、人間的になってるっていうか、その人と自分しか見えないと、こういうふうになるわけですね。ですので、まあ、よく、お話ししますけど、聖書の中には、まあ、正しい人は一人もいないというふうに書いてあるわけですね。つまり、みんなが罪人であるということを書いてあるわけです。で、そうすると、私が相手を責める。その時に、自分の正しさを主張してるわけですよね。私は間違ってない。あなたが間違ってるというふうに言ってるわけですね。で、そうすると、いさかいになってしまう。で、本当もうイライラしている妻と一緒にいるのはもう本当に辛いわけですよね。で、そうすると険悪な雰囲気になるということなので、でどういう心持ちで、険悪なので私はどういう心持ちで接したらいいんでしょうかっていうと、どういう心持ちかっていうと、こういうことですね。罪人。正しい人は一人もいない。まあ、これローマの三章のところに書いてありますけど、正しい人間は一人もいないんだ。そして私も正しくないんだ。っていうことを知るっていうことなんですよ。で、どういうことかっていうと、正しい、誰も正しくない。みんなが罪人であれば、傷つけ合ってしまうっていうのは仕方のないことなんですよ。で、それが我々人間の まあ、我々人間であるものが結婚した夫婦の、ノーマルな姿なんだっていうことなんですよね。で、それは、ある意味、なんかすごい悲観的っていうか、全然希望がないように聞こえるかもしれないんですけど、でもそれ事実なんですよね。で、そうじゃないって。どうして私のこと大切にしてくれないの？どうして私の気持ちを分かってくれないの？って思うからイライラするわけですよね。で、そうじゃない。人間は誰も他の人の気持ちは完全には分からない。夫も私の気持ち分かるはずない。その中で夫が分かろうと努力してくれることに対して、まあ、感謝するということなんですよね。で、まあ、このクライアントの方は、なんて言うんでしょうね。なかなか、まあ、上手な言葉は見つからないですけど、まあ、すごく、人に、期待するものが大きいっていう、ね。まあ、そういう部分がありますので、それを、気をつけないといけないということですね。ですので、どういう心持ちで接したらいいかっていうと、私も罪人であり、彼も罪人なんだ。だから、その罪の重荷に苦しみながら生きている一人の人なんだ。っていうことなんですよね。だから、なんか自分がすごい重たい荷物持ってたら、相手も同じように重たい荷物持ってたら、なんか、いたわる気持ちが出てくると思うんですよね。だから、人を傷つける人、まあ、ご主人から厳しいこと言われたりして、理解してほしいのは、彼も苦しんでるんだっていうことなんですよね。でそこには、まあ、神様からの許ししか、解決策がないということですね。ですので、どういう心持ちでいればいいかっていうと、彼を傷つけないようにとか、自分が我慢してとか、そういうことを考えている限りは、いつまで経っても変わらないので、自分にも罪がある。そして、ご主人にも罪があるんだ。でそこでお互いに苦しみながら生きてるんだ。でそこの癒しっていうのは神様からしか来ないんだ。ということを覚えていただきたいんですね。このクライアントの方は特にクリスチャンの方ですので、それを忘れた途端に、責める、イライラするというふうになると思いますので、その点、覚えておいていただければいいかなと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

聖書の中に全てを益としてくださるという神様の希望が書かれていますよね。大きな励ましを与えてくれる御言葉です。では、聖書の言う益とは何でしょうか？それは必ずしも苦労した分後になって成功が与えられるというわけではありませんね。何よりも益とはイエス様と似たものとなっていくということです。BBN 聖書学院では、すべてを益にのコースを開講しています。ぜひご受講くださり、すべてを益としてくださる神様の深い御旨を学んでください。BBN 聖書学院ホームページから受講登録をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。ご一緒に御言葉と祈りの時間が持てますこと、神様に感謝します。今日の御言葉は箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。私たちは誰でも自分の過ちや罪を隠したくなるものです。認めたくない、見せたくない、それが人間の姿です。聖書に出てくる最初の人、アダムとエバもそうでしたよね。神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べた後、二人はどうしたでしょうか。神様から隠れ、責任をお互いに押し付けたのです。私たちも同じことをしてしまいがちです。自分を守ろうとして隠したり言い訳をしたり、けれども罪を認めることは神様の前で問題になるどころか祝福につながる道なんです。ダビデは詩編32編でこう言っています。私は自分の背きを主に告白しました。するとあなたは私の罪を許してくださいました。告白するとき、神様は許しと憐れみを与えてくださいます。神様の愛を体験できるのです。私たちの現実を見ても、クリスチャン同士の関係や教会の兄弟姉妹との間に時にわだかまりやイライラを抱えることもあるでしょうか。あの人の態度が気になる、できるだけ関わりたくない、そんな思いを持ってしまう弱い私たちです。聖書には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者ですとあります。第一ヨハネの4章20節です。自分の罪深さ、憎んだり妬んだりする弱さを認めずに過ごすと、教会生活は辛いものになってしまいます。でも神様の前に素直に告白すれば、神様は憐れみを持って許してくださり、心を新しくしてくださいます。

神様は私たちの弱さを知った上で変わらず愛してくださるお方なんです。罪を隠さず認め告白し、神様の憐れみにすがりましょう。神様は私たちの内側を変え、豊かな祝福を与えてくださいます。続いてリスナーの皆さんからいただいたお祈り課題をお祈りします。どうぞご一緒にお祈りください。最初は T さんです。家族で3日間の教会の修養会に参加します。参加する方々と良い交わりが与えられますように、子供にとっても信仰成長の時となるようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美します。神様、罪深くあなたに背くばかりの私たちをお許しください。しかしそんな私たちを愛し、罪を告白する者を憐れみ祝福してくださるあなたに感謝いたします。神様、 T さんご家族が3日間の教会の修養会に参加します。参加される一人一人の歩みをお守りくださり、互いに心を開いて良い交わりを持つことができるよう導いてください。特に T さんのお子さんたちにとって、御言葉を通して神様をより身近に知り、信仰が養われる時となりますようにお願いします。修養会3日間をあなたが豊かに祝福してください。次は Y さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しましたが、退院することができました。お祈りをありがとうございます。年内に心臓の2箇所を手術予定です。お祈りお願いします。神様、心筋梗塞のため入院されていた教会の姉妹が退院できたことを感謝いたします。これまでの祈りに応えてくださったことを覚えます。年内に予定されている心臓の2箇所の手術を守り、医師や医療スタッフに知恵を与えください。手術をするまでの間もあなたが健康を支えてくださいますように、そして術後も順調に回復していけるようにお支えください。今度は M さんからです。日本と世界の平和、災害に遭われた方々、そして子どもたちの未来のためにお祈りください。国の指導者や社会を支える方々に神様の知恵が与えられ、互いに支え合う平和な社会が築かれますように。また、災害の被災地に慰めと必要な助けが与えられ、私たちも神様から託された自然を大切にできますように。そして、日本と世界のすべての子どもたちが愛されていることを知り、希望を持って健やかに成長できますようにお祈りください。神様、日本と世界の平和をお守りください。国の指導者や社会を支える方々に知恵を与え、正しい判断へと導いてください。災害によって苦しんでいる方々を慰め、必要な助けを与えください。そして私たちも神様から与えられた世界を大切にし、互いに支え合うことができますように。日本と世界のすべての子供たちが、神様に愛されている大切な存在であることを知り、希望を持って成長できますように導いてください。続いては D さんです。10年ほど前に妻が病のため天国に旅立ちましたが、良きクリスチャン女性との出会いが与えられ、今月再婚することになりました。お祈りいただけましたら幸いです。神様、 D さんは10年ほど前に奥様を亡くされ、悲しみの中歩んでこられたことと思います。そんな中、良きクリスチャン女性との出会いを与えてくださり、今月再婚を迎えられることを感謝します。これから始まる新しい家庭を豊かに祝福してください。互いを尊重し支え合い、神様を中心とした家庭を築いていけますように。これからの歩みの一日一日が喜びと感謝に満ちたものとなりますようお守りください。今度の方は Y さんです。脳卒中で入院していた同僚が退院することになりました。お祈りを感謝いたします。
まだ体の不自由さがありリハビリが必要ですが、今までのような生活が送れるようにお祈りください。神様、脳卒中で入院されていた Y さんの同僚が退院できることを感謝します。まだ体に不自由な部分がある中で、これからのリハビリを支え、少しずつ体が回復していきますようにお助けください。必要な治療や支援が与えられ、焦らず一歩ずつ回復へ向かうことができるようお導きください。今日最後は G さんです。孫のためにお祈りください。自閉症があり、新しい学校にまだうまく適応できていないようです。安心して学校生活が送れますように。神様、G さんのお孫さんのことを覚えます。自閉症があり、新しい学校生活になかなか適応できずにいる中で、不安や戸惑いをあなたがすべてご存知であることを感謝します。学校で安心して過ごせるよう、先生方や周りの子供たちとの良い関係を与えてください。お孫さんにあった理解や支えが与えられ、少しずつ新しい環境に慣れていけますよう導いてください。神様、日本では9月に入り、涼しくなってくる季節だと思います。神様、季節の変わり目ですが、リスナー一人一人の健康を支えください。家族や教会、職場、地域の方々との関係を祝福してくださり、イエス様の福音を伝える器として豊かに用いてください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN の祈りの輪にご参加くださりありがとうございます。どうぞ引き続き BBN がお送りする賛美と聖書番組をお聞きください。

あなたの教会でイエス様を信じる決心をされた方がいたら本当に嬉しいですよね。BBN ホームページの天国への道をクリックすると、そのページの左側に新しいクリスチャンへという項目があります。もし最近あなたの教会でイエス様を信じた、バプテスマを受けたという方がいらっしゃいましたら、ぜひそのページをお伝えください。そして新しい歩みを励ましてあげてください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: ライオンから助けられて、神の民は神様に逆らいました。そのため神様は敵が民を捕らえてしまうようにされました。敵はエルサレムを壊してしまい、ユダヤ人の多くを自分たちの国バビロンに連れ去ってしまいました。ダニエルはバビロンにいたユダヤ人の一人でした。ダニエルは神様を信じていて、一日に3回お祈りをしていました。神様はダニエルを祝福してくださったので、ダニエルはその国で強いリーダーとなりました。そんなダニエルにやきもちを焼く人たちもいました。そこでその人たちは新しい法律を作り、王様のダリオスにしかお祈りしてはいけないことにしたのです。これを守らない者は誰でもライオンの穴に投げ込まれることになりました。ダリオス王もこれに賛成しました。ダニエルはそれでも神様にお祈りを続け、捕まえられてしまいました。ダリオス王は悲しみました。ダニエルを気に入っていたからです。王様は自分が騙されていたことに気づきましたが、法律を変えることは王様にもできませんでした。ダニエルはライオンの穴に投げ込まれてしまいました。ライオンは吠えたけり、ダニエルにゆっくりと近寄ってきました。そこに神様が天使を送ってくださいました。天使がライオンの口を閉じたので、ダニエルは安全にそこで一晩を過ごしたのでした。朝になってダリオス王はダニエルが心配で見に行きました。神様が天使を送って助けてくださいました。ダニエルは言いました。王様は大喜びしてダニエルを穴から助け出しました。ダリオス王はダニエルの敵たちを穴に投げ込みました。ライオンは敵たちをあっという間に食い尽くしてしまいました。ダリオス王は民にダニエルの信じている神様がどれほど力強いかを伝えたのでした。
2: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今